0: باید صدقاً کار کند و شاگردان ارزنده را برای جامعه آماده سازد.
1: اگر از یک طرف در حقیقت هم یک زمره جوانان بلایاقت امروز در فلسفه موفق گشته باشانم، متاسفانه یک زمره دیگرش من به نامگذاری محقق صاحب فلسفه نمیارزم. زیرا اگر به صفت کارهای علمی 15-20-30 سال پیش نظر آنوزیم، آنها نسبت به صفت کارهای علمی اجراگرده حضره برخی از محققان بلندم. من البته باوردم که اون نفرهایم که صاحب اونوان علمی گشتند و درجه های علمی رو صاحبی کردن، اونا هم کوشش میکنن که البته این کمبودی رو برطرف کنن. لیکن متاسفانه جای دارد اینشی در ایل و ما استادان نفرانی که با جوانانی در ساحه علم کار و فعالیت میکنگی رو بری میکنیم، باید کوشش کنیم که اونا رو خوب تیار کنیم و کارهای با صفت علمی رو برای دفاع، برای جمعه، آموزش جمعه پیشنهاد کنیم. و من باور دارم که ما داریم همون ذخیره پتانسیل علمی که برای تیار کردن کادرهای علمی لازم است. خیر کن از تصادف هیچ کس و هیچ یگان دولت آزاد نیست. هستن شخصهای تصادفی که هم در علم رهبری میکنن و هستن شخصهای تصادفی که اونها نمیخوان یا که نمیتوانن انیقترش برای تیار کردن کادرهای بلند اختصاص در علمی فلسفه مساعدت نمایند.
2: در مجموع تلاش جوانان امروز و آموزش علم چگونه است؟
1: تو یک اندازه چنانی که من مشاهده میکنم شوق و رغبت ندارن. البته این سبب های گوناگون دارد و همه اونها رو اینجا نمبر کردن وقت زیاد رو میگیرد. لیکن با گمونم من با سرای دولت همون پیشوی ملت 100% روزی هستم که برای اینکه جامعه پیش رود، پیش از همه باید که کادرهای خوبی علمی تیار کرد که اونها توانند در ساحه‌های مختلفی خواجگی خلق فعالیت کنند و اون رو موفقانه پیش برند و برای به همین نویل گشتن ما باید که جوانان رو هوسمند کنیم، چی از جهت مادی، چی از جهت مالیوی و چی از جهت معنوی. یعنی جوانانی که با علم شغل می‌ورزند و اونا در واقع هم قابلیت دارند، استعداد دارند، ما اونا رو باید همه طرفه دستگیری کنیم و همین سه چیزی که من نوبر کردم، مادی، مالیوی و معنوی، باید که حضور داشته باشند و فقط در همین مورد ما میتوانیم که در آینده کادرهای خوبی علمی تیار کنیم که آنها برای تاجیکستان خدمت شایسته کنند.
2: مثلا سالهایی بودم که شرایط نبود، امکانیت نبود، مشکلات از حد زیاد بود، اما تلاش در راه آموزش قوی بود، مستحکم بود و استوارانه قدم می برداشتند جوانان در راه علم. اما امروز در مقایسه بر آن سالها شاید که شرایط و امکانیت خیلی بهتر است، ولی تلاش کمتر و پستر شد.
1: برای جواب گفتن به این سوال پیش از همه باید با ارزش هایی که نو بعد از اصلاحات دولت به دست آوردن به وجود آمدن اونها رو نمبر. خدمت به وطن، ملت رو معرفی نمودن، علم رو معرفی نمودن. باید که عالم در یکون جا هنگام حل مسئله علمی سرش خم نباشد و باید تو اندازه دانش داشته باشد که در همون بحث های علمی، در همایش های علمی با سری بلند از اجرای وظیفهش براید. یعنی حل مشکلات علمی رو باید به عهده گیرد. در زمان حاضره از اینم البته فکر شخصی من است، ارزش رو کمی تغییر خوردن یافتن. اینم البته به شرایط تاریخی سخت و وابستگی دارد، چونکه تاجیکستان با گمانم یگانه دولتی است که بعد پاشخوری اتحاد شوروی با جنگ تحمیلی داخلی شهروندی روبرو گشت و جنگ همیشه چی میورد؟ خرابی میورد، جنگ قشاقی میورد، جنگ البته قربانی رو وای میکند، آدمان زیادی رو از مکان زیستشون بیرون میکند. یعنی آنها همچون مهاجری اجباری میشوند که رفته در دیگر منزل و مکان و در دیگر دولت ها روز به سر میبرند. خوشبختانه با تلاش های زیادی سرار دولتمون توانستند که ملت رو سرجم کنند. لیکن تاثیر این عامل تا هنوز از بین نرفته است. کسی که چون من اون روزها رو دریا دارد، من شاهد زنده همون واقع هستم، هیچ گونه نمیخواد که بار دیگر در تاجیکستان همین چیزو روخ دید. نه تنها در تاجیکستان، در یگان جا، نه به خودت نه و به دشمنت، این چیز رو نمیخواهی. زیرا این یک بسیار پدیده مدهش است، یک پدیده ضرورآور است، یک چیزی است که انکشاف جامعه رو به ده سالها عقب میبرد و آن همون تاثیر همون تو هنوز در تاجیکستان از روی عقیده من وجود دارد. باوری کامل دارم که اگر در ما وحدت و یکدیگر فهمی مستحکم گردد و پایدار باشد، ما آهسته آهسته این مشکلی ها رو پس سر میکنیم و در آینده نزدیک جوانانی тоҷик, ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд, онҳо низ ба комёбиҳои дастрас, назаррас комёб мешаванд. Ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям, ки бисёр аз ҷавонони болаёқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд. Ин ифтихори миллату давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон аст.
0: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. Устод Абдуманон Саидов, ки зиёда аз 45 сол мешавад дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино фаъолият мекунад, аз зумраи чунин шахсиятҳост, ки дар вуҷудаш илму хират, таҷриба ва фурӯтанӣ ба ҳам пайваст аст. андешаҳои устод дар бораи арзиши дониш, нақши китоб ва аҳамияти тафаккури фалсафӣ хулосаеро тавлид кард, ки пешрафти ҳар ҷомеа аз сатҳи маърифати фарзандони он вобаста аст. ҳар саҳифаи хондашуда ва ҳар дониши андохташуда қадамест ба сӯи фардои равшантар, ки умедворем ҷавонони кишвар дар ин роҳ устувор хоҳанд буд. шунавандаҳои азиз, шумо барномаи машъал афрӯзро дар таҳияи фарзона маҳмадиева ва коргардон асоб юсуф аз радиои тоҷикистон шунидед. хайр, то дурудҳои баъдӣ, саодатманду сарбаланд бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: به گل ننگرد آن که او گلخور است، اگرچه گل از گیل ستوده تر است.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 85

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.

1887. توجه کنید. در نقشه این خانه مرگ فقرا شد طرح، معماری ستم چون ریخت شالوده این بنیان. بر دوره این گنبد مرغان زیچی می گردند، یعنی که از این گنبد عالم شده سرگردان. زینجاست که مجرا بود حکمی همه ظالمان، زینجاست که جاری بود خونی همه مظلومان. آواره از آن زاری، بیچاره از آن مزدور، سرگشته از آن توران، ویرانه از آن ایران. تا ساحت این ایوان خالی ز علم ماند، پر بود به هر شهری از رنج بران زندان. هر لحظه بیاد آرد از پیکری مسلوبی، گردیده هر آویزه از سقف ویاویزان. مسلوب بدار کشیده شده، توجه کنید. پر بود به هر شهری از رنج بران زندان، هر لحظه بیاد آرد از پیکری مسلوبی، گردیده هر آویزه از سقف ویاویزان. دانی که به مزدوران این قصر چی میگوید؟ گوید چو خریدستی مفروش مرا ارزان. ای کارگر از اینجا چون می گذری بشنو، این ناله ز هر خشتی، این نکته ز هر ارکان. گوید که تو از مایی، ما نیز چو تو بودیم، ما خاک شدیم ایدر، تو فاتح این میدان. ایدر بر وزن دیگر به معنی اینجا و اکنون، قیاس اللغات. توجه کنید. گوید که تو از مایی، ما نیز چو تو بودیم، ما خاک شدیم ایدر، تو فاتح این میدان. زینهار پس از این فتح غفلت منم آزینهار، تا بر سری ما زین پس دشمن نزند جولان. تو پا بسری مانی، ما ننگ از این مان نیست، چون ما چو تو مزدوریم، تو نیز چو ما دهقان. ما هم چو تو چندی پیش از کارگران بودیم، ما را ستم اینجا کرد با خاک زمین یکسان. گویی که چی شد آن جان، وان پیکری آن روزی، از ظلم بشد برباد، هر خیشت بشد پنهان. بر کشته ما دشخیم صد نسبتی بد می داد، تو زنده شنیدستی بر مرده زند بهتان. دشخیم به معنای زیشت و بدخواست، در اینجا جلاد و میری غضب مراد است. توجه کنید. بر کشته ما دشخیم صد نسبتی بد می داد، تو زنده شنیدستی بر مرده زند بهتان.
اصحاب

حاصل رنجی ما ده بردی و یک دادی نه دانگ ستم می کرد مستثمری بی وجدان ما داد همی کردیم کین موزد مساوی نیست با حاصل رنجی ما ای خواجه عالیشان اما چی اثر می کرد این ناله و آهی ما بر قلبی بتر از سنگ اندر دلی چون سندان ما دست تهی بودیم آنها همه ثروت دار آنها همه با قدرت ما یک سر بی سامان فرمان برشان دانش خدمتگرشان صنعت دین آلت آنان بود شه دست خوشی ایشان ما گرچه به تن خاکیم وان خاک در اینجا خیشت هستیم به جان اما ما زنده جاویدان ما از در و از دیوار هر سو نگران بودیم و از دیدن ما غافل هم خسرو و هم دربان بس حادثه ها اینجا با دیده جان دیدیم که از گفتن آن ترسیم عقلی تو شود حیران هر شب تنی صد مظلوم آغشته به خون می شد تا آن که در این ایوان صد حور شود رقصان این تو رئیس بول بین که از باد همی لرزد بودند چو او اینجا خلق زی ستم لرزان خون دل زحمت کش جاری شده بود چون آب لخت جگری دهقان بریان شده بود بر خان تا شاه کند بازی با زلف بتان می شد بر گردن صد مسکین زنجیر عدم پیچان بودند به نفع شاه فرمانبری این درگاه هم قایمه شمشیر هم فلسفه ایمان تا خواجه زند بوسه برگوی زنخدان ها صدها سری بی تقصیر بر خاک شدی غلطان بر کشته هر مظلوم ما موی سرا بودیم بر کشته مظلومان جز ما کی شود مویان مویه به معنای نوحه گریه آلود مویان با گریه نوحه کننده توجه کنید بر کشته هر مظلوم ما موی سرا بودیم بر کشته مظلومان جز ما کی شود مویان ما شاهد این منظر بیننده این محشر سوزنده از این اخگر افتاده در این توفان مبهود در این ماتم و از عاقبت عالم کین پای مظالم را آیا نبود پایان ناگاه زمین لرزید و از دور فلک ترسید چون داد درفشی سرخ بر محو ستم فرمان درفش به معنای علم ناگاه زمین لرزید و از دور فلک ترسید چون داد درفشی سرخ بر محو ستم فرمان اردوی ستم بگریخت زنجیر جفا بگسیخت از رنج بری معصوم و از کارگری اوریان
آسوده خدا خانه بینشست در این خانه بس فتنه بیگانه آزاد بشد کیهان. کیهان به معنای روزگار و جهان. آسوده خدا خانه بینشست در این خانه بس فتنه بیگانه آزاد بشد کیهان. شورای ستمکش ها فرمان حکومت را بینویشت به خطی سرخ بر قله شادروان. شادروان، سایبان و شامیانه. توجه کنید، شورای ستمکش ها فرمان حکومت را بینویشت به خطی سرخ بر قله شادروان. ای دوده بزرفشان یک رنگ شوید این دم، ای کومه زحمت کش هم دست شوید الان. بزر به معنای تخم، مراد از بزرفشان دهقان است. توجه کنید، ای دوده بزرفشان یک رنگ شوید این دم، ای کومه زحمت کش هم دست شوید الان. یک دسته نامردند زحمت ده و مستثمیر، یک کومه هم دردند زحمت کش و بزرفشان. دین و وطنی دارا سیم و زری مسکوک است، دامیست وطن خواهی بر منفعت دونان. خدمتگری اشراف است گر خاج و گر منبر، نعمت دیه اعیان است انجیل و گر قرآن. در روی زمین بی چیز نه دین نه وطن دارد، زحمت وطنی فعل است بازوی قوی ایمان. روزی که به پیروزی با مرکز امروزی یک رنگ شود گیتی هم سنگ شود دوران، جز داس نکس آمیر جز پودک نکس حاکیم، آدم شود آسوده عالم شود آبادان. پودک بالقه. ملیت و گمراهی نیرنگ وطن خواهی، دین پروری و شاهی نابود شود آسان. جهل افتد و علم آید اقلیم بیاراید، آزاد شود هر کس از اهریمن و یزدان. لاهوتی. از کتابچه کریمل که به تقریز ناظم حکمت و به مقدمه و شرح نوشیروانزاده از طرف نشریات مرکزی اقوام شرق در سال 1923 میلادی به مسکو تاب شده است نقل کرده شد. انقلاب سرخ.

نوشم به شادمانی آندم شراب سرخ کز شرخ انقلاب دمد آفتاب سرخ نازم به آن زمان که به نیروی پودکداس دهقان نهد به گردن سلطان تناب سرخ قربان آن دمی که ز خون توانگران دریای انقلاب شود پرحباب سرخ خان را شراب سرخ به جام و ز فرط جوع ریزد ز دیده کودک دهقان آب سرخ در خون شیخ و شحنه و شه واجب است غسل در شرع انقلاب به نص کتاب سرخ مردان بود که رقص نماید به خون خیش در بزم انقلاب به بانگ رباب سرخ ای خواجه خونی رنج بر امروز کم بریز فردا حساب از تو کشد انقلاب سرخ زاهد زمن ز آتیه خود سؤال کرد تیغ بدو نمودم کینک جواب سرخ از حد گذشت ظلم توانگر برنج بر بکشای پرده ای علم کامیاب سرخ لاهوتی آن زمان شود آیا که دست علم گیرد ز روی دختری مشرق نقاب سرخ

از مجموعه‌ای که به شرف سال ششم انقلاب اکتبر در سال 1923 به مسکو نشر شده است نقل یافت. در پیروی انقلاب سرخ برادر لاهوتی به مجموعه ما هدیه ها از عبدالرؤوف فطرت بخارایی

آفاق را گرفته سراسر سحابی سرخ گویا زمانه بسته به گردن تنابی سرخ دنیای کهنه متعصب زپا فتاد تا شد ز افق غرب بلند آفتابی سرخ در خاک و خون فتادنی بنیان جور و ظلم تفسیری آیتی است ز ام الکتاب سرخ ای چشم غیر خورد مبین انقلاب را صد بحر خون برون جهد از این حباب سرخ اصحاب ثروتی که جهان را به خون زدید حاضر شوید اینک یوم الحساب سرخ فطرت مخور فریبی سیه تینتان زود هرچند بستند به آرز نقاب سرخ

از میرزا عبدالواحد منظمی بخارایی مرهون منت علمی کامیاب سرخ گردم که پایدار نمود انقلاب سرخ گلهای انقلاب شکفتن گرفت و خواند طفلی سفید بخت سبق از کتاب سرخ ای تیغ انقلاب میارام در نیام از خون بای تا نرود رود آب سرخ با سائلان تیرک فوج سپاهیند جوز از دهان توپ نباید جواب سرخ باییست خون شاه بنوشید چون شراب باییست پخت از جگری او کباب سرخ باید بکند کله قاضی به خون او بنمود سله سبدش را تناب سرخ هرگز مگو که شیخ شود اهل انقلاب باور مکن که هست به عالم غراب سرخ لعل لب نگار مکیدم به خواب دوش خلع امیر آمد تعبیر خواب سرخ گردم فدای نکته آن فطرتی که کرد با آتشین قلم رقمی مشکناب سرخ مضمون دست ساقی کوثر نمی شویم از خون ظالمان ندهد گر شراب سرخ منظم در این غزل یک بیت فطرت را که در رقم 4 این حصه درج یافت با اندک تغییر تضمین کرده است اصل این بود ممنون دست ساقی کوثر نمی شویم از خون ظالمان ندهد گر شراب ما توجه کنید مضمون دست ساقی کوثر نمی شویم از خون ظالمان ندهد گر شراب سرخ لاهوتی آن سخنوری دانا سروده است در نظم آبداری پر از آب و تاب سرخ در خون شیخ و شهنه و شه واجب است غسل در شرع انقلاب به نص کتاب سرخ

0: برفراخت سر علمی کامیابی سرخ شد در همه جهات جهان فتح بابی سرخ هر جا که بود دشمنی شورا بلرزه شد از سطوتی سپاهی زفر اکتسابی سرخ خواهد شدن مزفر و منصور شرق و غرب بر دشمنی جویوشی همایون رکابی سرخ از انقلاب گشت سیه روز ظالمان یوم الجزاست یوم یقوم الحساب سرخ کردار ماست خون ستمگار ریختن از چیست ورنه بربری ما انسیاب سرخ از خون غاصبان حقوق بنی بشر زیبد به دست و پای عروسان خضاب سرخ هر کس که کرد خدمت دهقان گزیده شد بین الملل به معرکه انتخاب سرخ هر دانه اشک که از غم دهقان به خاک ریخت بهتر بود به قدر زیاقوت ناب سرخ شیخان موسفید سیه دل چی حاجتند هستند خیلی پیش روی ما شباب سرخ با هم شوید دوست همه رنج پیشگان باشد شعار مسلک ما این خطاب سرخ امروز هر کجا که بود سینف رنج بر جمعند زیر بیرق نصرت معاب سرخ بادا بلند بیرق فیروز انقلاب بادا دوام مسلکی عالی جناب سرخ لاهوتی آن سخنوری دوران چو سفته است درهای ناب در غزلی لا جواب سرخ همدی نگاه دار زبان را که خوب نیست پیشی شراب سرخ براوردن آب سرخ
1: شنونده های ارجمند شما گفتوری 85 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشت در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: توانی بهره بر از پیک و پیمانی سحر تیزتر برخیز از خوابت به هنگامی سحر به هنگامی سحر
1: دوستانی عزیز باری دیگر باز یک روزی نوی زندگی رو برایتان مبارک باد گفته بهرتان کامیابی ها رو تمنا میکنیم چون همیشگی طریق نخست بخش برنامه که تقویم روز نام گرفته است دایر به سنه های مهمترین امروز که در صفحه تاریخ روی دادند اطلاع میدهیم
2: تقویم روز
1: امروز جمعه 24 ایول سال 2026 میلادی است. 24 ایول سال 2010 در شهر دوشنبه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اوراسیایی رشد سازشنامه درباره جدا نمودن قرض مالیوی از حساب فوند زدی برهانی اتحاد اوراسیا به مبلغ 70 میلیون دلار آمریکایی به امضا رسید. 24 ایول سال 2013 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در موضوع آب، بهداشت و تازگی کنفرانس برگزار گردید. در این روز سال 2014 در پایتخت مملکت شهر دوشنبه مسائل گوناگون همکاری اقتصادی و رشد گردش مال بین تاجیکستان و ترکمنستان بررسی گردید. 24 ایول سال 2019 در مسکو جلسه کمیسیه اقتصادی نزد شورای اقتصادی اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار شد. در این روز سال 2019 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر شاهیگری متحده بریتانیای کبیر و ایرلندیای شمالی باریس جانسون برقیه تبریکاتی ارسال نمودند. 24 ایولی سال 2023 خوانندگان تاجیک در دور نهایی اولمپیادای سیوم بین‌المللی استم که از 18 تا 23 ایول در شهر پاریس جمهوری فرانسه دایر شد 9 مدال طلا، 8 نقره و 12 مدال برنجی به دست آوردند. اینچنین در این روز سال 1944 شاعر تاجیک جمال الدین کریمزاده تولد شده است.
2: تقویم روز Thank you.

عجب نکت و تراوت دارد نسیم صبحگاهی. با روشن گشتن آسمان همه جا به خود رنگ دیگر می گیرد که کس از تماشایش لذت می برد. مخصوصا چهچه پرندگان با محیط تراوت تازه بخشیده فضا را دیگرگون می سازد. اکنون با برآمدن نورهای خورشید درخت و گلها گویا همه چشم وانموده از خواب ناز بیدار می گردند. همه مایل به سوی روشنی سر بالا نموده با سم حسن باغ و راهروها را زیباتر می گرداند. این است که می گویند صبح صادق بیدار شدن به روح و روان انسان قوت دیگر می بخشد.

0: به خنده های سحرگاه به هم سلام کنیم. پرنده های چمن را به هم رام کنیم. غبار چشم شب آلوده را فکن ای دوست، بیا به خاطر صبح وطن سلام کنیم.
1: اوینه تاریخ،
2: جلوی دردونه های تاریخی،
1: تابش یادگاری های باستانی،
2: انعکاس گذشته پر افتخار
1: در اوینه تاریخ.

0: масъулин мегӯянд ки бештари сайёҳон ва тамошобинон ки ба манораи Истиқлол меоянд ҳангоми аз ин гӯша дидан кардан диққати онҳоро бештар рубоби бадахшонӣ, тамбур, рубоб ва уд ҷалб мекунад ва доир ба пайдоишу чӣ гуна садо доштани онҳо аз мо пурсон мешаванд.
1: بعد از اونه که خودی انامین منوره استقلال با تشبوس و اقدامی خودی رئیسی شهری دوشنبه و به واسطه با اشتراک که پیشوای معظم ملت 8 سپتامبر سال 2022 کشاده شد و خودی این اسباب های موسیقی از طرف تمام مناطق کشور و مخصوصا از طرف هنرمندان به خودی مؤسسه ما تق...

0: معلوم است که تبلک سازی موسیقی قدیمی و معمولی ضربی تاجیکان است که در بین اکثریت خلقهای آسیای مرکزی پهن گشته است. در مرکزی تولور باشد نمونه دایره و تبلک های گوناگون را دیدن ممکن است که آنها با مهارت بلند ساخته شده از جانب هنرمندان با نقش و نگاری ملی آرای یافتند. طور در ادامه مصاحبه‌مان علی جان علیزاده گفت:
1: در موضعی که عین زمان ما قرار داریم تمام نمودی اسباب های موسیقی به خصوص تاولک دایره و دیگر چیزها است. اگر دقت داده باشید در اونجا ما از تاولک خرد تا تاولک کلان که امروز تاولک های خرد برای یادگیری کودکان که امروز از ما خلق تاجی از کودکی به اسباب های موسیقی و نواختن اونها میل رغبت دارند و به این خاطر ما به خاطر نواختن اونها از خرد سرکدگی تا کلان در اینجا به نمایش گذاشته شده است که تا اینکه کودکان تا کلان از این یاد
2: بگیرند. هر یک سیاحی که از همین گوشه دیدن میکند چی تاثیرات میبردارد؟ عموان با خود ارمغان نمیبرد.
1: امروز بیشتر سیاحانی که به مؤسسه ما وارد میگردند بیشتر دقت اونها را همین قسمت اسباب های موسیقی به خود جلب میکند که اونها پافشاری میکنند که اینها رو به ما فروشید و یا اینکه تقدیم کنید. پس به خاطر اینکه جالبیت این اسباب های خدی ما از صدای فورا می اونها است ما نمیتوانیم با اونها فروشیم، زیرا که خدی این اسباب های موسیقی به ما تحفه است، تحفه رو نمیفروشند و به همین خاطر اونها حتی از کجا ساختن، چی تا ساختن اونها رو از ما میپرسند تو که خریده با کشوری خود برند.
0: یادوار می شویم که از دوره های قدیم خلق تاجیک در نوازش اسباب های موسیقی و هم ساختن آنها رغبت زیاد داشتند. همین است که هر یک سیاحی که به وطن عزیزمون تشریف میارند از محصول دست هنرمندانی تاجیک دیدن نموده از آنها چون ارمغان با خود میبرند.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینتی طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمتی بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید. با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید.

از سلسله خوراک‌های انعنوی دملاما. یکی از نمودهای خوراکی پرهیزی که از انواع سبزیجات کرم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، کدو، بایمجان، سیر، گشنیچ و شیبید و دنبه، گوشت روغن‌ناک گاو یا گوسفند در آتش پست بوخپز می شود. همه مصالح را کلون کلون پوره کرده در دیگ قبط به قبط می اندازند و به آن نمک و زیرواری ایلاوه نموده سرپوش دیگ را می پوشوند.

0: جوانی همراهی
1: خود ما با ایامی که خاطره ساز است دوره طلایی که از یادها نمی رود
0: هر لحظه رنگ خاص دارد و هر لوحه‌اش دلرباست
1: آهنگ جوانی برنامه ای که ما رو به کوی آن یادهای شیرین میبرد
0: به آرزوهایی که ما رو بزرگ کردند

0: اینجا قصه است از جوانی،
1: تجربه هست از زندگی،
0: آهنگ جوانی
1: گوش دهید،
0: احساس کنید
1: و یاد آورید.

0: هر کس جوانیش رو به یاد می آورد، با تبسم، با هیجان و شاید با کمی حسرت. زیرا جوانی مثل سرود و موسیقی شیرین و کوتاه است، زود می گذرد اما صدایش در دل همیشه باقی می ماند. امروز ما مهمون داریم کریم نظر، سراینده انسامبل گنجینه فیلارمونیای تاجیکستان، شخصی که با فعالیت پربار ایجادی و سهمگذاریش در رشد صنعت و فرهنگ تاجیک سهم گذاشته است. در صحبت ما از کریم نظر سوال کردیم که دوران جوانی او چگونه گذشته است. با ما بمانید تا از یادهای زیبا و پندآموز یک هنرمند لذت بریم.
1: السلام علیکم هواداران صوت و سرود. اینجا ما در برنامه‌ای که معرفی کردن خصوصا دوره‌های جوانی، البته هر یک شخص از آغاز جوانی هنر را انتخاب میکند. اینکه این بود که من از آوان کودکی هم گویم خطا نمیکنم، من به همین کسب صنعت بسیار رغبتی بلند پیدا کردم و رحمتی پدرم مرا به این هنر تلقین کردند.
0: و چگونه جوانی های نورسی های شما سپری گرسن و در کجا؟
1: دوره نورسی جوانی من اصلا در دهه نوه شهر نو. من بار اول در آزمون اون وقتا آزمون های بین مکتبی و بین ناحیوی میشد. بار اول من در اونجا برآمد کردم با سرود استاد حسین نصرالدین، سرود مادر، در اونجا جای یکم رو گرفته بودم. و بعدا آیسته آیسته من که در این کسب بسیار شوق و حواس بلند داشتم، بعدا با آموزشگاه مدنی روشننمایی ناحیه لیلین حاضره رودکی داخل شدم و در آنجا همچون هنرمند، همچون موسیقی نواز تحصیل کردم. دوره دانشجویی ما بسیار یک دوره بسیار خوب بود، دوره شوروی بود. این سالهای 1975 بود که من در کرسی یکمی همان آموزشگاه داخل شدم و در اونجا ما علاقه رفیقای زیاد پیدا کردیم و دوستان زیاد پیدا کردیم و استادان زیاد ما رو همراهی کردند و آموختند ما رو و جهان بینی من علاقه دیگر شد و در این دوره من علاقه چگویم کم کم آهسته آهسته ایجاد کردن رو سر کردم. سرودی اولین من هیچ از خاطرم نمی برد. من دوام روزگاری رفتگانم، من نشان آدمانی بی نشانم، من به هر یک عسکری از یاد رفته یادگاری بی گزندی جاویدانم، من جوانم، من جوانم، من جوانم. همین سرود بود. من حتی در تلویزیون مرکزی این سرود رو برآمد کرده بودم.
0: و اومن از کدام سراینده بیشتر شما در جوانی ها سرود گوش میکردید که امروز هم اون سرود شما رو به یاد جوانی میبرد؟
1: بیشتر من اصلا از سبک استاد حسین نصرالدین سر کردم. من گویا که از مکتب استاد آموختم و بیشتر همه سرودهایی که چیتا و که در بالا گفتم، سرودی مادر، وطن، بعد اون وقت دوره شوروی که بود کمسمول، بین چه خوش در مملکت رفتار دارد کمسمول، همین سرودها بود. همون دوره جوانی بچگی من رو به خاطر می آورد. و بعدن که خیلی که من معرفی کردم در آموزشگاه مدنی روشننمایی وقتی تحصیل میکردیم، علاقه جهان بینی ما دیگر شد. ما با موسیقی های کسبی، یعنی که با نوتا، با دیگر دیگر مثلا تئوری های موسیقی وقتی خواندیم، علاقه جهان بینی ما نسبت موسیقی دیگر شد و ایجادیات ما هم دیگر شد. بعد من علاقه پیروی با استاد تاجدین محی الدین میکردم دیگر. بعد اون وقت حالا احمد ظاهر نو بار آمده بود، با پیروی احمد ظاهر میکردیم و اساسی بود که با آهنگای خود رو ما ایجاد کردن سر کردیم.
0: استاد در جوانی پدر و مادر تا چه اندازه توانستن با پند و نصیحت خود شما رو برای درست زندگی راهنمایی کنند؟ چه پند و نصیحت بود در یادتون هست؟
1: البته بهترین سخن گفتید. البته به نصیحت پدر مادر ما هیچ وقت نمیگشتیم. همه وقت پدر و مادر من نصیحت میکردن که پسرم همیشه با آداب اول بودن در کار است، خود رو شناختن در کار است، خود رو مثال حرمت کردن در کار است. وقتی که تو خود رو میشناسی دیگران رو حرمت کردن میتوانی. و دیگر اینکه اگر که هنرمندم شدن خواهی بیشتر سرودهای پند و نصیحت رو آموز میگفتن. دیگر اینکه همه وقت میگفتن با دوستان خوب همیشه دوستی کن و چیزی که استادان گفتن بیشتر آموز میگفتن، همین همه وقت نصیحت میکردن مرا. یگون لحظه نبود که پدر و مادری من اگر من در خانه باشم در نزد اونها همیشه نصیحت میکردن مرا، میگفتن که پسر جان هنرمندی این یک کسبی هست که کسب دشوار است، برای این اول تو چقدر باید که دانش خوب داشته باشی. این بود که من شکرانه میکنم پیش از هر یک آهنگی که من مثلا اجرا میکنم، اول شعر رو تحلیل میکنم، معنی شعر رو معنی داد میکنم، بعد اجرا میکنم. در دوره جوانی البته بسیار همین چه خیلی گویم شما با چه خیلی که جوانی یک لحظه دوره بسیار خوب است در وصف عشق و محبت و در همین صورت ها بسیارتر به دوره جوانی وی می شود بخشیده می شود اینا که من همین بسیارتر صورت ها در وصف عشق و محبت بسیارتر ایجاد کرده است از یاری که هم نمی کنی یاد این پیشه اینا مبارکت باد فریادی کسی نمی کنی گوش پیشه کی کنیم از تو فریاد این آهنگوی اولین من بود
0: و استاد یکون رفتار و عمل بود که تا امروز باعث پشیمانی شما شده باشد یا اینکه بود یکون نقشه ای که اون رو عملی نکرد و تا امروز افسوس می خورد که انا همون نقشه رو عملی نساخته در زندگی
1: راست گپ بسیار یک سوالی پردرد گویم به من گفتید نقشه ها بسیار هستند نقشه ها بسیار بودند برای که ایجادکار وقتی که ایجاد میکند او میخواهد که سرود او یا که همون هنری او را در روی صحنه خلق بیند و اینک بود که من بسیار وقت ایجاد میکردم و پس پرده میمان سرود های من و حاضر من حرکت کرده سم من در فیلرمان دولتی جمهوری تاکستان کار میکنم در انسامبل فالکلوری اتنگرافی گنجینا من بسیار حرکت کرده سم که مثلا هر یک آهنگ یا سرود که من اجرایش میکنم در روی صحنه برایت یا سب باوستی ثبت شود و در این کار سیگا راهبری ما که حاضر در انسامبل فالکلوری اتنگرافی گنجینه راهبر فرهاد جانی آدینه میگوین همگان میشناسند این را بسیار یک آهنگسازی برجسته است بسیار یک آهنگسازی خوب است این کس با ما همکاری میکنند و همیشه با من یاری میکنند برای پیشروی صنعت برای پیشروی موسیقی هم وقت با من همکاری میکنند یاردم میکنند با من عموما در این انسامبل حاضر یک چی گویم پیشروی خوب شده استفاده است با واسطه مثلا همین یاری همین راهبری بسیار خوب
0: از چی تاسف میخورید مثلا چی کارها رو به انجام نرسوندید در جوانی که امروز از اون تاسف میخورید
1: من از اون تاسف میخورم که بسیار آهنگای من ثبت نشده است زیاده اگر من خطا نکنم اگر زیاده از 100 آهنگ حالا ثبت نشده است خیلی ایجاد کرده سودم یک روز ما هم با امید هستیم که همین آهنگا رو ثبت کنیم و بسیارتر میبینم که من خودم ثبت کردن میتوانم با شاگردان تحفه میکنم میگم خیلی گیرتون خونتون که مثلا آهنگ وای نشود به خدا نرود من از همین وای میکنم
0: و امروز که خود پدر هستید بلکه سین سالتون به جای رسیده چی توصیه ها میدید به فرزند خودی شما چی پند و نصیحت میکنید فرزندای خود رو
1: پدر همیشه میخواهد که فرزند او سر بلند باشد همیشه صاحب احترام باشد یعنی که صاحب علم و هنر باشد من همیشه توصیه میدم از همون خردسالیشان تا امروز همیشه در کجایی که باشند خدا باشکر همشون الهیده هستند توصیه میدم که در کجایی که باشید در کدام کاری که کار میکنید همیشه با خلق باشید احترام کنید خلقا و بعد خلق شما رو احترام میکنند و تازه کار باشید هیچ وقت دروغ نگویید یگان وقت دروغ نگویید من بسیارتر توصیه میدم
0: کدام لحظه های دوره جوانی زود به خاطر شما میرسد و اومن همین دوره جوانی رو زود به خاطر میرسونید
1: دوره جوانی هم لحظه ای که اولین مرتبه پدرم به من روباب خریده دادن اون دوره ها بسیار دشوار بود این چیزها کمیوف بودن روسی گفت وقتی که در اون مگزین دیه همون روباب فروشی اومد من به نزد پدرم دویده اومدم گفتم پدر جان در مگزین همون همه خیلی اسباب و روباب اومده است التماس خریدتی پدر بیچاره هم اون کس دهقان بودن خدا رحمت کنه از همون قشلاقی ما تا اون مگزینی که من گفتم یک 3 کیلومتر راه بود از همونجا هر ما پیاده اومده از همون مگزین همون اسباب من به خرید دادن من چنان شادی کردم همون لحظه هیچ از خاطرم نمیره که همین خیلی چه با وجد اومده که بودم من دیگر یا که همه چی داشتم در می دنیا اینقدر خرسند بودم من و همین لحظه اولین بود که هیچ از خاطر من نمیبرد همیشه در خاطرم می بود
0: میدونید هر یک رفتار و عمل هر یک مثلا نسل در هر زمانی هر یک زمانی خود مثلا زندگی میکند اون زمانی که شما مثلا جوانی های خود رو پس سر میکردید من اویل دورشوی چگونه بود؟ عشق اول چگونه بود؟
1: البته اویل دورشویتون هر یک انسان لحظه های اولین عشق خود رو دارد نیست انسانی که در دل خود عشق پیدا نکرده باشد خیلی دوره جوانی بود ما هم خیلی عاشق شده بودیم لحظه اولین بود خیلی با دختر یک همده همان عاشق شده بودم و همیشه همین خطا نکنم سرود هایم رو به همون سرود می بخشیدم یعنی که همون لحظه وای می کردم احساسی همین عشقتی من همین سرود رو می سرایدم
0: آگاه بودن
1: اول نه آگاه نبودن بعدم آگاه شدن خیلی بخت ما یه جوری نبود کس شوهر کردم من خیلی من اویله دور شدم بسیار خوشبخت بودم با اویلان یک انسان بسیار خوب بود مرحوم اویله من خدا رحمت کند بسیار خیلی بعد از رفتن اویلان وزبینی کشیدم در زندگی من روزه дар автобус мерафтам, ки ман бисёр мехостам, ки дар васфи марҳум оилам ягон эҷодиёте кунам. Дар автобус рафта истода будам, ки як духтарак шитагӣ буд, хел китобча дар дасташ. Унҷоба дута ғазал буд, ғазали Лоиқ Шералиев, Бозор Собир. Баъд нигоҳ кунам, ки дар амуҷа бо қалами Бозор Собир ҳамун суруд: фарёд, ки дар хонаи ман ҷои ту холист, дар лавҳаи оинаи ман ҷои ту холист, бар ҳар тарафи паҳну нагардам ҳама имшаб, бар ҳар тарафи шонаи ман ҷои ту холист, чун сар назанам бар дару девор, ки охир дар тақдири пешонаи ман ҷои ту холист. ва همین رو من آهنگ بستم روزوی نزدیک من این سرود رو حتما پیشکشی مردم پیشکشی هوادارانی سند میکنم
0: و امروز برای جوانانی که مثلا درگیر دو اطراف میبینید دو دانشجویان رو من در راه ها در نقلیات ها در دیگر و دیگر جای ها جوانان رو میبینید و با آداب و رفتار آنها چگونه بها میدید و چی تفسیر ها میدید چی گفتن ها دارید برای جوانان امروز
1: بسیار خوب گفتید خیلی که حاضر معرفی کردید در باره جوان های امروزه در масалан гардишгоҳҳо дар автобусҳо чӣ хел рафтор мекунанд дар бораи онҳо ман пеш аз ин дар бораи он сафаре ки дар давлати голланд доштем инро нақл мекунам баъдан ба ин масъала мегузарем мо вақте ки дар давлати голланд будем соли 1989 аҳамият медодем ки мардум чӣ гуна зиндагӣ мекунанд чӣ гуна масалан фарҳанг доранд чӣ хел бовар кунед 15 рӯз дар ҳамин сафар будем ягон маротиба мо ҷавононро дар кӯча надидем хурдсолонро дар кӯча надидем амин габриэла гуфтани як тарҷумон буд мо савол ҷавоб кардам ки барои чи шумо инҷа ва ҷавонои шумо нестанд мактаб намехонанд гуфтанд онҳо гуфтанд ки ҳастанд ҳамеша дар хонаашон то мактаба дарс тайёр мекунанд ва баъд аз он дар мактаб онҳо дар кӯча мо дар вақти холӣ намегарданд фарзандои мо инро дар ҳамун давра дида будам ва имрӯз ки мебинам бовар кунед дар тамоми пасткӯчаю дар тамоми ҳамин кӯчаҳо кӯдакон кӯдакони мактабӣ гӯем то мактабиам хато намекунем бовар кунед то соатҳои як дуи шаба ман ҳатто ҳамин аҳамият додам мегарданду доду фарёд мекунанд ин албатта аз тарбияи худи падару модар вобаста аст барои ин ҳар як падару модар аҳамияти назорат кунад фарзандони худро ёки дар троллейбус ёки автобусҳо мегӯед бовар кунед ман медароям ёки амунҷа сину солҳои калон мана апаҳо ҳастанд модарон ҳастанд ҷавон шиста аст ҷо наметиҳад тамоман дар ягон ақлу адаб рост намеояд бара ман эҳтиромона хоҳиш мекунам агар овози маро шунида истода бошанд ҷавонон калонсоронро ҳурмат кунед он чи ки шумо мекунед дар оянда мебинед инро барои ҳамин имрӯз ки шумо ҳурмат кардед дар оянда ҳурмат мебинед барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамеша падару модарон одамони калонсолонро ҳурмату эҳтиром кунед ин аст ки маданияти тоҷик ин аст ки ҳурмати тоҷикӣ аст ин фарҳанги тоҷикӣ аст мо бояд худро ҳурмат кунем миллати худро ҳурмат кунем фарҳанги худро ҳурмат кунем
0: саломат бошед мо ташаккур мегӯем барои як суҳбати созанда як суҳбати хеле самимӣ ки як лаҳзае ҳам буд китоби зиндагии худро аз айёми ҷавонӣ варақгардон кардед
1: саломат бошед ташаккури зиёд
0: барои шумо ҳам ташаккур мегӯем ки вақти пурқимати худро дариқ надошта инҷо ба суҳбати мо омадед хуб барои шумо файзу баракати зиндагиро таманно мекунем ва муваффақият ҳамеша ҳамсафари шумо бошад
1: ташаккури зиёд ба шумо ҳам барори кор тани сиҳат ҳамеша хонаободу тансиҳат бошидон саломат бошед
0: оре имрӯз вақте мо аз ҷавонӣ сухан мегӯем на танҳо сину солро дар назар дорем балки масъулияти ин давро низ эҳсос мекунем ҷавонон бояд созанда бошанд созандаи фардои ватан созандаи фардои худ чунки қувваи ҳақиқии ҷомеа дар дасти ҷавонон аст бигузор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои мо шола афрозад то ки ҳеҷ гоҳ ёди ҷавон ёди орзу меҳнат ва муҳаббат пир нашавад ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳар садем ба анҷом расид дар банду басти барнома санг гузоштаи масъул лолеку маҳмад ва коргардон умед бобоев то барномаи дигар саломат бошед

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: ҳар рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа шуморо ба шунидани барномаи Домояк даъват менамоем. ин барнома барои кӯдакон ва наврасон омода шуда, ҷаҳони дониш, ذهن ایجادکاری و استعداد را به شما معرفی میکند. دانایک قدم به سوی دانش، زیرکی و موفقیت. برنامه دانایک هر روز دوشنبه تقدیم از اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان.
2: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

در حالی که ما در موضوع UFC قرار داریم، یک خبر دیگر رو هم به سمع شما میرسونیم. البته محمد نعیمف که یکی از رزمکارانی بگیم که زیاد نبرد انجام داده از کشوری ما محسوب می شود، این نوبت رقابتی خش رو مقابل لوسین کیتا نماینده بلک یا برپا میکند. رقابتی وزن نیمه سبک در مسابقه UFC پاریج میانی این دو چهره سنه 5 سپتامبر دایر می شود و باید گفت که محمد نعیمف تا کنون 17 نبرد انجام داده است در MMA کسبی، که از این شماره 4 بار مواجه با باخت گردیده است. لوسین کیتا باشد از 18 نبرد دایر نموده اش در تاریخ کارنامه ورزشکاری اش 2 بار مواجه با باخت گشته است. انتظار می رود که رقابت خیلی البته جدی برای ورزشکاری ما خواهد بود و اصلا که هر دو شیوه نبردکاری هاشون به هم مانندند، فکر میکنم رقابتی سر محصول و گوناگون جپرمو خواهیم دید، چون هم در حالتی روستو و هم در حالتی کار در زمین هر دو در رقابت هایشون البته هنری خوب نشان دادند و انتظار می رود که یکی از نبرد های فایت کارد UFC پاریج که با شکوهی مخصوص برگزار می شود همین دو چهره می افتد.

0: асри сомон. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дуньёи беохири орзуҳо.
1: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаҳои азиз, бо таманнои осудаҳолӣ рӯзгори якоеки шумо барномаи насли сомонро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. Бузурге гуфта, хондан тори анкабутҳои зеҳнро пок мекунад, қудрати тафаккурро тақвият мебахшад, хондан бузург шуданро ба ҷои пир шудан иваз мекунад. واقعاً هم منفیتی خواندن و آموختن را کسی درک میکند که الکای در این راه قدم برداشته و قله بلند مراد نصیبشان گشته. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بهترین شرایط و امکانات ها را فراهم آورده تا نسل امروز با دانش قوی و اراده مستحکم پیشبرنده جامعه خیش باشند. ذکر باید نمود که چند سال پیشتر مشکلات اساسی که جامعه را به نگرانی آورده بود زمان دور شدن جوانان و نورسان از کتابخانی بود. خوشبختانه با شرافت تدبیرهای عاقلانه رهبر معظم ملت آزمونهای از قبیل فروغ صبح دانای کتاب است روح اندازی گردید و صف کتاب دوستان و سخنوران اصیل به مراتب افزود. مشاهده ها نشان می دهند که امروز تمام قشرهای جامعه یک دلانه و خوشحالانه با نیت و آرزوهای نیک اشتراک خود را در آزمون با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است مهم و سری وقتی شماریدند. وقتی که غنچه های میهن برای آموختن علم و دانش تشکل جهانبینی و زباندانی جهد و تلاش می نمایند آینده نیک و درخشان تاجیکستان پیش نظر نمایان می گردد و برگزاری چنین سبقت های بلند پایه یگانه وسیله است که کل جامعه به ادبیات و فرهنگ معرفت رو آورده روزگار خود را رنگین و درخشان می سازند. شیرعلیزاده عدالت نامزد علم های فیلالوگی از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در این مورد می افزاید که
3: نسل کلان هم رو به کتاب آورده است. این بهترین کار است. این هم از فیض استقلال است، از فیض سیاست خیردمندانه و دورنمایانه پیشوای معظم ملت است که کودکی که امروز کتاب میخونه و این بیماری کتابخونی از قلب او دور نمیشد، مثل که نسل کلان سال ما داریم که هر چیز رو پیدا کردیم یک بار نظر میکنیم ببینیم چی است. وقتی که وارد کتابخونه میشوید میبینید تالارها پوری کتابن، اصلا من نمیدونم این شادی رو چگونه بیان کردن ممکن است، در حالی که کتابخونه های ما خالی بودن و شاید کتابدار در یک روز بزور چند یک کتاب رو میگرفت و به یک کس میداد. اینها همه از دستاوردهای بزرگ استقلال کشورن. اگر ما به همین روحیه استقلال پروری و انسان دوستی همون پیش رویم، همون نام اجدادی قدیمه همون رو همیشه زنده تاجی که تاجدار همون رو زنده نگاه داشته میتوان. خانواده ای که به فروغ روی میارد حتما در اون خانه کسی کتاب خون هست. بیادولتی میشد اگر خدمت استادش رو به این عبد نگیره، چون که اکثر کارها رو معلمان میکنن. از شکل درست خوندن و از شکل حرف زدن اونها خدمت آموزگار به نهایت زیاد است و درست است که آموزگار چراغ راه زندگی کودک. البته پدر و مادران خیلی زحمت میکشن، اونها اکثرا از مادر صد چشمه اش رو میدونن، ولی خدمت استادان رو به اعتبار گرفتن بیادولتی بود.
2: در واقع روحاندازی این چوربینی اصالت ملی تمام مردم را به جوش و خروش آورد. بحر بیداری و هوشیاری نورسان و جوانان زمینه مساعد فراهم نمود. خوشبختانه این آزمون ها باعث گردید که فعالیت کتابخانه های مکتب، نشریات ها فعال شدند و مردم به کتابخانه ها رو آوردند. اگرچه قسمت زیادی اشتراکداران به خاطر مبلغ تلاش حضور کردند، ولی این هم به آنها منفیت بخشید.
3: من همیشه میگویم که هر چی ما در زندگی به جایی رسیدیم، از برکتی مادر رسیدیم، هرچند پدر ما رو از نگاه اقتصادی تامین کرد، خورون پوشون خانه داشت که مادران زندگی گرم کردیم. یعنی مادر میتواند کودک رو تربیه درست دهد و انمین مادران با بچه ها خیلی زیاد کار میکنند. در منطقه هایی که ما رفتیم البته بچه ها با پدرهاشون زیادتر میویند، اما احساس میشد که مادرش چقدر انتظاری میکشد و با بچه ها درست از زیادتر مادران کار میکنند و همین طور هم باید باشد. من همیشه تاکید میکنم که در یکان جای دنیا برای کتاب خونی کسی را عوضمان نمیکنند، اما ببینید که پیشوی معظم ملت چقدر دور اندیشه کردن تو این فروغ رو پیشکش خواننده کردن. یعنی باور دارند که نسل کتابخون جاهل نمیشود و آیا به هدف خود میرسد یا نه. ببینید در یک منطقه اگر 150 مکتب باشد، حالا که ما نویایی داریم چقدر مکتب دارن، بنابراین مکتب های نوی زمانیوی هم از فیض استقلال میهن است، از سیاستی معارف پرورانه پیشوای معظم است. و اگر از 150 مکتب سه کودکی، چون که جای یکم و دویم سیوم برای یک نامینیشن میان، یعنی یک مکتب 18 نفر رو برای نوحیه پیشنهاد میکند. 100 مکتب باشند 1800 کودک رو به کتاب آورد و از اینها 18 نفرشون به دوری منطقه میروند و در دوری منطقه باز از اینها گلچین میشود برای دوری جمهوریوی. از هرون بر شکر که ما اگر 10 میلیون باشیم، 1 میلیون نفری جوانی ما کتاب میخونند. بین نسل کلانسول و نسل جوان یک دوره، نسل میانه کمکک از کتاب دور شد. ما اگر با همین سرعت به پیش برویم، باوری دارن که ما حقیقتاً بو علی و سعدی و حافظ را به دنیا آورده میتوانیم، چون که کودک سالم تنها در دامن مادر سالم بزرگ میشود.
2: واقعاً هم آزمون هایی که امروز روحندازی گردیده اند بحری بلند برداشتن معنویت جامعه تکانی جدی بخشید. انسانی که به ادبیات، شعر و سرود، فرهنگ و معارف و علم مهر می بندند، البته در آینده پیشبرنده تمام ساحه ها در جامعه بوده می تواند. باعث خوشحالی است امروز در اکثریت خانواده تاجیک جوان کتاب ها را مشاهده می نماییم. این از آن شهادت می دهد که والدان خود کتاب خوانند و این زمینه می گذارد به آینده نیک و درخشان فرزند. در این زمینه زحمت آموزگار رو نادیده گرفتن نشاید. آنها نیز در پیروزی شاگردان سهمی نظر رس دارند. مهرنگ زاکیرزاده، آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53، از کامیابی شاگردش بالیدرو هست.
4: ما امروز نسلی خوشبختی دوران استقلال می باشیم که در چنین فضای آباد و زیبا، در چنین صلح و ثبات، در چنین دولت بهشت و سازی زندگی میکنیم. و امروز گفتن به مورد است که چنین آزمون ها رو پیشوی ملل محترم امام علی رحمان بر راه ماندن که این آزمون ها از منفیت خالی نیست، چون که این آزمون نه تنها سواد بلکه با یک مبلغ معینی به بودجه اولی ما وارد میشه. ما آموزگاران باید مسئولیت خود رو حس نموده با وطن و ملت خود خدمت نمایند، چون که نسل نوراست، نسلی که امروز ما با وای میرسونیم، نسلی باید با سواد با وای رسد، چون که ملتی که با سواد است آن ملت آینده دولتی پاینده نامدار با وای میرسد. شاگرد من علام و فرهنوش خواننده صنف 4 میباشد که سازوری جای دیم گشتن و فرزند من خیرالله و گل فرید نیز سازوری جای دیم گشتن. این برای من یک افتخار بزرگ است. من منادوری خودم رو با سازوری صلح و عدالت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسونم که چنین امور بر راه مانده، چون فرزندان ما برای گناگان شما علاقه خودتان میدونید که حاضر فرزندان هم با تلفن و بازی کامپیوتری مشغول میشوند. از همین فرزندان ما رفته با بازی کامپیوتری با کتاب و کتابخانه رو میارند. شما علاقه میدونید که وقتی که فرزند کتابخانه و کتاب دوست باشد در آینده سخندان سخنور میشود. وقتی که میگه که اگر یک پسر با سواد به وای رسید، یک خودش با سواد میشه. اگر دختر با سواد به وای رسد، علاقه جمعیه با سواد میشه، چون که مادر با سواد می تواند که چندی فرزند خودش را با سواد به تربیت رساند. انیسی کنج تنهایی کتاب است، فرو رسوب دانایی کتاب است. بهوده نگفتن که کتاب این یک روشن دهنده چراغ راهنمایی است که به ما، به فرزندان ما یک روحی درست زندگی را هدایت می نماید.
2: سلیمه بیگمرادزاده غالب آزمون مذکور بوده، سال چهارم میدان سبقت را سنجش نمود. اسنای صحبت با سلیمه مشاهده کردیم که برای پیروزی به دست آوردن واقعا هم زحمت زیاده کشیده است. زیرا 4 سال در چنین چوره‌بینی با نفوذ شرکت نمودن کاری سهل و ساده نیست.
5: سراول میناداری صمیمانه خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرساند که برای ما جوانان و نورسان چنین شرایط های زمانوی و آزمون های جمهوریوی را مهیا نموده است تا اینکه ما در این آزمون ها اشتراک ورزیده دانش و مهارت خود را صیقل دهیم. به همسالان خود توصیه کردنی هستم که وقتی خود را بسیارتر به مطالعه کردن کتاب های بدیعی مشغول سازند، چون که مطالعه کردن کتاب این فکرانه انسان را صحیح، دانشش را مکمل و زبانش را برا میگرداند. شخصی که پیوسته در مطالعه کتاب میکشد درخت پرثمری را میماند که میوه های آن هر لحظه به انسان جان، هستی و توان و ایمان و وجدان میبخشد. هر کسی شو در جهان یار کتاب میشود واقف سی اسرار کتاب. حرف ما را که کشاده بر جهان نیست تنها هیچیز وقف کتاب. اشتراک کردن در این آزمون این یک فخر است، این یک افتخار برای هر یک والدین، هر یک آموزگار است و من این تیاری جدی خود را با استاد خودم محترم خالف سیمورات یعنی که جدی تیار شدم.
2: واقعاً هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میدانی وسیع رقابت معنوی برای کتاب دوستان و کتابخوان‌ها محسوب می‌یابد که این تشبث را کارشناسان و تحلیلگران یک دستاورد بزرگ معنوی و انقلابی شناختند. این دستاورد بی‌نظیر دوران صاحب استقلالی با ابتکار خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت روح اندازی شده است که در جلب نورسان و جوانان و کتابخوانی و احترام به ارزش‌های ملی زمینه مساعد می‌گذارد. با شما بودیم تولی این لحظه ها محرر ستاره شریف کارگردان عصب یوسف تا برنامه‌های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои хориҷӣ дар студия Равшани Асадулло
1: ва Гулбаҳор Соқибекова.
0: ВАЗ дар Ховари Миёна шиддат мегирад. Дабири кули Созмони Милали Муттаҳид ҳушдор додааст, ки буҳрони Ховари Миёна аз назорат берун рафта истодааст. Хабар медиҳад хабаргузории Reuters. Даргириҳо миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон идома дошта, нигаронӣ аз густариши ҷанг дар минтақа рӯз то рӯз афзоиш ёфтааст.
1: طبق اطلاع خبرگزاری تاس نرخ جهانی نفت بالا رفته است. گفته می شود که در پای نارامی ها در شرقی نزدیک و حمله ها در منطقه بحر سرخ نرخ نفت از 100 دلار برای یک بشکه گذشته است. کارشناسان می گویند که این می تواند به اقتصاد جهانی تاثیر رساند. زیرا به این هم اکثر کشورهای جهان از نارسایی نوهای گوناگون سوزشواری تنقیسی می کشند.
0: در فرانسه سوختارهای بزرگی جنگل ادامه دارد. بر اثر گرمی شدید و شمالی سخت سوختارهای جنگل در چند منطقه فرانسه هنوز هم خاموش نشده است. خبرگزاری ریانوسی نوشته است که هزار نفر از محل زیست خود کوچانیده شدند و خدمات نجات برای خاموش کردن آتش فعالیت میبرند. در فرانسه وضعیت نگران کننده ارزیابی میشود. با اطلاع رسانه ها سوختار هزارها گکتار جنگل را فرا گرفتند. نزدیک 20 هزار نفر از ساکنان مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. برای خاموش کردن اوتاش صدها اوتاش نشان و تکنیکای مخصوص سفر برگردیدند. بر اثر این آفت دو نفر اوتاش نشان نیز جان خود را از دست دادند.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا خبر داده است که ارتش آمریکا موجی نوبتی ضربه ها را به ایران انجام داده است. نوشته از خبرگزاری ریترز اطلاع داده می شود که شب 23 ایولی سال روان 13مین شب پی در پی حمله های آمریکا به جمهوری اسلامی است. بنا به گزارش ها ضربه های مرکزهای فرماندهی نظامی ایران انبارهای هواپیماهای بسرنشین و موضع های نظارت ساحلی هدف حمله قرار گرفتند.
0: انجام برنامه اطلاعاتی اخ
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: дами марг чун оташи ҳавлнок ندارد زبرنا و فرتود باک. جوان را چی باید بگیتی طرب که نمرگ را هست پیری سبب. در این جای رفتن نجای دیرن بر اسپی قضا گر کشد مرگ تنگ چنان دان که داد است بیداد نیست چو داد آمده بانگ و فریاد چیست.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: بزرگان بر حق گفتند هر کسی که فرزندش را خوب تربیه میکند میتواند مملکت را اداره نماید. 24 دکبر سال 2022 پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان امضا گذاشتند. قانون مذکور برای تربیه فرزندان در روح خدمت صافدلانه و فداکارانه به وطن، افتخار از نیاکان، ارج گذاری به رمزهای ملی و جهد و تلاش ها بهره فردای باز هم آباد و درخشان کشور و نیکو احوالی روزافزون خلق تهیه و قبول شده است. ثمره مهنت دوستی و وطن دوستی بود که امروز تاجیکستان عزیز ما با یکی از دولت های پیشرفته و دلنشین مبدل گشته است که همه زیبایی ها و ارزش های ملی زینت بخش این دیار محبوب است. گل های رنگ و رنگ و زیبای دوشنبه شهر حسن شهری عزیزمان را باز هم زیباتر می گردانند. به همین خاطر به قدر ارزش های ملی و مقدسات کشور عزیزمان باید رسید. همه این از تربیه درست آیله سرچشمه گرفته بر عهده زن مادر است. ابراز می دارد پروفسور لطفیه رجبوه.
1: زن های ما که من در آیله خودشون تربیه خوب دیدند، دانشمند هستند، در آیله پدر و مادرشون به آنها مهری کتاب خوندن رو اندختند، در آنها احترام نسبت به پدر و مادر، احترام نسبت به معلم و موزگو، احترام نسبت به همسایه خشتابور رو همین خصلت رو تربیه کرده باشند، پس همون دختری دانشمند در آینده البته در آیله خود فرزند خود رو تربیه درست میده. من فکر میکنم که نسبت به دوره های پیش مسئولیتی ها باز هم زیاد شده است. بازر اکثریت زن ها تلاش اون رو میکنند که فرزندشون در یگون موسسه تحصیلات میانه عمومی نسبتاً بهتر تحصیل کنند و بغیر از این فرزندانشون رو باز بسیار کوشش میکنند و درس علاوهگی جلب کنند فرزندان خودشون رو، چی به زبان انگلیسی چی به زبان روسی، آموزش فن های دقیق از اون جمله ماتماتیکا فیزیکا شیمیا. یعنی اون نفرانی که باز صاحب کسب و صاحب معلومات هستند اونها زیادتر درک میکنند که برای اون که فرزند اونها در آینده در جامعه موفق باشد، پس حاضر باید که دانش ناز داشته باشد، تربیه خوب داشته باشد.

0: به اویله سالم موجودیت جامعه سالم غیر امکان است. محض تحکیم اویله، تعلیم و تربیه نسل های سالم و صاحب معرفت یکی از واسطه های رشد جامعه و مستحکمی دولت و ملت به شمار می رود. هرچند در مکتب های میانه تربیه وطن دوستی و خودشناسی از جانب آموزگاران خوب براه مانده شده است، اما نقش اویله در این روند در مدی اول می استد. راجع به این موضوع اندیشه های آموزگار سلامت قوت و رو بشنوید.
1: معلوم است که بعد از اون که کودک به مکتب می رود، علاقه یک قسمی تربیه اون کودک رو مکتب به ذمه خود می گیرد، لیکن تربیه فرزندان اساساً این وظیفه اویله است، وظیفه پدر و مادر است. برای اون که والدان در تربیه فرزند موفق باشند، اولا باید از خوردی تمام عملیات های فرزند خود رو تحت نظارت گیرند. چه کمبودی هایی که از جانب فرزندان رو میزنند، سری وقت اونها باید اصلاح کرده ایستند. امروز مادران وظیفه دارند که با فرزندان خود، خصوصا با دختران که در آینده اویله برپا میکنند، اوید آداب و اخلاق نیک، اویله داری، روزگار داری، احترام کلان سالان، منتظم صحبت ها گذارنده ایستند.

0: پریزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان بهری استواری و رشد آیله ها توجه خاصه ظاهر می نماید. می سازد که همه ما حمایتگر ملت و وطن محبوب خیش باشیم. خداگاهی ملی، وطن دوستی و صلح پروری و صمیمانه دوست داشتن میهن خود از تربیه درست خانواده آغاز می گردد و مقصد اساسی تربیه وطن دوستی هویت ملی و حس وطن دوستی در نهاد فرزندان می باشد. اندیشه های کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان فضیلت سعید و ادامه بخش این موضوع است.
1: طوری که خود پیشوای ملت هم دویم در سخنرانی های خود یعنی قید می نمویند، سهمی زنان و بانوان تاجیک پیش از همه در حفظ فرهنگ ملی، زبان و احیای فرهنگ ملی یعنی دوچند است. محسن های صاحب علم و صاحب دانش ما می توانند این جاده ها رو باعث پیشرفت آنها گردند، این جاده ها رو یعنی تکمیل دهند. تربیه فرزند وقتی مشغول می شود زن پیش از همه می تواند همون با یک حسی مهر و محبت وطن دوستی یعنی کودک خود را در آیله بیدار نماید. ماست از آنجا مسئله خودشناسی ملی از این تربیه زن مادر وابستگی کلان دارد و البته زن مادر توجیک اگر دارای معرفت و فرهنگ بلند باشد میتواند در جامعه یعنی موقع خود را معین نماید و در همه ساحه های حیات جمعیتی نقش کلیدی خود را گذارد.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: هران کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد سعادت همدم او گشت و دولت هم قرین دارد جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را که صدر مسند عزت فقیر رهنشین دارد دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است که نقش خاتم لعلت جهان زیری نگین دارد چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس بگوییدش که سلطان گدا

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گویی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخشی به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: درود شنونده های عزیز و دوستان برنامه های رادیوی تاجیکستان، خواسته برنامه مستقیمی ساعت فرح. روزتون پر از شادی و فرح زندگی بود سمیان ارجمند، چون همیشگی در این روز در امروز و همه روز مهمانی کاشانه های شما هستیم با برنامه مستقیمی ساعت فرح و طول یک ساعت با شما هستیم. بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانی بکی ایدی بک. خسته نباشید سامیان عزتمند، امروز نیز در برنامه مستقیم ساعت فرح مهمان داریم. مهمانمون یکی از جوانان صاحب استعداد و صاحب هنر فیروز حبیب میباشند. خوب فیروز، شما را خوش آمدید میگیم به استودیای رادیو تاجیکستان. و فیروز امروز با دسته از آهنگ و سرودهای زیبای خود به استودیای ما آمدند. شما نیز شنونده های عزیز می توانید طریق رقم های 2760 و 2620 زنگ بزنید و از مهمانی برنامه ما شاید پوره سرودی دلنشینی رو می خواهید بشنوید و زنگ بزنید و از مهمانی برنامه ما درخواست کنید. و امروز گفتیم که فیروزی حبیب هستند در برنامه امروز ساعت فرح. و فیروز کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان رو سال 2015 ختم نمودند. عین حال فیروز در کالج صنعت شهر دوشنبه به نام احمد باباقلوف در مدیر شعبه سرودخانی اکادمی هستند. فیروز، فیروز بار دیگر خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: خب اینجا سر اول میخوام بپرسم فیروز که آغاز این پیروها کجاست؟ آیا این انتخاب شماست یا در آیله کسی سراینده یا نوازنده بود که رغبت این کسب در دل شما پیدا شد؟
1: پیش از همه سلام خود رو به تمام شنوانده ها میرسانم و باید همین رو قید کنم که از خوردی من در مکتب میرتول عطایف سال 1999 رفته، یعنی در نوازش و در نوستانوفکا، یعنی نوازش اسباب های
0: ضربی،
1: یعنی خوندم و اونجا رو بعد ختمی اونجا بود همین استاد شوق در دل ما پیدا شد، سرای صنعت رو پیشه گرفت.
0: یعنی از نوازندگی شما به سرایدن سرود آغاز نمودید. خب فیروز، با کدام سرود اینجا فراموش کردیم بگیم که شما همچنین اشتراکچی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من هستید و بگوید که با کدام سرود به این آزمون رفتید و می توانید که برای شنونده های ما چهار مصرع اون رو زمزمه کنید؟
1: البته من از خوردی بسیار به همین آهنگ سازی و به سرایدن سرود ذوقی شوق زیاد داشتم و امروز برای همین دوری که من در دوری نهایی سرودی دوشنبه از شعر استاد گرفتم و شعر آهنگ موندم، برای شما چهار مصرع رو میخوام.
0: خب میشنویم.

سپاس فیروز و اینجا کارگردان اشاره میکنند که میخواهند شکل پوره این سرود رو منظور شنونده ها گردانند و سپاس برگردیم به ادامه صحبت.

0: بله واقعاً هم دوشنبه عزیز سایقل روی دنیاست و فیروزی حبیب نیز این مصره ها رو در آهنگ بستند و از کلواری ترانه هایشون پیشنهاد شما کردیم. شنوندای عزیز بازم فراموش نسازید که 2760 و 2760 است رقم های ما در استودیو. این رقم ها رو بچینید و از مهمونی برنامه ما خواهش و درخواستی دارید بکنید. خب فیروز میخوام بپرسم که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در کدام نامینیسیا اشتراک کردید؟
1: از چه خیلی که در پایان قید کردم در نامینیسیا بستکاری یعنی آهنگسازی اشتراک کردم در دوری یعنی نوحیوی بوشد آهنگ خود رو پیشنهاد کردم سازوگاری جای اول گشتم و راه یافتیم به دوری
0: شهری
1: راه یافتیم بعد در دوری شهری هم سازوگاری جای اول گردیدم و همین خیلی در جمهوریوی راه یافتیم و در جمهوریوی خوشبختانه برای من این یک دستاورد خوبه شد که من غالب همین آزمون شدم یعنی سازوگار جای سوم شدم یعنی صاحب دیپلم شدم برای من بسیار
0: بهترین و فیروز وقت شعر رو با کی انتخاب میکنید؟ یعنی هر شعری که شما برای اون میخواهید که آهنگ ببندید با کی در همکاری هستید و بسیارتر از ایجادی کدام شعر رو سرود میسراید؟
1: من بسیارتر با استاد نظری ازدان همکاری یعنی زیچ داریم هر وقتی که آهنگ میکنم و هر وقتی که سرود میسرایم با استاد بسیار در هم صحبت میشویم و برای من خوشبختی همین است که استاد برای من هر دفعه که اما اون شعرهای تر و تازه که ایجاد میکنند و کتاب هایی که میبرورد
0: پیشنهاد
1: میکنند و من انتخاب میکنم. من فکر میکنم که شعرهایی که من از استاد گرفتم بسیار برای من در نمین آزمون یعنی یک سردهای نو شد تر و تازه شد
0: بهترین شدند بهتر. یعنی مصره های بودند که با آزمون راه یافتید و جای گرفتید آنجا تا دور جمهوریوی رفتید. خوب فیروز در انتخاب آهنگ یا در آهنگ بستنی انا همون شعر شما با کی مراجعه میکنید یا تنها خود شما آهنگ میبندید با همون مصره های شعری؟
1: بسیارتر طبیعت من چونین است که من یعنی تنهایی رو میپسندم و بسیارتر وقتی که تنها میمونم یعنی زمزمه آهنگای نو یعنی ایجاد شروع میکنم. بنابر همین برای من خودی من میخوام که آهنگای من یعنی همون فکری های خودم باشد
0: صرف ایده های خودتون باشد. خب فیروز در اینجا ما با شما برار میخواهیم و کی رو الگوی خود میدونید؟ دوستوری کدوم یکی از سراینده ها هستید و دایی ما هست یکون ترانه غیر از ترانه های خودتون که هست که همی خیل میشد در زندگی یک سرود رو زیر لب زمزمه میکنید و آیا شما سرودی دوستوشته دارید از کدام یک سراینده که دایی ما زیر لب زمزمه کنید؟
1: من بسیارتر وقتی که در همین کنسرواتوری تحصیل میکردم باید یک چیز رو خواهد کنم که استادی همی اولینی من یعنی با من فقط از اجادیات اکا شریف جورایف آهنگ رو پیشنیاد میکردن استادی من شادرامان برهان آمد قلوف میباشن و بسیارتر همین آهنگ های خلقی که استاد شادرامان اکا شریف جورایف ایجاد کرده است من بسیارتر همین آهنگ رو یعنی زمزمه میکرد.
0: خب میتواند یکان موسیقی یکان سروده که از انا همین سراینده خوشاوازی ما هست اینجا برای شنوانده ها زمزمه کنید؟
1: البته دارم.

0: دل در سر آن نرگس مستانه شد آخر. این بود مصرعهای آغاز سرود فیروزی حبیب که تازه ایجاد نمودند و بهر مخلصانشان پیشکش کردند. خوب فیروز میخواستم بپرسم که چون شما بخش سرودخانی استرادی رو در کنسرواتوری ملی ختم نمودید، میتوانید که در ژانرهای دیگر نیز سرود سرایده باشید، مثلا فلک، شش مقام، اپرا؟
1: баъде ки соли 2015 хатм намудам шӯъбаи санъати эстрадоро дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи устод Талабхоҷа Сатторов, баъдан тасмим гирифтам ки бояд

0: باش.
1: سپاس قدر مصره های روح بلند کننده. اینجا باز شنونده داریم فیروز. بله میشنیم شما رو.
2: سلام علیکم.
1: درود بر شما.
2: روزی شما بخیر شدی باشد.
1: روزی شما نیز بخیر باشد. خب کی هستید؟
2: من علی جان هستم شنونده همیشه گیرد یوی تاجیکیت.
1: خب علی جان درخواست دارید از مهمانی برنامه ما.
2: من علی جان رو شما دل بگویم به استودیا. من یک سوال دارم که اگران کدام میتون سود رو که در وقت های سالی که زمزمه میکرد همین سود رو چون میتونه زمزمه میکردن اگر یکان سرودی پدر داشته باشن بخش میکردید خیلی خوش بار میشدم با شما برای کار با فلی جانم برای کاری بخونم.
1: سپاس علی جان برای تماس و گمان میکنم شنیدید چی درخواست کردن شنونده ما؟
3: البته بسیار درست قید کردن در وقت های خالیگی یعنی بسیارتر من صورت های یعنی از چه خیلی قید کردم از روی های استاد کشری جورایف یعنی زمزمه میکنم
1: بله
3: و باشد با وزی زنده باز سرود میخوانم
1: البته
3: آهنگی که من در وقت های خالیگی ایجاد کردم و این حال تازه ایجاد است
1: بله.
3: برای برادرمون برای اکه همون
1: بله.
3: یعنی پیشنیاد میکنم

0: سپاس فیروز و اینجا باز یک درخواست دیگر نیز داشتند گفتند که اگر برای پدر سرود دارند برای ما بسرایند گفتند خب هستند مصرایی که برای پدر سرایده باشید
1: راستی گپ در نقشه هست ما هم کوشش کرده استودم یک شعر گرفتگی هستم باید من امرو در آینده یعنی
0: آهنگ
1: بندم و امی رو اجرا کنم و اون وقتی که ساب کردیم یک چیزی نامش رو پیشنهاد میکنیم
0: شنونده ها میگردانید اینجا شورا میشد تماس داریم بله میشنویم
2: سلام علیکم معلمه عزیز روزت بخیر باشد
0: روزی شما نیز
2: بخیر نوانده دوی میوین گلستان مهمان رو خوش آمدید میگویم اگر که سرود دوستی داشته باشد چون مصرع بحر دوستان پس سرایا شفای کامل به شما برای کار
0: سپاس آیم گل برای تماس و اینجا شنیدید فیروز که چی درخواست کردند برای دوستی گفتند
1: بسیار ناز قید کردم
0: البته
1: یعنی
0: چون برخی ها امروز بران نظرند و همچنین میگویند که اینی حال اینی زمان دوستی ها کشته گشته است و میخواهیم که چهار مصرعه که از زبان شما بشنویم در برای دوستی
1: البته کوشش میکنم باید همین تصمیم گرفتن که در برای دوستی هم باید یک چند آهنگی کنم و یک سرودی هست که یعنی به همین چیز برای دوستو بسیار راه میشینیم زمزمه میکنیم همین سرود البته به همون معنی و مضمونی همین یعنی حیات زندگی دوستانم برای دوستو چی گفتنی هستم

0: چه مصرهای زیبای و درخواست آیم گل نیست و قول در زمین نموندند و اینجا اشاره میشد که زنگ تلفنی داره متاسفانه علاقه کنده شد و شما نیز میتوانید زنگ بزنید شنوندای دیگری ما نیز میتوانید زنگ بزنید 2760 و 2660 است اینجا اشاره میکنند شکر گردان که یک سرود دلنشین دیگری را از فیروز حبیب خب ما را پیوست کردند بله
1: السلام علیکم
0: درود بر شما
1: روزتان بخیر و شادی باشد
0: نیمه روزی بخیر و شادی باشد مهربان هستید
1: بله شنونده شما مهربان هستم اخی فیروز را به برنامه خوش آمدید میگویم
2: سلامت باشید
0: خب چی درخواست دارید
1: از اخی فیروز یک تا درخواست دارم چهار مصرع سرود سرودی وطن سرودی تاجیکستان زمزمه میکردن بهتری میشود
0: بله البته ما این درخواست شما رو به نوبت میگیریم و فیروز اینجا میخواهند که چهار مصرع زمزمه کنند

0: سرودی تاجیکستان بود در اجرای فیروز حبیب و امروز فیروز مهمانی برنامه ما هستند در برنامه مستقیم ساعت فرح و فیروز میخواستم بپرسم اینجا در مورد پدر، مادر، دوستی تاجیکستان دوشنبه درخواست کردند شنونده های ما و شما سرایدید و من میخواهم بپرسم که آیا در وصف عشق و محبت دارید مصره هایی که سرایده باشید و آهنگ بسته باشید؟ خوب اینجا اشاره میشد زنگ داریم میشنویم بله میشنویم شما
1: سلام علیکم من مظفر صدر سلام گفت با فیروز
0: سپاس با شما مظفر و چی درخواست داشتید از فیروز
1: گفتم من همی شوگیر دمی رویه همی کی رو دارم اکشاری جای یک سرود از همی اکشاری جورایف میخون بسیار خورسان میشتیم
0: بله البته چرا نه خود فیروز میگویند که من دوستدار سرودها و آهنگهای اکاشریف جورایف هستم و میسرایند بهره شنونده عزیزی ما

0: سپاس فیروز و واقعا هم بینید که استادان صنعتی ما چگونه مصره ها رو انتخاب کردند که موندگار شدند و درباره عشق محبت گفتیم.
1: من میخوام که همین سروده که از معلم عزیز رفاعت
0: عبدالسلام
1: وقتی که برای من پیشنهاد کرد همین چیز رو در افیر بگذاریم برای روحشان شاد باشد و همین شعر رو برای من پیشنهاد کرده بودن بسیار آهنگ نو تر و تازه است.
0: خب سپاس میخوایم فیروز بازم صحبت رو ادامه دهیم ساعت ها اگر ادامه دهیم از ایجاد شما سخن بگوییم تمامی ندارد و چی کنیم که وقت به ما دست نمیدهد و بار دیگر میگویم که فیروز حبیب بودند مهمان امروز ما در برنامه ساعت فرح و طول این ساعت با شما بودیم. بنده صدبرگ محمد رحیم و کارگردان جانیبک ایدیبک و در کارهای فیروز برار میخواهیم. موج ما را ترک نسازید و در آخر یک سرود از فیروز حبیب.

درود و پیام‌های سرشار از مهر و محبت به شما شنونده‌های عزیز، دوستداران صوت و نوا. در فضای صاف و بی‌غبار، تنج و آسوده، وطن سرسبز و خرم با تنین سرود و آهنگ‌های روح‌افزا زیستن، کار و ایجاد نو به نو کردن را به همه‌تون تمنا داریم. می‌گوییم که زندگی هممون همیشه چنین زیبا و شکوفان، خاطرنشین و فرح‌بخش باشد.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон мешунавед. زیر نوای خوش و دلانگیز رقصیدن و هر گونه بازی‌های شبخوار را گذراندن آموزگاران با تب و روان کودکان تاثیر خوب خیش را می‌گذارد. کودکی ایام شیرینی انسان است. بیشتر سر حرکت و پرنیرویی کودکان خود نیاز با بازی و رقص دارد. ادامه صحبت ما را با آموزگار صاحب تخصص نورعلی عبادوف از کودکستان رقمی یکی شهری دوشنبه می‌شنویم. شما چند سال شد در کودکستان کار فعالیت دارید؟
2: راستی گپ حساب نکردم، ممکن زیاده از 15-20 سال زیاد.
1: علاقه به ذوق کودک، به ذهن کودک، به دیاپازون اونها میتوانید
2: پسیخولوژی اونا رو بیاد
1: و آهنگ ایجاد کنید.
2: البته هر یک سال کودک به خودش سن و سال خودش قطعی باید آهنگ وای رو به زبان چقدر تلفظ میتوند استفاده بردن، آهنگ های آنها رو ما فکر کرده ایجاد میکنیم. مثال میدونیم که کودکی 2-3 ساله زبان اونقدر شیرای کیوز ما استفاده میبریم و یا یگان خیلی استفاده برده نمیتونه، تلفظ کرده نمیتونه. باید مثال برای کودکای مریده از خودی دست و خو سر همین چیزا رو استفاده بردن در کار. مثال از اگر که خواهید یک چیز استفاده برم، مثال کودکایی که 2-3 ساله هم اشاره قطعی نشون میتیم که کنی دستی بچه ها و یا مثال به شوق و حواس دستای خود رو نشون میتیم، اشاره میکنن که انا دستی بچه
1: هم سخن و هم عمل،
2: یا که کنی دست پای بچه ها و یا اشاره میکنن میگه کنی پای بچه ها، اشاره میکنن انا پای بچه ها، در آخر به میگه که کنی خودی بچه ها و اشاره میکنم خودشون اشاره کردن نشون میتین که هنه خودی بچه ها. اینا برای 2-3 ساله بسیار موفقیت میکنن.
1: یعنی هر چیزهای عجیب است. وقتی که ما کودک رو در خانه تربیه میکنیم و در محیط اویلا چونی شیرخو رو هیچ وقت پدر مادر دریافت نمیکنند. کودکستان همینش خوب است که کودک در گروه با همسالان خودش تیز برای سخن کردن یاد گرفتن و ذهنش رو برو کردن امکانیت دارد و خصوص در سرود و موسیقی درسی هست که چون که شما گفتید که موسیقی یک جاذبه دارد، یک چیزی هست که انسان رو به ذوق و به شوق میبرد. درست است کار و فعالیت بردن با کودکان خردسال و اون کودکانی که علاقه با راهنمایی شما با تربیت شما به مکتب روانه میشوند، چی احساسات است، چی حالت های است وقتی که دست پربرون شما خیر میگوان با بخچه، وقتی که شما گسل میکنین اونها رو؟
2: راستی گپ، اون کودکایی که به مکتب روان میشوند یک حسیاتی هست که آنها خیلی با یک شوق و هوس در کودکستان فعالیت میکردن و راستی گف آن وقتی که ما درسی موسیقی رو میگذاشتیم آنها با یک شوق و هوس با یک خورسندی میامدن سرودخانی میکردن. وقتی که از آنها دور میشویم آنها به حد بسار کمترک غمگین
1: میشویم.
2: بله،
1: هرچند که دیگه گروه میبیند
2: دیگه گروه میبیند تا با آنها عادت میکنیم، تا با آنها یاد دادن و با آنها با گشته با مهر پیدا میکنند با ما. اونا که رفتن مهر اونا میموند در دل.
1: ما گفتم میتونیم که آموزگاری که در کودکستان با کودک های خردسال و کودک های که سینی میونه و امودگی با مکتب هستن کار میکنند، چون نبیرگون خود میشوند، چون فرزند خیش میگردند.
2: راستی گفت هر باری که من با کودکستان میروم با کار با یک شوق و هوس، راستی گفت همه دونم که کودک ها منو پیشواز میگیرن با خرسندی، اونا راستی گفت دوست میدارن را، برای که من راستی گفت اسبابا گروه با گروه کشونیده برده درس موسیقی رو در گروه ها میگذرونم. بسیار وقت مثال در گرمی یا که در سردی یا که در بارانی اونا با تالاری موسیقی اومدنشون دشواری میکشن، تا تالاری اومدن مثال تگی بارون میمونن یا که تگی خنک بینا دورتر است و بسورتر هم چون بعد بینم که شرایط خیلی خوب است هم درس موسیقی رو در تالار موسیقی هم بسور میگذرونم. اونا وقتی که به درس موسیقی به تالار موسیقی میبیان پرو پر کده دویده بوار کنید، هم خیلی در این زلب میخوان پرو پر کده در آیان سرود خوانی خاک راستی گپ با طرز موسیقی با کفکوبی ها مثال درس رو شروع می نمایم. وقتی که می دروین бо кавкубиҳо сар мекунем мусиқӣ, барое ки ҳар як чиз, мисол агар шумо дарк карда бошед, дар консертҳои
1: консерт-толорҳо
2: мардум кавкубӣ мекунанд ба мусиқӣ якҷоя, ва яъне дар мардум дида мешавад ки ҳисми ритмика дар оно ҳаст. А касоне ки ритми мусиқӣ, сурудхон, овозхон мераваду ба ритми мусиқӣ якҷоя кавкубӣ намекунанд, вай ҳиссиёти баланд надорад ба мусиқӣ. Кӯдакон аз хурдӣ мо ритмика мегӯянд, баромадан, яъне кавкубӣ карда, вақте ки дар гурӯҳ медароянд, ҳисси кавкубӣ оно
1: ба
2: мусиқӣ баланд мешавад. Дигар аз мусиқӣ онҳо дар сурудхонӣ танқисӣ намекашанд. Мисоли 1 2 3 4, 1 2 3 4, ҳамин ритми мусиқӣ ки ба як ҷо равад, бо ҳамин ритмро бисёртар мумаш мекунем.
1: Барои ташриф оварданатон, барои як суҳбати мутахассисона, барои он дили бузург ки имрӯз ба фарзандони кӯчаки миллати мо шумо дарси фарҳанг, дарси зебоишиносӣ, дарси завқро ба зеҳну хотирашон ҷо мекунед, ҷаҳони сипос мегӯем. Хуш омадед ба барномаи мо. Сарбаланду сарфароз бошед, танатон ҳеҷ вақт дардро набинад.

0: اینجا نظارت و تامین همه گونه بازی های ورزشی عقلی و ذهنی رخصوص رودخانی از جانب مربی ها و آموزگاران با تقسیم بندی ساعت ها چی طبیعی که هم صحبت هم مقاید کردن خوب براه مانده شده است. نقش سرود و موسیقی در تعلیم و تربیه کودکان و نورسان خیلی مهم بوده، آنها را به دنیای زیبا و آفرینش ها میبرد. در زمیر کودکان و نورسان یک ذره از هنر و استعداد خوابیده شان را بیرون آورده تربیه استتیکی داده توانستن کاری آموزگاری خوش ذوق است. در رفت تشکل یابی کودکان همه گونه روح و اسلوب تربیه بر روانشان تاثیر خویش را رسانیده آنها را با فرهنگ می نماید.
1: سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای خارجی در استودیو رفشنی اسدالله
2: و گلبهار ساقی بکوا.
1: پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اظهار داشته است که او جدان درباره از نو آغاز کردن عملیات نظامی پورا علیه ایران فکر میکند. در این باره خبرگزاری آمریکایی اکسیوس خبر داده است. من حمله های بزرگی را بررسی میکنم. از هر وقت پرقوت تر. من به قبول قرار نزدیکم. ما برای این پورا آماده ایم. گفته است رهبری آمریکا در مصاحبه و افسود است که ایران هنوز درد کافی احساس نکرده است.
2: شماره قربانیان در حمله اسرائیل به نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 در 24 ساعت اخیر 6 نفر افزایش یافته، شماره عمومی آنها به 73311 نفر رسیده است. وزارت تندرستی غزه آخرین آمار قربانیان در حمله اسرائیل از ماه اکتبر سال 2023 را نشر کرده است. طبق اظهارات در 24 ساعت اخیر 3 فلسطینی دیگر در حمله های اسرائیل هلاک شدند. قید کرده می شود که جسدهای هزارها قربانی در زیر خرابه ها باقی ماندند، اما از سبب نبودن تجهیزات و حمله های ادامه یابنده اسرائیل ماشین های یاری تجری و گروه های دفاع شهروندی نمی توانند به آنها برسند.
1: سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از اعلان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره آن که سازشنامه همکاری هسته‌ای شهروندی بین واشنگتن و ریاض با همراه شدن عربستان سعودی به روند مقرری با اسرائیل علاقه‌مند خواهد بود استقبال کرد. او این قدم را تاریخی نامیده است. با گفته دفتر سروزیر اسرائیل نتانیاهو درباره سازشنامه همکاری هسته‌ای شهروندی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی اظهار نظر کرده است. خبر می‌دهد آنادولو.
2: سوختورهای جنگل که دیروز در نزدیکی شهر پالرمو در جزیره سیسیلی ایتالیا سر زده است و با تاثیر شمالی سخت با سرعت شدت گرفتند، امروز نیز ادامه دارد. سوختور خاموش کنندگان و واحدهای مدافع شهروندی همزمان با سوختور مبارزه برده، آینه‌هایی را که خانه‌هایشان تهدید پنجشنبه علنگه داشتند، اواکوئاسیون کردند. با گفته رسانه محلی، سوختور در منطقه مانریال ده‌ها هکتار رستنی‌ها را نابود کرده، چاروای زیادی را کشته است و به کشاورزی منطقه ضرر جدی رسانیده است. خبر می‌دهد سینخوا.
1: انجام اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 142 FM.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان

0: در محفل‌های ادبی و نشست‌های فرهنگی از جانب دانشمندان، سرشناسان ادبیات و دوستداران نظم برگزار می‌گردید و این عنعنه در جامعه جایگاه خاص داشت، اما با گذشت وقت این سنت گرانبها از بین رفته و کاسته گردید. در همین زمینه با تشبث پیشوای ملت این عنعنه پرافتخار ملی دوباره به طرز شایسته احیا کرده شد. اولان شاهنامه همچون تحفه معنوی به هر یک خاندان کشور تقدیم گردید تا هر اویله به این شاهکار بزوال ادبیات کلاسیکی دسترسی داشته باشد. سپس آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی در سطح وسیع راه اندازی شده در سراسر جمهوری جریان گرفت و ما نیز تصمیم گرفتیم در رابطه به این با شمس‌الدین محمدیف نامزد علم های فیلولوژی معاون اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی چند سوال و مسئله ای رو در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت
1: این آزمون به واسطه با تشبث و پیشنهاد پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد شده است و برگزاری چنین آزمون البته با هدف تقویت دادن خودشناسی، خودآگاهی و حفظ از ارزش‌های معنوی و ارزش‌های ملی ما می باشد که راه اندازی می گردد و آزمون مذکور در پس از اقدام نجیبانه پیشوای معظم ملت و تقدیم یک نسخه از شاهنامه بیزوال فردوسی به هر خاندان کشور راه اندازی شده است و این آزمون من بعد ادامه خواهد یافت و در آزمون نتیجه های آزمون این در چهار دور نخست در ناحیه و بعد در شهر و ولایت ها و نهایت در جمهوری جنبست کرد می شود و آزمون مذکور یکی از آزمون های بسیار مهمی حیات فرهنگی ما با آن خاطر به شمار می رود که در آزمون مذکور تمام قشرهای جامعه به نظر گرفته شده است در زینه های گوناگون و این آزمون به خاطر آن آموزش و تحلیل ها کاوش های تاریخی فرهنگی و استفاده از زبان و بیان و محتوای شاهنامه و تبلیغ و تشریق اون در بین عامه و راه اندازی نمودن طرز قرائت شاهنامه و از خود نمودن موضوع های مندرج در این شاه اثر داستان ها و اون روایت ها و اون تاریخی که در این شاه اثر ثبت شده است گذرانده می شود.
0: باید تاکید کرد که آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است. اینچنین باید ذکر نمود که پایه های استقلال دولتی ما تنها در زمینه شناخت عمیق فرهنگ و تمدن ملی استوار گردیده از آن نیرو میگیرند.
1: آزمون جمهوریوی شاهنامه به افتخار 35 سالگی یعنی جشن مقدس ملی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تحکیم همجانبه هویت ملی، ارزگذاری به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همجانبه کارنامه های شایسته نیاگان ما در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، احیای حافظه تاریخی و با همین واسطه شناخت بهتر نقش ملت کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های رتناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در اثر ماندگار پر ارزش حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه انعکاس یافتن برگزار می شود.
0: امروز ها آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی در سراسر کشور با اشتراک وسیع خوانندگان، دانشجویان و تمام قشرها و دوستداران ادبیات جریان داشته، مرحله به مرحله آن در سطح های گوناگون برگزار میگردد. دور نهایی این آزمون باشد در پایتخت جمهوری دایر شده بهترین اشتراکچیان را از تمام گوشه های کشور گرد میآورد. مصاحب ما در ضمن به نتیجه گیری این آزمون توجه نموده ابراز داشت که
1: نتیجه آزمون همون می شود که در دور نهایی چهارم که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان برگزار و جنبش می گردد و سرپرست آزمون هم به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد با مکافات تاندن غالبان آزمون از فوند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2,606,000 سومانی مبلغ جدا کرده شده است. جایهای یکم، دویم و سیوم. همچنین شاه جایزه

0: این آزمون هم تاسیس داده شده است و این دور اول در کارخانه و مؤسسه ها، دوم در ناحیه و سوم در شهر و شنبه و ولایت های کوهستانی مشان صوت و ختنام و چهارم نهایت در پایتخت جمهوری.
1: شاهنامه همچون آینه هویت ملی و خودشناسی، تجدید شاهنامه خوانی در زمان معاصر، شاهنامه و تربیه معنوی نسل نو، اهمیت جهانی شاهنامه در آموزش تاریخ و تمدن، در نشر نوبتی برنامه محور. آزمون هایی که سالهای آخر با ابتکار پیشوای ملت روح اندازی گردیدند یک نوع انقلاب معنوی را میمانند که تمام پیر و برنا به آنها توجه کردند و در آن میدان بر رقابت معنوی کمر همت بستند. این آزمون ها نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن نیز توجه کارشناسان و محققان را به خود جلب نموده است. در این زمینه تاکیدهای دائمی پیشوای ملت که کتاب ها برای زیب دادن خانه نیستند بلکه برای مطالعه و رشد تفکر انسانی
0: میباشند
1: اهمیت خاص
0: دارند. اهمیت بین المللی آزمون من در آن میبینم که چندین مراتبه پرزیدنت محترم تاکید کردند که ما توضیح کردیم، تقسیم کردیم شاهنامه، ولی باید آنها در رفها گذاشته نشود. تاکید کردن بارها که خوانده شود. مقصد از روح اندازی آزمون مطالعه از یاد و صرفم رفتن به مضمون محتوای این شاه اثر نمید.
1: مصاحب ما در ادامه صحبت به انعنه های قدیمه شاهنامه خانی در میان مردم اشاره نموده از زمانهای پیش یادآور شد. با گفته او در گذشته شاهنامه بزوال حکیم فردوسی یک مکتب تربیه و وطنداری به حساب می رفت. در آن دوره ها شاهنامه خانی در محفل های ادبی، نشست های فرهنگی و حتی در خانه های مردم با اشتراک راویان سخنور و شخصان ادبیات دوست برگزار می گردید و شاهنامه همیشه منبع الهام برای سخندانان، راویان نظم و دوستداران تاریخ بوده است.
0: همون طور که ما از گذشته به خلقمون میدونیم، شاهنامه خوانی در بین مردم ما انعنه های خیلی زیاد دارد که در سابق هم در محفل ها، در شب نشینی ها شاهنامه را برای تقویت روحی ملی، برای تقویت روحی حفظ مرز و بومی ما، همچون کارنامه گذشتگان ما، کارنامه قهرمانی پهلوانی ما میخوندند. در محفل ها میخوندند و محفل های شاهنامه خوانی هم وجود داشته است در شهرهای قدیمه و خلاصه این اقدام امروزه هم برقرار نمودن، جایگیر کردن، جایگزین کردن همین به طور نو و واسطه‌های مثلا بسیار موثر تکنیکی و اطلاعاتی که ما داریم در بین عامه وسیع‌تر و گسترده‌تر پهن نمودن ارزش‌های ادبی و ملی و زبانی و بیانی شاهنامه می‌باشد.
1: مصاحب ما شمسالدین محمدیف میگوید که در تاریخ ادبیات تاجیک آثار زیادی علمی و ادبی، سیاسی و فرهنگی به میراث مانده است، اما جایگاه شاهنامه در میان همه این آثار مخصوص و بی‌نظیر است. شاهنامه یک شاهکار بزرگ تاریخی و فرهنگی میباشد که در آن روح ملت، هویت ملی و قهرمانی‌های نیاگان با زبان شیوای تاجیکی تجسم یافته است.
0: در تاریخ ادبیات ما اثرهای زیادی علمی و ادبی و تاریخی داریم، ولی جای شاهنامه دیگر است. شاهنامه این افتخار ما، این وطن ما، این تمام گذشته ما، تمام تاریخ ما در آنجا ثبت شده است. شاهنامه یک اثر جامع، یک اثر بسیار مکمل فراگیر است که آن تمام آثار گذشته ما را در شکل منظوم پیشنهاد کرده است که نه تنها ما بلکه اکثر کلی نمایندگان ملت های کشورهای دیگر آن را به زبانشان ترجمه کردند و از آن استفاده می‌برند. بهترین اثر حماسی در تاریخ ادبیات جهان میباشد. فکر میکنم که این آزمون باز هم دقیق‌تر، فراگیرتر در آینده میگردد. این آزمون هم مثل آزمون فروغ صبح دانایی، مثل آزمون های دیگری که برای تقویت، برای گستردگی فرهنگ و کتاب و کتابخانه ملت ما، این آینده باز هم درخشانتر در پیش دارد. این آزمون، این آزمون هم مثل دیگه همه آزمون هم فراگیرتر و همگیرتر خواهد شد.
1: Воқеан шоҳномаи безавол дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ҷойгоҳи вижа ва беназир дорад. Ин асари мондагор сарчашмаи бузурги хушшиносӣ, ватандӯстӣ ва ҳифзи ҳувияти миллӣ ба шумор меравад. Эҳёи анъанаи шоҳномахонӣ ва роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар ин самт бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми муҳим мебошад, ки ба густариши муҳаббат ба китоб, боло бурдани маърифати ҷомеа ва таҳкими робитаҳои نسل امروز با میراث پر افتخار نیاگان مساعدت می نماید. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: حافظا، ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده باد روح پاک زندگردانت مدام.
4: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسند عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیری نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلامی کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدا

گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 دقیقه بشنوید.

0: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Суқибекова. 16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионӣ лоҳияи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афро ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Ин иқдоми башардӯстонаи роҳбари олии мамлакат дар баробари шаҳрвандон аз ҷониби дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ ҷонибдорӣ мегардад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف گروه از زندانی های شهری نارگ، وحدت، ناحیه یاوان، دوستی و دیگر محبوس خانه ها به آزادی برآمدند که از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زن تشکیل می دهد. معاون پرکرور شهری خوجند قیام الدین محمد علیف بر آن نظر است که قبول قانون مذکور یکی از پرینسیپ های مهم انسان دوستی در نظام حقوقی و جنایتی دولت به شمار رفته، از آن سیاست انسان دوستانه رهبری عالی مملکت بشارت می دهد.
2: مقررات قانون آن نسبت به 18038 نفر تدقیق میگردد. از این شماره 11305 نفر از مؤسسه اجرای جزا، مؤسسه سکونتی و دیگر نهادهای جزایی که با محروم ساختن از آزادی علاقمند نیستند آزاد کرده میشوند. زمان نسبت به 6733 نفر مهلت ادامه‌دهی جزا کم کرده میشوند. در دایره تدقیق قانون مذکور از 507 نفر زنی که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای قسم باقیمانده جزا پورا آزاد گردیدند نسبت به 259 نفر مهلت جزا اختصار کرده می شود.
1: قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امالی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زده اند امکان می دهد که اصلاح شوند و نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. طوری در این زم قیام الدین محمد علیف معاون پرکرور شهری خوجند می گوید قانون مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها ولایت و دیگر مقامات مملکت را وظیفه دار کرده است که شخصان از محبس رها گردیده را با شغل تحصیل و بقای گیری فرو بگیرند.
2: نسبت به شخصان تطبیق می شود که پرونده های جنایتی آنها در مرحله های تحقیق، تفتیش یا بررسی سودی قرار دارند. در چنین حالت ها طبق مقررات قانون پرونده های جنایتی نسبت به شخصان تحت عفو قرار داشته قطع کرده می شود. این ترتیب امکانیت فراهم می آورد که نسبت به بعضی شخصان پیش از صادر گردن حکم سود پرینسیپ های انسان دوستی تدبیق کرده آنها از عاقبت های منبعده جوابگاه جنایتی رها میوند.
1: با گفته قیام الدین محمد علیف قانون مذکور نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. با ذکر موصوف قبول قانون در مملکت بار دیگر نشان داد که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در این سمت موقع مهم دارد.
2: قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردیده نمونه روشن عملسازی پرینسیپ های انسان دوستی، عدالت اجتماعی و دولتداری اجتماعی می باشد. تطبیق این سند به هزاران شهروند امکانیت می دهد که به حیات مقرری برگردند، رابطه های آیلوی و اجتماعی خود را برقرار نمایند و همچون اعضای کامل حقوق جامعه در رشد دولت سهم گذارند.
1: مورد به ذکر است که در زمینه قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف اینچنین نسبت به شخصانی که تا قبول این سند پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق گردیده در اصلاحات قطع کرده می شوند. سرایو استرجدین برای اخباری رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در شهر دوشنبه با ابتکار خدمات علاقه نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه گروه کاری تکنیکی اوید به تهیه زمینه همکاری با شریکان رشد برای تطبیق ثمرانوکی استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 برگزار گردید. طوری از خدمات علاقه کشور خبر دادن هدف اساسی جلسه گروه کاری تکنیکی تهیه لایحه نظامنامه فعالیت شورای هماهنگسازی رقمی گروه‌های کاری آن اینچنین موافقه نمودن اشتراک فعال شریکان رشد و دیگر جانب‌های منفعت‌دار در ساختار هماهنگسازی ارزیابی گردید. انجام برنامه تلویزیونی اخبار شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه برنامه گردش پخش می‌گردد.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: گردیش
1: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع
0: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو
1: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
0: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
1: برنامه تحلیلی گردیش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: بررسی مسئله های قطع برق، صفت خدمت رسانی، حساب کنک ها، اظهارات رسمی جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق در این زمینه، حفظ حقوق استعمال کنندگان در دایره قانون و وابسته به آمدن پیامک و تلفن های موبایلی و چند پهلوی دیگر در بستگی به موضوع در محور برنامه ساعته قرار دارد. درود میگم شنونده های گرامی و این لحظه در مهمانی برنامه هستند. سخن را به درازو نمیبریم، کوشش میکنیم وابسته به سوال هایی که در این زمینه تا این زمان رسیدند و هم کوشش میکنیم که وابسته به اون در این شب و روز مهم مهمانمون از شبکه های تقسیمات برق سردار شعبه کفالتی در اومدی جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک جامی عمر پاسخ بگوید. خب شنوندگان گرامی، واقعا هم مسئله بسیار هم مهم است و شاید سوالی پیدا می شود که چرا هنگام نصب حساب کنک های برقی میان ساکنان به اعصاب با وجود می آید. سبب پس بودن شدتناکی برق در چی است؟ اگر از تاثیر پس یا بلند شدن شدت آن تکنیکای روزگار کارنوشایم گرده ضرر را کی جبران میکند؟ در این زمینه طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باید چی گفت؟ و با این و دیگر سوال ها مهمان ما آماده هستند که پاسخ بگن. خب تلفن ها در استودیو فعال است 227-60 و 227-60-20. اگر شما را وابسته به موضوع و پهل های مربوط به اون سوال در سر است، پس می توانید عنوانی برنامه رقم بچینید. مهمان عزیز، خوش آمدید و رشته سخن به شما.
3: تشکر زیاد، درود و پیام زیاد به شنوندگان رادیو تاجیکستان. خیلی که به همگان معلوم است، جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق شروع از یانوار 2021 فعالیت خود را همچین تشکیلات تامین کننده برق در داخل کشور عملی می نماید و همه کاربری عملیات ها و روند کاری جمعیت طبق طلبات های قانونگذاری و قویده های عمل کننده براه مانده است و جمعیت شروع از آغاز فعالیت خود برای در شفافیت در حساب و کتاب روند ارسال اسمس به تلفن موبیلی را پیامک ها در تلفن های موبیلی را راه اندازی نموده است که این با از سبب اساسی این در آن است که مشتری رقم تلفن اصلی خود را با شبکه برقی ناحیه و شهری قید نموده که در هر ماه استفاده بری اصلی ماهانه با آن همچون پیامک ارسال گردد.
2: بله، خب تشکر میگم. و سوال اساسی این است که چرا ما در آغاز گفتیم که هنگام نصب حساب کنک های برقی میان ساکنان به اعصاب با وجود میآیند و بعضی ها بر این نظرند که آن از جانب مثلا جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک یا شبکه های تقسیمات برق به طور رایگان در خانه های شهروندان گذاشته شود و در این زمینه اظهارات رسمی جمعیت سهامی کشاده شبکه های تقسیمات برق نیز چند پیش علاقه در شبکه های اجتماعی دور می زند و هم در این مورد خبرهای زیادی روی نشر آمدند. می خواستم مشخصا وابسته به همین مسئله با توجه به همین مسئله چند معلومات را برای شنونده های را می کرده، بعدا صحبت را سر سوال های دیگر ادامه می دادیم.
3: درست قای کردید. خیلی که من در اول گفتم شبکه‌های در جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های تقسیمات برق طبق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را همزمان در این روند و قویده های عمل کننده ای که برای شبکه‌های تقسیمات برق که به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است عملی می نماید. در این سمت طبق بندهای دخلدار این قویده های سواده قوی برق و گرمی در سمت نصب و ایواز کردن حساب کنک های برقی روند خیصه است که شبکه های تقسیمات برق تنها در دایره وکالت های مقرر شده خود این عملها را انجام میدهد و برای مشتریانی که با جمعیت شرطنامه‌ای علاکه شرطنامه دارند یعنی حساب شخصی تا حساب کتاب دارند که هر ماه با آنها حساب کتاب تامینات برق انجام زند و این البته که این صبحنک‌های برقی در توازن جمعیت قرار دارند در این روند در قاعده تاکید آمده است که ایواز و نصب حسابکنک‌های برقی از جانب تشکیلات تامین کننده برق یعنی در این روند عین زمان در جمهوری تاجیکستان جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیم از جانب جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق انجام داده می شود در صورت کار نوشایم کردن حسابکنک برقی با عیب مشتری یعنی در حالت از طرف مشتری با سربوری یا که با صدمه رخ دادن حسابکنک برقی انمی حسابکنک برقی بعد سندهای دخلدار ترتیب دادن از جانب مشتری البته که وای گرده تامین میگردد و نصب میشود استفاده برندگان که در این روند باید قید کنیم که استفاده برندگان که باری اول یعنی نصب ایواز زی حسابکنک برقی با مشتریان یعنی با آنمون گروه استفادانی که علاقه با جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق شرطنامه دارند و اما مبلغ برق را هر ماه پرداخت می نمند و استفاده برندگان که باری اول به شبکه برقی پیوست می شوند این استفاده برندگان با شرط های تکنیکی بعد گرفتن شرط های تکنیکی برای پیوست به شبکه های برقی در این حالت باید حسابکنک ها با خراجات خود موافق طلبات سند های معیاری حقوقی خریداری کنند و آن را بعد نصب به جمعیت پیشنهاد کنند جمعیت در روند خود این حسابکنک برقی را قبول و با نظام بیلینگی وارد میکند با سند قبول حسابکنک برقی و مین بعد چه خیلی که در بالا قید کردیم نصب ایواز و چنکونی که در یک دوره مقرری برای از چنکونی گذراندن از سنجش استانداردی این هم از جانب تشکیلات تامین کننده برق یعنی از جانب جمعیت انجام داده می شود همزمان باید قید کرد که جمعیت فعالیت فروش حسابکنک برق را انجام نمی دهد از این رو در این روند جمعیت فعالیت خود را در دایره طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان انجام می دهد
2: بله خب تشکر میگه و مثلا شما در مورد بیلینگ صحبت کردید همه حاضر در حدود کشور مثلا همه ساختارهای یک زیرنیادهای شبکه های تقسیمات برق است یا که برق تاجیک به همین اصول گذاشتند یعنی همه از همین اصول بیلینگ استفاده میکنند یا که هنوز هم
3: ما اگر حاضر ما در این به همین حاضر ما نظام بیلینگی میگین
2: بله.
3: این بیلینگ خود همین معنای بیلینگ معنای حساب میباشد حسابی میباشد این نظام بیلینگی نظام حسابی یعنی نوابسته از کدام نمود حسابکنک برق باشد تمام مشتریان ما حساب کتاب نیروی برق با نظام بیلینگی است و دوره به دوره یعنی چخیلی که میدونیم در شهر دوشنبه، شهر بختر، شهر کلوب، شهر خوجند و در دیگر شهرهایی که عملی
2: شما گفتنی هستید که همین نظام بیلینگی فراگیری همه منطقه ها هست؟
3: 100% مشتریانی که با ما شرطنامه دارند حساب کتاب آنها با نظام بیلینگی
2: خوب.
3: یعنی نظام بیلینگی با حساب کنک های برقیه که هوشمند میباشند نظام معاصری که طریق خودکار یعنی بیکاربری آدمی و نظام بیلینگی که حساب کنک های برقی پیشین یعنی الکترونی یا دیگر نصب می باشند آن با نظام بیلینگی برنامه های پیشینه یعنی آن نظام های بیلینگی با طریق دستی وارد کرده می شوند و یکی از سمت های افضلیتناک جمعیت سهامی شده شبکه های تقسیمات برق این با همه مشتری ها در دایره لایحه ها و در از دیگر مبلغ گذاری ها با نصب حساب کنک های برقی هوشمند با نظام موثری بیلینگی گذاشتن
2: خب تشکر میگه و سوال ها واقعا هم در این مورد خیلی زیاد هستند و ما گفتیم که سببی بحث ها چی است خصوصا از اون تجربه که شما دارید در این زمینه
3: اصلا این زمان که خیلی که ما میدونیم در این حاضر در بسیار شهر نایه ها عملی شوی لایه ها رفته است و در این در موضوع در سوال یکم هم که وابسته به خریداری نصب البته که مشکلی ها هستند، باید این را قید کرد که جمعیت در کاربری خود زیاده از 7000 کارمند دارد و البته که هستند و ما هم پیشنهاد شدند از طرفی ساختارها که از طرفی بعضی کارمندان نسبت به وظیفه های خود خونک نظری کرده و نسبت آنها چاره های دخلدار قانونی اندیشیده شده است و چه خیلی که ما میدونیم از سامانه ها این رقم ها به بسیاری ها معلوم هستند و این کمبودی ها هستند و جمعیت در پی برطرف کردن همه این کمبودی ها هست و یکی از مشکل هایی که سوال هایی که هستند این در نظام بیلینگی و بسته به ارسال پیامک و بسته به قرض های اضافه نویسی شده که سال های قبلی نظام های پیش نبودند و بسته به خاموشوی و بسته به شدتی پس که جمعیت در این اگر ما به رقم ها حسابات ها میگنیم این کمبودی ها این مشکل ها سال تا سال برطرف کرده شده استودند و در دایره با دستگیری به وسته حکومت جمهوری تاجیکستان که مبلغ گذاری های لایحوی در سمت شبکه های تقسیمات برق زیاد هستند، چی از طرفی بانک های سرمایه گذاری خارجی و چی از طرفی شرکت های داخلی، البته که نظام های مؤثر ساختن خط انتقال برقی شدت میانه و پس و زیرزگاه برقی این کمدی ها دوره به دوره برطرف شده استودن و جمعیت وابسته به وارد نمودن نظام بیلینگی که این زمان زیاده از 1,800,000 تقریبا مشتری زیاده از 30% آن به نظام مؤثر بیلینگی یعنی حسابکنک های برقی هوشمند نصب گردیدن، این مشکل ها در جاهایی که علاقه حساب کنک های برقی هوشمند یعنی در شهر دوشنبه در چخیل که بالا قید کردن دیگر شهرهایی که نصب کردن این مشکل های حساب کتاب اضافه نویسی و قرض های به اساس پورا از بین برده شدند و چی مشکلی که ماندگی است در از حساب نظام های پیشینه نظام های پیشینه ما باقی مانده است.
2: بله تشکر میگم، تشکر به واقعا هم تاریخ خود شما قید کردید، هنوز هم مشکلی ها در این سمت خیلی زیاد هستند و وقتهای آخر ما زیاد مشاهده میکنیم چی در حدود کشور در حدود پایتخت است چی نواحی دیگر بدون آگاهی قطع شدن نیروی برق اهالیش زیاد شکایت میکنند و از نگاه شما سبب اساسی این حالت در چی است؟ مثلا اگر گرمای شدید است، مثلا در زمستون هم میشود میگویند که طلبات به برق بسیار است، ما شبکه های گرمیدهی در همه خونه ها فعال نیستند، احتمال همین سبب همین رو سبب میکنند و عین زمان که تابستون است مثلا سبب چی است؟
3: درست قید کردید وابسته به قطع‌شوی انتقال برق به مشتریان، این قطع‌شوی برق اولا که ما باید به سمع مشتریان رسونیم که یکان کارمند برق چی از استحصال یعنی جمعیت سهم کشده برق توجیک چی از انتقال دهنده آن به طریق خطهای بلند شده از ریزگاه های بلند شده و چی از تقسیمات برق به خواهش قطع کردن قوه برقی دلخواه منطقه یا دلخواه مشتری را ندارند. وظیفه اساسی همه این نهاد ساحه انرژتیکی این تامینات برق خوش صفت با مردم می باشد، ولی آنکه این نظام هست نظام انرژتیکی هست و یک چند عامل های هستند که برای قطع‌شوی سبب باعث می گردند، یعنی قطع‌شوی این قطع‌شوی نقشوی میگن باید هر یک تجهیزات برقی از روی ساخت تجهیزات های برقی باید در یک سال دو مرتبه از تعمیر گذارن، از معاینه گذارن، اگر لازم باشد تعمیر میکنن. این یکی از سبب. سبب دیگر سبب نقشوی این عین زمان چخیلی که من قید کردم در بسیار شهر نایه ها لایحه های تجدید و از نوسازی شبکه های برقی شدت های پست میانه و نصب حساب کنک های برقی بیلینگی رفته ایستاده است که در این روند هم برای بخطر انجام دادن کارهای وصل و نصب و دیگر کارهای تعمیری البته که قطع‌شوی نیروی برق لازم می باشد و نوابسته از اونی که این به نظر نمی افتد که در این یا آن کوچه اگر میگن که در کوچه ما کار نرفته است ولی برق هست و برای به خطر انجام دادن کارها یک چشمک زیرستگاه برقی را خاموش میکنی که عادتاً از آن یک چند ترانسفورماتر قوگی که سه چهار کوچه را با برق تامین میکنند و کارهای تعمیری در یک کوچه میروند که به نظر دیگرها نمیافتد. این دیگر عاملی نقشوی است و سبب های صدموی هستند که سبب های صدموی از حساب سربار بودند، از حساب صدمه شدن در خود همون تجهیزات برقی، یعنی خطای برقی، ایستگاه ترانسفورماتری، زیرایستگاه های برقی. و سبب دیگر عین زمان که در این وقت های اخیر ما قید کرده استیم، این سببش خیلی که شما قید کردین، این حرارت بلند گرم، این یک حساب اقلیمی تبابت طبیعتی می باشد که ما اگر همه مان بینیم در شهر دوشنبه درجه در تا 46 درجه هوای گرمی درست. و زیرستگاه های برقی که در میدان صاف کشاد هستند در اونجا برای آنها درجه از 50 درجه هم بالا می شود که برای نگاهبینی آنها و دراز مولت کار کردن البته که باید که یک دوره معین خاموشوی شود.
2: خب تشکر میگیم از شما و چون همکاران ما از بخش اطلاعاتی اومده هستن ما رو با تازه ترین خبرها آشنا بسازن اونها رو میشنویم بعدن بازم سری سوال های دیگه برنامه را ادامه خواهیم داد با ما بیمانه شنوندگان گرامی.
4: سلام شنوندگان گرامی با مهمترین خبرها در استودیو گلبهار سوقیبکوا. رشد اقتصادی رقمی، صنعت معاصر و تکنولوژی‌های نو از مؤسسه‌های تحصیلات عالی تقاضا می‌کند که متخصصان را مطابق به طلبات امروز آماده نماید. با همین هدف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد آسیمی برای سال تحصیلی 2026-2027 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملاحت طاهیرова.
5: در سال تحصیلی 2026-2027 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد آسیمی با در نظر داشت طلبات روزافزون بازار مهنت 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. چنین اطلاع داد ректори دانشگاه قدرت الله دولتزاده ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه مذکور با نمایندگان وسایط اخبار عامه کشور. با گفته نامبرده پیش از راه اندازی این اختصاص ها از جانب دانشگاه آمادگی های جدی از جمله تهیه برنامه های تعلیمی، فراهمسازی زمینه مادی و تکنیکی، جلب آموزگاران صاحب تخصص و مطابق سازی روند تعلیم به طلبات های بازار مهنت انجام داده شدند.
6: برای اختصاص های نام موجود که متخصص آماده کرده مون در و پیش از اون که ما این اختصاص رو علاقه کشودیم و با قبول با مرکز ملی تست یعنی که درخواست کردیم متخصص آماده کردیم، یعنی که استادان دانشگاه رو با دیگر دولت ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم، از جمله جمهوری قزاقستان، بلاروسیا، فدراسیون روسیا، جمهوری چین فرستادیم، در اون تکمیل اختصاص گرفتن و ما آماده شدیم. اول بعد
5: قدرت الله دولت زاده ректори دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی در ادامه نشست ابراز داشت که اختصاص های نو ساحه های مهمی اقتصاد و تکنولوژی را فرا گرفته برای آماده نمودن متخصصان رقابت پذیر روانه شدند. در این مورد نامبرده چنین گفت:
6: از این بیشتر اختصاص های سمت تکنولوژی های رقمی است، تامین برنامه های شبکه های تلکامونیکاسیونی، تکنولوژی های هوشمند، امنیت کیبری، کریپتوگرافیا، این که در سمت تکنولوژی رقمی. این چنین در دوره صنعت کنونی با صورت کشور اختصاصی که ما قید کردیم، یعنی که اختصاص غنی گردانی کندنی های فایده نو، یعنی که کارکرد کن های کندنی های فایده نو. خب استفاده لیفت و اسکالاتور ها، یعنی که این اختصاص در جمهوری تاجیکستان خصیص تیار کرده نمیشد و ما تصمیم گرفتیم این اختصاص را کشویم و متخصصان در خود جمهوری تاجیکستان از روی اختصاص خدمت رسانی تکنیکی لیفت و اسکالاتور
5: مسئولین دانشگاه بر این باورند که با تأسیس اختصاص های نوی جوابگو به طلبات بازار مهنت دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد آسیمی تلاش دارد متخصصان را آماده سازد که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز رقابت پذیر باشند. این اقدام می تواند در رشد ساحه های افضلیت نوک اقتصاد، تطبیق تکنولوژی های معاصر و تأمین بازار مهنت با کادرهای بلند اختصاص نقش مهم گذارد. ملاحت طاهیرова و رادیوی تاجیکستان.
4: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
7: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
9: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
0: Гардиш.
1: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
0: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
1: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
0: вобаста ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ.
1: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
2: بله شنوندگان گرامی، برنامه گردش از موج رادیو تاجیکستان ادامه دارد. خاطره‌سازی می‌کنیم. در مهمانی برنامه هستند خب مسئولین از جمعیت سامیک شده برق تاجیک، خب از شبکه های تقسیماتی برق تاجیک، جامعه معرف که در رابطه با چند مسائل مهمی که در این شب و روز ضرور دارند خب پاسخ میگن. خب مهمونی عزیز، ما در موردی شما انیختر در موردی تامین احالی با برق خوش صفت صحبت کردید و ببینید که برخی وقتی که ما در صحبت میشهیم با احالی، برخی میگویند که در همون مثلا وقتی که ما برق رو نصب میکنیم در خونه، در همونجا 220 وات نشون داده شده است، ولی ولت نشون داده شده است، ولی هنگام که اهالی صحبت میکنن یا شکایت میکنن اساسا میگویند که با اندازه 140-160 ولت نیروی برق به خونه اونها وارد میشود. و حتی ببینید که اگر دستگاه هایی مثلا تنظیم کننده برق یا ترانسفورمر، خب ببخشید استابیلیزاتور میگیم، همون نباشد، اگر اون برق اونها مثلا نه یخدان کار میکند نه اون دستگاه سرد کننده کار میکند، برای همین وابسته به همین مثلا شما چی میتوانید بگید؟
3: البته که خیلی که از مراجعات مشتریان به شبکه برقی دستگاه مرکزی و به شبکه برقی شهری نویوی، این اساسا این حالت ها بسیارتر در دوره زمستان و مخصوصا اساسا این چونین در این دوره من خیلی که ما حاضر میبینیم در دوره گرما، این در وابسته به چی دارد که استفاده بری نیروی برق یک یک بار از طرف جانب مشتریان زیاد می شود، یعنی در دوره سرما برای گرم کردن بناها و خانه ها و در این دوره تابستان
2: برای
3: سرد کردن. و البته که از حساب در همون منطقه هایی که خیلی که ما گفتیم تجهیزات های برقی، یعنی شبکه های خط های برقی شدتی 0.4 کیلووولت یا 10 کیلووولت یا ترانسفورمر قدرتی 6-10-0.4 کیلووولت به سرباری می آیند و از همین حساب سرباری شدت پست می شود. این معمولی هسته و این کمودی ها هستند و ما در چخیل که خید کردم در جای هایی که ما علاقه لایحه های تجدید و از نوسازی قسمان شبکه های برقی شدتی پست و میانه و نصب حساب کنک های هوشمند اجرا رسانده، در آنجا علاقه این مشکلی ها برطرف شدند. یعنی قسمت اساسی این به حساب و کتاب درست نیروی برقی، در آنجا وقتی که حساب و کتاب درست نیروی برق ما براه موندیم،
2: یعنی استفاده اش رو
3: ما که براه موندیم، حساب کنک های برقی، نصب حساب کنک های برقی هوشمند، یعنی ثمرناکی استفاده بری نیروی برق از جانب استفاده برندگان اهالی خوب براه مانده شده است که در این روند در آن منطقه ها علاقه دیگر شدتی پست مراجعت نمی شود، برای که استفاده بری به یک حدی موازنتی مقرری آورده رسونده است که در اینجا تجهیزات برقی سربر نمی شوند. با

0: ҳавас ҳайвай фақат ки бақия 799 сомон шуд ин бақия мешад ё намешад
1: خب پاسخ رو میشنویم سوال ندارید به مهمونی ما به شنوانده ما مختلف
2: اگر مشتری زید نباشند بر اپراتور حساب شخصی خود را در رقم تلفن خود را قید کنند که ما برای تحلیل سنجش این بقیه قرض اینها با مشتری چی به طریق تلفنی اگر لازم شمارند چی به دیگر طریق وایک نیم وابسته به حالت خودشان ما معلومات مفصل پیشنهاد کنیم اگر لازم شما رقم تلفن شما مونند
1: خب در تماس کنیم
2: در عموم اگر گپ زنیم در عموم چخیلی که من در اول قید کردم وابسته بقیه های بقیه ها اصلا وابسته به حساب کنک های برقی پیشین یعنی الکترونی عادی و دیگر نمودها و نظام های بیلینگی که کاربری می بردن نظام های بیلینگی پیشین یعنی که به طریق دستی نشانداد حساب کنک های برقی از طرف نظیر نظارتشان به نظام بیلینگی وارد کرده می شود در این مورد به خطاکاری ها یا که دیگر راه ها را داده شده و در بعض حساب کنک های برقی در حساب شخصی مشتریان قسمان قرض های بی اساس هم برآمدگی هست و وابسته به در بعضی دیگر حالت ها وابسته به بعدی پرداخت کردن مبلغی پرداخت نگذاشته است بقیه برآمده است و دیگر حالت ها هم هستند که مشتری مبلغی استفاده شده نیروی برق را سری وقت پرداخت نکرده است سری وقت پورا پرداخت نکرده است قسمان پرداخت کرده است و این بقیه قرض برآمده شده است وابسته به هر یک حالت ما از جانب директори генералии ҷамъияти саҳоми кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ фармони бо фармони махсус комиссияи дахлдор ҳаст ки ин комиссия муроҷиатҳоро таҳлил карда давра ба давра қарзҳои нодурустро таҳлил карда барои ислоҳи он хулоса пешниҳод мекунам
1: خب تشکر میگیم و سوال دیگر است مثلا طبق قانون پیش از قطع کردن نیروی برق اهالی باید آگاه کرده شود یا نه اگر ها با کدام راه ها باید که اهالی رو آگاه کنیم که مثلا در همین مدت خب بعضی میش شنویم توسط رادیو است تلویزیون است علاقه آگاهی میتین یا یکون اصول دیگری هست در منظورمون توسط شاید پیامک است یا یکون اصولی هست که استفاده بوده شود
2: در حالت قرضداری
1: در حالت قطع کردن نیروی برق
2: چیزی که من در اول قید کردم قطعشوی نیروی برق با یک چند سبب ها و عامل ها دارد این اگر سبب های صدمه باشند این را البته که پیشگویی کردنش مشکل تر است که با مشتری ها خبردار نمی شود کرده که صدمه می شود و سبب های تعمیر باشد باید البته که انمون چخیلی که نزد ما اگر بینیم صحیفه فیسبوک در از شهر دوشنبه شبکه برقی شهر دوشنبه دارد که هر روز در آن وابسته به تعمیر کوچه های قید می شوند محله ها یکی نیروی برق بر آنجا از ساعت چند از آغاز کار تا انجام کار قید می شود این وابسته به قدشوی نقشوی می باشد و قدشوی هست بسیارتر عامل اجرا می کنند همزمان وابسته به قرض داری که مشتری ها البته که وظیفه دارند طبق بند یک نو قاعده صدای قوه برق و گرمی که بعد حسابی ماهانه تا سنه 15 هم باید مبلغ برقی استفاده شده را پرداخت کنند اگر در این حالت پرداخت نکنند قطع شوی می شود
1: خب تشکر یک نفر دیگر است منتظرش نمی سازیم سلام علیکم کی هستید از کجا زنگ می زنید؟
3: ما از کجا زنگ می زنم خب اما سوالی من اکدومی دوست نبود نمی کنم
1: بله
3: همین تاریخ پیامک اسمیس می بیاد همونجا پیام در وای هست سایتی همون سمارت فون هست
1: خب
3: من بود داخل می شوم همون در در همونجا من راست گپ از سو دازور 14 یک حساب کنک چسبانیده در نصب کرده بودم
1: خب
3: و همین دازور 26 یک تدیه پیوست کردم لیکن در نامی من دو تا اوچوچکی دو حساب کنک دیگر نصب شده یه نمیدونم از کجا آمده این چه فهمیدن در کوره است
1: خب شما یک لحظه انتظار باشید در خط تلفن اگر مهمان ما سوالی نداشته باشند پ پس پاسخ رو میشنویم.
2: خیلی که باز قید کردم این با حساب شخصی مشتری علاقه‌مندی دارد و با رقم تلفن ارسال پیامک. این حالت خطای تکنیکی هم می شود که در رقم تلفن مشتری مذکور ممکن حساب شخصی دیگر هم قید شده است که در آن ارسال اسم پیامک می آید و اگر مشتری لازم شمارند با اپراتور رقم تلفن خود را گذارند ما آنجا گرفته با آنها در تماس می شیم و این مشکلی اگر تکنیکی باشد از حساب تکنیکی برطرف میکنیم که وای پیامک های دیگر حساب کنک های برقی یا حساب شخصی به این مشتری نیاد. اگر حالتی که هستن در این روان که مشتری مذکور چخیل کخچان قید کردن حساب کنک برقی پیشی نداشتن در آن حساب کنک برقی هم ممکن وای باشد قید پیامک باشد و در حساب کنک برقی نوام قید پیامک باشد از همین لحاظ می شود. این را تحلیلی برنامه سازان هستن تحلیل میکنن و مشکلی البته که برطرف کرده میشود.
1: خب تشکر میگم، گمان میکنم که شما در ما خانه گردیدند از پاسخ شما و شما میگفتید که خب در ادامه همون سوالی که بود وابسته به قطع ناگهانی برق بدون آگاهی در کدام حالت اجازه داده میشود. خب مثلا میتواند حالت های دیگر گفتیم که صدمه را البته پیشگویی کرده میشود نمیشود، ولی حالت های دیگر هستند وقتی که مشتری مبلغی حقی استفاده برقش
2: رو
1: در
2: محلت
1: معین شدن
2: از پاری. درست چه که من قید کردم قدشوی اگر صدماوی رو حالت های سرباری که صدماوی می شود این را اگر به نظر نگیریم از حالت های تعمیری نقشوی و نقشوی تعمیر های جوری و حالت های از سوی قرضداری که طبق قواعد سوی قوای برق و گرمی بند یگنو در آنجا قید شده است که در حالت مشتری در سری وقت مبلغ برق سوده شده را پرداخت نکند تشکیل تامین کننده برق حق دارد که انتقال نیروی برق را قطع کند و این حالت در شرطنامه هم درج شده است با مشتریان و همه وقت این باید نیروی برقی که یک ماه استفاده بودن با 15 روز دیگه مهلت میتیم برای پرداخت اون بعد 15 هم سنه 15 هم حساب قرضداری خاموش میشود و وابسته به قچوی در دایره اجرای کارهای تعمیری البته که باید از شبکه های برقی شهر ناحیه وی در آنمون سامانه های رسمی یا که طریق ارسال پیامک با مشتری ها باید قچوی نقشوی مهلت و وقتی آن را قید کنند و در این روند هم کمودی ها هستند که اویدی آگاه کنی مشتریان برای قدشوی های نقشوی من چه خیلی گفتم این کار در فیلیال جمعیت سامانگ شده شبکه تقسیماتی برق در شهر چنبه خیلی خوب برای مونده شده است. اگر با سامانه فیسبوک آنها نظر کنیم هر روز معلوماتی قدشوی هست.
1: خب
2: بازم
1: یک نفر دیگر هست. سلام علیکم.
4: اصلا کاملا از اشاری ترشان همین چکر که حاضی ما شنده سازن در زینه های پایینه بسیار خطفه همین نفهمه هست. یه خودم در ترجمه برنامه همین متخصیص تلفنی با اوریشون را گیان زیرا ما هنگوم نفهمی شدن با بالا مراجعه کنیم با که سلامت باشید.
1: تشکر و گمو میکنم که تلفنی باوری هم هست و تلفنی همیشه داغ یا فعال هم همیشه فعالیت میکند که وابسته به مشکلات برق شما میتونید عنوانی اون رقم زنگ بزنید.
2: البته که جمعیت وابسته به یک تلفن های باوری یگانه کاربری دارد که هنگامی مشکلی پیدا شدن به اون رقم زنگ زنند.
1: چند است؟
2: حوزه کاربری دارند و عین زمان این در قسمت ناحیه های شهر دوشنبه، شهر خوجند، شهر کلاب و باختر و در شهر استرفشان این حاضر انامین نظام کاربری رفته استوده است. خیلی که اگر مشتری محترم اهمیت داده باشند در شهر استرفشان هم لایحه نصبی حساب کنک های برقی معاصر هوشمند رفته استوده است. در انجام این لایحه البته که تلفن ها میکنند و دیگر تلفن های که هست این شبکه های برقی شهری ناحیوی دارند و این رو ما در سامانه جیسکش تیبی در سامانه ما رقم ها وابسته به هر یک فیلیال هستن و همزمان تلفن هایی که در برای صفحه فیسبوک هست که در آنجا ما از رقم هایی که نو با قید گرفته می شوند برای مشکل
1: شود بعدن میگذارید
2: پیشنهاد میکنیم.
1: خب من میکنیم که تلفنی باوری هرچی بر وقت تر خب پیشنهادی مشتریان میگردند و اون مشکلی هایی که در این سمت است سری خود سری وقت حل خود رو پیدا میکنند. خب البته ما از شنونده ها معذرت میخوایم به اون خاطر که تلفن ها هنوز مشخص نگردیدن، ولی در فرصت های نزدیکترین شاید که این مشکل حل خود را دریافت میکنه و شما میتونید به اون رقمی خطی داغ یا که تلفنی خب همیشه فعال زنگ بزنید. خب ما در مورد اضافه نویسی ها این شب و روز سر و صداها خیلی زیاد است، از شما سوال نکردیم وابسته به این مسئله و شنونده های ما چی معلومات میخواهید بدهید؟
2: البته که خیلی که ما گفتیم این اضافه نویسی ها بعدی انم وارد کردن نظام ارسال پیامک و تلفن های مشتری علاقه که مشتری ها گوه شدن که چی مقدار در صورت حساب آنها در نظام با قید گرفته شده بود چی قرضداری باشد چی پرداخت آنمون برای با طریق شفافیت با مشتری ها معلوم گشت و این اضافه نویسی ها اصلا از آنمون نظام های پیش و حساب کنک های برقی پیش که کاربری با طریق نظیر نظارتچیان دستی انجام داده می شود و این با یک چند سبب بعضی حالت های خطای تکنیکی، بعضی حالات خطای تکنیکی و بعضی حالات قصدن اضافه نویسی که نسبت انامین حالات قصدن اضافه نویسی از ساختارهای داخل دار نسبت اندیشتن و خیلی که این جذب مشتری دیگر از شهر اصفهان جماعت چارکو سوال دادن اینم و همون سوال علاقمندی دارد واقعا من خیلی که قید کردم کمیسیای کاری جمعیتی است که از طرف جمعیت هست که وابسته به هر یک واقعه قرض تحلیل کرده اون در حالت تصدیق شدن درستی در تصدیق شدن قرض بی اساس اون را البته که از صورت حساب مشتری اصلاح میکنه.
1: خب تشکر میگم از شما و چون فرصت ما نهایت کم مونده مشخصا میخواستم در مورد یک سوال دیگر، مثلا من شهروند هستم حق ندارم که همون حساب کنم که خانه خود رو در لاقل یک سال یک مرتب ببینم که واقعا چقدر کار کرده است و همین اضافه نویسی ها از میون روند، شبهه من همچون یک شهروند از میون بیرود؟
2: البته که ما به خاطری که شهروند برای شهروندان عادی شود خیلی که قید کردم باید رقم های اصلی خود را برای ارسال اسمس قید کنند. این از همه یک واریانتی خوبتر هست که از نظام حسابی یا قرضداری یا پرداخت سری وقت می آید از آن که در حساب کنه که برقی را که مشتری در بیرون یعنی در پایه بیرون نصب است و اگر که اگر ما نظر کنیم حساب کنک های برقی نو موثر هوشمند این یک چند به زبان اصطلاحی یک چند پارامتر هایی دارند که آن را تنها با اشتراک متخصص می توان با مشتری پیشنهاد کرد که کدام انامون قیدی که در وین حساب کنه قید می شود امون است. اگر مشتری خواهیش حساب کنه که برقی دیدن داشته باشد خودش معاین کرده نتوند البته که به شبکه برقی شهری و نویه مراجعت میکنند و شخص متصدی تعیین می شود و آماده حساب کنه که برقی را در آن کس نشان می دهند و نشان دادن را می بیند و وابسته به این مراجعتش قانعه کرده می شود.
1: تشکر از شما. تشکر و شنونده گرامی خاطر رسان میکنیم در صحبت با ما بودند سردار شعبه کفالتی درآمد جمعیت سامیک شده برق تاجیک
2: تقسیمات برق
1: تاجیک جمعی عمر و شنونده گرامی باید فراموش نکنیم که برق یکی از مهمترین خدمات رسانی های اجتماعی میباشد. تامین با صفت و به فاصله آن به زندگی هر یک ساکن کشور تاثیر مستقیم میرساند. رعایت طلبات قانون از جانب هم تشکیلات تامین کننده برق و هم استعمال کنندگان زمینه مناسبت های شفاف و عادلانه را فراهم میارد و عزیزان امیدوار هستیم که با همکاری زیچ شهروندان مسئولان ساحه مشکلات موجوده که در باره اش صحبت کردیم تدریجا برطرف گردیده صفت خدمت رسانی باز هم بهتر میگردد. از مهمونی برنامه برای پاسخ های مفصل و از شنونده های گرامی برای همراهی سپاسگزار هستیم. تا برنامه نوبتی شنونده های گرامی سلامت و سربلند باشید. در تهیه و پخش برنامه کارگردانی برنامه محمد جان میرزایف، محرر گلستان کریم و سهم گذاشتند. شاد بمانید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکیشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: خبرو گزارش‌های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان
3: در دوشنبه ساعت 15. سلام شنوندگان گرامی، با مهمترین خبرهای منطقه در استودیو گلبهار سوقی‌بکوه. طوری خبر داده بودیم، امروز در شهر خوروخ فورم بین‌المللی پامیر اینوست 2026 به کار خود آغاز نمود. در جریان فورم علاقه یکچند سندهای نوی همکاری به امضا رسانیده شد. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان سفرمایی محمد فوزی می‌شنویم.
4: در فورم بین‌المللی پامیر اینوست بیش از 400 نفر اشتراکچی از جمله رهبران و مسئولان مقامات دولتی، سرمایه‌گذاران از فدراسیای روسیه، جمهوری خلقی چین، پاکستان و دایره صاحب‌کاری شهر دوشنبه، ولایت بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان اشتراک نمودند. در مراسم رسمی فورم با سخنان افتتاحی رئیس ولایت دقت حاضرین را به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری در ولایت جلب نموده، امید به سمت امکانیت‌های موجوده همکاری در یافت سمت پیش بردی فعالیت سرمایه‌گذاری صاحب‌کاری در ولایت ابراز نظر نمود. در نوبت خود خورشیده قادر معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان وابسته به سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحب‌کاران و سرمایه‌گذاران اینچنین سمت‌های آینده‌دار همکاری ابراز نظر نمود. دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان می
5: در دایره فورم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صنعت، شریکان رشد، معرفی امکانات های فعالیت صاحب‌کاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد. سنت های دو جانبه بین صاحب‌کاران، سرمایه گذاران و مقامات اجرایی حکومت دولتی هم ولایت هم شهر و نایه های ولایت برگزار گردید که به مبلغ زیاد از 5 میلیارد سومانی به امضا رسید که این یک نقشه کاری برای هم مقامات هم صاحب‌کاران جهت عملی نمودن آنها امکانیت برای جلب سرمایه آینده یا صاحب‌کارهای دیگر منطقه های کشور برای آغاز فعالیت.
4: در نیمه اول روز برگزاری فورم همچنین پیرامون معرفی امکانیت ها جلب سرمایه وطنی و خارجی به اقتصادیات ولایت معروضه های جالب منظور اشتراکچان گردانده شد. چند تن از صاحب‌کاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک صاحب‌کار موفق از شهر خوروغ میگوید
6: در روزهایی که رسوندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خردکک را به اجاره گرفتم. محصولات غذایی را از شهر آش جمهوری همسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگین راهها و نارسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرضهای بانکی و گرانتهای پرزیدنتی تجارتمون رو وسیع نموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
4: فعالیت شما در کدام جوده صورت میگرن؟
6: رهبر شرکت سعودت افتار موزه می باشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند محصولات قنادی تیار کردن میوه سبزات کنسرو رو شده مشغول هستیم.
4: کارخانه کلانترین صنعتی شرکت پامیر انرژی نیز دستاوردهای خویش را معرفی کرد. نیوزمو عارفشویوه کارمند شرکت پامیر انرژی میگوید
7: همچون کارخانه کلانترین صنعتی در این فورم اشتراک داریم. هم لایه های خود را برای مهمانان عالی قدر، برای سرمایه گذاران نشان می دهیم. چون ما می دانیم که در جهان توجه زیاد به انرژی های برقرار شونده زیاد است. ما هم در نقشه داریم که همین لایه ها را زیادتر کنیم و اینچنین روش دهیم. یکی از لایه های کلانترین ما این لایه های نیروگاه های آفتابی هست.
4: همزمان در دایره چورابینی نوار ویدیویی امکانیت های سرمایه‌گذاری ولایت بدخشان به نمایش گذاشته شد. پس از انجام معروضه ها در پنیل اساسی فوروم بین المللی پامیر اینوست برای به امضا رساندن 11 عدد سازشنامه های به ساختمان انشاءات گوناگون برای رشد ولایت به امضا رسانده شد. کلانترین آن اساس ناکنی تکنیکی ساختمان نیروگاه برقی آبی سناباد به مبلغ 5.5 میلیارد سومانی بین ولایت و شرکت چینی به امضا رسانده شد. نیمه دوم روز فوروم به کار خود ادامه داد. از جنبست نتیجه فوروم در گزارش‌های منبعدا اطلاع خواهیم داد. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
3: در ناحیه نوراباد کارهای آبادانی و سازندگی با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی هم‌روزه ادامه دارد. از مرکز ناحیه سر کرده تا دهه دوردست انشاءات زمانوی بنیاد می‌گردد. موضوع را خبرنگارمان جمشید رحیم بکوف ادامه می‌دهد.
8: با مقصد ادامه و گسترش دادن کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نوراباد مورد استفاده قرار دادن 257 انشاءات ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق را به نقشه گرفته، کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد که در این باره دادی خدا خلیلوف مدیر بخش ساختمان و معماری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نوراباد چنین اطلاع داد.
9: در ساحه معارف 20 اجرایش 16 عدد یا 80%، فرهنگ 3 اجرایش 2 عدد یا 66 از 6%، تندرستی 10 اجرایش 6 عدد یا 60%، ورزش 11 اجرایش 6 عدد یا 54 از 5%، کارخانه و کارگاه استحصالی 10 اجرایش 12 عدد یا 120%، کشاورزی 53 اجرایش 53 عدد یا 100%، تعمیر و از نوسازی راه ها، سنگ فرش کنی راه ها و تعمیر و پل ها 16 اجرایش 19 عدد یا 105%، همو مسطرش خانه 3 اجرایش 2 عدد یا 66 از 6%، مرکزهای سودای و خدمت رسانی 63 اجرایش 44 عدد یا 69 از 8% و دیگر بنا و انشاءات ها 26 عدد اجرایش 22 عدد یا 84 از 6%، روانه گردیده 17 عدد انشاءات با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده‌ام.
8: جمشید شریپوف ساکن دهه موجخرف جماعت دهات موجخرف ناحیه نوراباد اطلاع داد که در دهه موجخرف جماعت دهات موجخرف ناحیه نوراباد با سهم اهالی بخصوص جوانان کارهای ساختمانی در مرکز سلامتی که از دو آشیانه و تخخانه و دیگر اتاقهای کاری عبارت می باشد با مرام جریان دارد و بینای مرکز سلامتی در روزهای نزدیک مورد بهره‌برداری قرار داده می شود.
10: شرایط امکانیتی که به مرکز ناحیه که 60-70 کیلومتر راه را طی کرده ساکنان دهه می رفتند، این مشکلی هاشون بعدی با استفاده دادن مرکز سلامتی حل می گردد. تمام تجهیزات های حاضر زمانی که در همین مرکز سلامتی استفاده می شود از طرف همین شخصانی که بنا را با استفاده داده ساختمانش ادامه داده استند تامین کرده می شود. فکر می کنم که در آینده برای ساکنان دهه موجخرف یک خدمت رسانی طبی زمانوی پیشکش کرده می شود.
8: مورد به ذکر است که از جانب صاحبکاران در ناحیه نوراباد 115 انشاءات ساخته به استفاده داده می شود. همه این آبادانی به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. جمشید رحیم‌بکوف از ناحیه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
3: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار.
2: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
11: رادیو تاجیکستان رو در شهر خوجند روی موجی 102.7 FM می توانید بشنوید.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: شنوندگان عزیز، حالا در برنامه کنسرتی سرودو از اشعار شاعر شناخته تاجیک سلیم خطلانی از خزینه طلایی رادیو تاجیکستان سلام.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: ایا دانشی مرد بسیار هوش، همه چادری آزمندی مپوش. زی مادر همه مرگ را زاده ایم، برینیم و گردن ورا داده ایم. بدانیش نیاید سری جنگ جوی، بیابد به جنگ اندرون آب روی.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان زمینی تاجیکان را می دهد جان.

سامیانی گرامی، یادآور میشویم که شما صحبت ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات شنیدید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوست داری این وطن باشید که آن را نام تاجکستان است.

0: لباس ملی خود معرفی میکنیم که ما ملت تاجیک و با برابری ملت تاجیک بودن این فرهنگ ما در کل جهان یک نمونه ستاره همچون از ملت تاجیک تجسم میکند و خود پیشوای معظم ملت میگویند که فرهنگ این هستی ملت است. واقعا سخنهای پیشوای معظم ملت هر یک تاش یک پند و اندرز است به هر یک آن چیزی که امروز ما زنهای تاجیک به عنوان عزیز و عموما ملت تاجیک از نگاه فرهنگ و عرف و عادت های خود ما باز هم احیا میکنیم این افتخار است، چون که این آرزوهای دیرینه هر یک ملت تاجیک بود. در این 10 ساله اخیر من خودم هم توجه میکنم و در برنامه های ملی خود ما، در جشن های ملی ما با برابری جشن ملی گذراندن لباس ملی خود را بدر میکنیم، این یک شکوه و شهامت خاصه میدیا.
1: واقعاً هر یک لباس پوشیده زنی تاجیک مضمون و محتوای گوناگون دارد، بخصوص پوشیدن اطلس، ادرس، چکن و دیگر لباس‌های ملی نه تنها به حسن زن زیبایی می‌بخشد، بلکه احترام به فرهنگ نیوگون را نیز نشان می‌دهد.
0: هر لکه که لباس می‌پوشیم، این هر یک لباسی ما مضمون دارد. کرته چکن را ببینید که نقش آفریدن دوختن این گل‌های سراسری رنگارنگ تاجیکستان عزیز می‌باشد که دولت ما یک دولت همیشه بهار است. و اطلس باشد، این اطلس یک خصوصیت بسیار شیواگی برای زن بسیار شینم متاع میباشد. و ببینید کرته چکن و هم اطلس ما امروز به یونسکو داخل شده است. ما افتخار میکنیم البته، چون که ملت تاجی خودش یک سرزمین است، یک ملت است که پای از فرهنگ است. نسبت به دیگر ملت ها اگر من تاریخ ورق زدم، فرهنگی بای که ما داریم یگان ملت چین ما فرهنگی بای ندارد. و ان همین فرهنگ امروز ما میتوانیم باز هم شکوه و شهامت خاصه و باز هم رنگارنگ باشد. زیباگی لباس، انمی زیباگی فرهنگ ما، این یک نشانه از آرامی و آسودگی و زیباگی زن مادر است. زن تاجیک خود زیبا است، لیکن با این لباس ملی یک حسن دیگر را زن میکند. و برای همین فرهنگ تاجیک، این فرهنگ قدیمی هر یکی ما و شما است که ما باید در همه جشن ها ما لباس ملی خود را ببر کنیم و افتخار کنیم ملی لباس ملی ما لباس جهانی حساب میکند، چون در یونسکو داخل شده است هم چکن و هم اطلس.
1: وقتی که ما لباس ملی میگوییم، پیش نظر حتما سیمای زن مادر تاجیک نمایان میگردد، چون که استفاده برنده انا همین زیبایی زنان تاجیک است که در آن هویت ملی، مدنیت خلق تاجیک و انعنه های تاجیکانه انعکاس گردیدند. علاوه نمود هم صحبتی ما،
0: وقتی که لباس میپوشید، لباس و انسانیت در یک چارچوبه اخلاق مدنیت فرهنگ نگاه می‌دارد. لباس می‌پوشید، شما هر یک لباس به خودتون قبول نمی‌کنید. اگر فرهنگ بلند داشتیم و مدنیت بلند، لباس می‌پوشید که و تجسمگر زن تاجیک باشد. زن تاجیک خودش اگر زن مادر گفتیم، این لباس باز هم و یک زیباتر و یک دلچسب‌تر می‌کند. ما ملت تاجیک باید همیشه رو ما سرخ باشد، سرسبز باشیم، رنگارنگ باشیم، که زندگی ما رنگارنگ باشد. انا همون لباس مقصد و مرام ما تجسم می‌کند. لباس به بر می‌کنید، یک رقص می‌کنید یا سرود می‌خونید، تصور میکنید که همون لباس شما زیباتر همون صحنه میگرداند، چون که تجسمگری همون زن است. زن در همه حالت بیشتر به فرهنگ خود تقلید کنند. فرهنگ بیگانه هرگز نه، چون فرهنگ بیگانه عقیده های ما را، رفتار ما را به دیگر چی میبرد. من همه خیلی درک میکنم وقتی که فرهنگ بیگانه میبینم، من دلم تنگ میشد. میگویم که آخر زن تاجیک موهای بافته، لباس های ملی خودشان، یک داکه سفید زن های کهنسال مادران میپرتافتند. کنی وای های شما پرتوید اونقدر زیبا. و وقتی که پیش وای معظم ملت در چوربینی ها برامن میکنن زنها با لباس ملی، شما همه تالار بینید که تالار جز از همان زن نشسته است، لیکن به مانند گل شکفته است. برای چی؟ و ان همون لباس ملی است، رنگ و رنگی، زیباگی و هر یک انسان رو از هویت ملی بیدار میکند که واقعا و فرهنگش دوست میدارد، ملتش دوست میدارد، زبانش دوست میدارد. در این مفهوم فرهنگ تنها ما لباس نمیگی، فرهنگ بسیار فراخ است. فرهنگ ما سرایندگی و نوازندگی، رقص و گچکاری و دیگر همین ان همین از نگاهی صنعت تاجیک میرود. یعنی چقدر شما زیبا پرست باشید، همون قدر توجه به زیباگی می، چقدر شما آرزو میکنید، همون چیز به آرزو میدوزانید. همون نزد دوزنده میرید و میدوزد، میپوشید، ببر میکنید، میگوید که برای من و یک چیزی که همه توجه به من میکنند. از بس که ببینید امروز ما دولت صاحب استقلال هستیم و دنیوی و دموکراتی هستیم، از ممالک خارج مهمان ها بسیار میبینند. وقتی که مهمان میبینند این لباس ما میبینند، حتی باور در نوروز چندین از ایران و زن های ایران و افغان صحبت کردم، همین متاع خریداری کنم، میگوید اینقدر این متاع متاع زیبا در تن شما زیبا است. برای ملت باید ما احیا کنیم، ما باید از نو ان همین متاع ها، عرف و عادت های خودمون از نو احیا کنیم که این در تاریخ و فرهنگ

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Тарихи синамои тоҷик, сохтани филмҳои тарихӣ. Тарихи синамои тоҷик ба умқи 100 соли авохири ду асри вопас қаробати қарин дорад. Сар аз солҳои 30-ум дар Тоҷикистон падидаи нави ҳунари синамо зуҳур кард ва мардумро аз ҳастии санъати волои эҷодӣ огаҳӣ дод. Аз он ба баъд дар синаи мардумон ин санъати волои нодир маъво гирифту маскан баргузид, ки бо рафтани ҳар сония муштоқону мухлисони синамо чун гулистони лолаҳои худрӯй мешукуфт. Синамо аз навъи санъатҳои нодиру зебо буда, дар он маҷмӯи ҳунарҳои нодири дигар, аз ҷумла санъати мусиқӣ, мусаввирӣ, арғуштгарӣ, бозигарӣ, варзишӣ, тарроҳӣ ва ҷамъи пешаҳои дигар таҷассум ёфтанд. Ин бор мо роҷеъ ба таърихи синамои миллӣ, сохтани филмҳои таърихӣ ва мушкилоти синамоофарӣ ҳарф хоҳем зад. نخست سر میزنیم به لحظه اولینی تولید شدنی سینما در تاجیکستان. چون این قصه می رود که تاریخ 11 سپتامبر سال 1929 سنجش خوب گذشت و اکنون مردم طبق انانه های نوی حکومت شوروی آمدن اولین قطاره مسافرکش ترمیز دوشنبه را که پایتخت تاجیکان را با شبکه راه آهنی عمومی اتفاق می پیوست انتظار بودند. در راه آهنی تازه بنیادی دوشنبه میانی حاضرین که اکثریت نمایندگانی حکومت بودند و باید مجلسی تنتنوی دایر می نمودند، سه جوان اروپایی که در سر کلاه زیبای چرمی داشتند با کدام یک کاری برای اکثریت حاضران نامعلوم مشغول بودند. آنها روی صحنه وکزل چابوکانه گاه این سو و گاه سوی دیگر حرکت کرده سپایه کلونی را در جای مقرر می نمودند، روی آن کدام دستگاهی را نهاده گوشک آن را تاب می دادند، بعد همین کار را باز در گوشه دیگر انجام می دادند. بناگه توجه همه را خطوره از گردش نمودار شده به خود کشید که خوشتک کشیده می آمد. هیجان و خرسندی و توجه و حیرت حد و کنار نداشت، چون با این کهندیاری دوردسته که حتی روح هموار نداشت باری اول اسپی آهنین یا با اصطلاح دیگری پویزد آمد. و این صحنه را صحنه تاریخ سینمای تاجیک با آمدن اولین قطاره عنوان دادند. این بود مرحله آغاز سینمای تاجیک.

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی بی خطر کفیل سلامتی شماست.

0: نیاوباردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: تماشای غروب آفتاب شفق بابگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگر روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: بله این ترانه خیلی معروف است شنوندهی داریم انتظار میگذاریم بله درود به شما
1: السلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید فرارسی باسم یک شام دلارو و گوارای وطنی عزیزم و تاجیکستان مبارک باشد
1: یک شام به شما و تمام کارمندان شما مبارک شود
0: سعادت من باشد نمیجون تشکر خوب شرط بخش برای شما فهم است چون بخش جدید است بخش نو است
1: بله بله بله بله
0: خوب اگر شما استعداد آوازخوانی داشته باشید حتما ادامه آن مصره ها را با شکل سرود ما خواهیم شنید و اولا بگویید که این سرود چی عنوان دارد آوازخوانی آن سرود کی هستند و
1: من فکر میکنم این آوازخوان استاد بهادر نعمت فاز
0: خوب به قول یک پونکت این شرط رو شما اجرا کردید خوب و نام این سرود
1: چنانه که معلوم است چشم سیاهی داری
0: خوب چشم سیاهی داری
1: کامران جان اکن استعداد آوازخوانی ندارم اکن
0: شاید در شکل نه نه ما از شما ملال نمیشویم برای این چون شرط همی گونه است شاید در شکل قرائت شاید چهار مصره دیگری آن رو میگوید ما قبول میکنیم به اینو بد میگیریم
1: چرا راستی من کامران جان همین هنر رو ندارم به هر حال من نوبت رو به شنونده دیگر میدیم بگذار که
0: سلامت باشه
1: از نوی من از تنی من براید یعنی که رود رو خوب قرائت کنند یعنی زمزمه کنند
0: سلامت می توانید در شکل شعری هم تشکر سلامت باشه یعنی چشمی سیاه داری شکل در شکل شاید آوازخوانی هم نیست در شکل اون سرود یعنی منظورم در شکل شعر می توانید برای ما بگویید که همین گونه است چهار مصرعی بعدی این سرود و شنونده نوشتند که زمیره هستم کمی دیرتر به موج شما پیوستم خواهش میکنم که بار دیگر این مصرع های سرود رو پخش کنید شنونده داریم برای انتظار نمیگذاریم درود به شما
2: سلام علیکم شما بخیر
0: باز هم درود و سپاس شما شما نیز بخیر باشد گمانم لالا بانو هستند در خط تماس
2: بله لالا هستم
0: خب مرحمت
2: خواستم که اشتراک کنم
0: خب چرا نه یعنی شما شنیدید الکی اومه جون یکی از شنوندای عزیز ما گفتن
2: خب مرحمت پرنده به خاطر نعمت است
0: بله
2: نام سرودا هم خیلی گفتن که
0: چشمی سیاهی داری خب و مصرها رو میتونید برای ما زمزمه کنید
2: چشمی سیاهی داری
0: خوب یک لحظه مذارت از شما بیاید در فونش در پس منظر سرود که وقت پخش می شود شما بعدن سراید خوب مروا یک لحظه اینجا به قول تنفس میکنیم تا انجام این آهنگ و برابر استاد بهادر نعمت آغاز میکنیم خوب لالا بانو استعداد آوازخوانی دارند
2: چشمی سیاه داری شیرین نگاه داری نازوادای روشا عشق پناه داری نازوادای روشا عشق پناه داری
0: خب
2: بعد نقرات دارد هوا هوا هوای همین طب ادامه می آورد
0: خب بیاید شما ادامه دهید ما آواز رو قطع میکنیم مرحبا نقراتیو
2: هوا هوای هوای دل کشه همین گناه بیا شوام برای فدا فدا فدای همین گناه
0: کرو تشکر سپاس به هر حال ما به شما تشکر میگیم لولا بانو درخواست داشتید شاید تشکر شما علاقه اجرا کردید
2: خیلی خوب میشه
0: خودی حاضر میشنویم سلامت باشید تشکر زیاد بی دوستان ارجمند ترانه رو میشنویم پذیرا باشید در شکل پرره

خب بله همین ترانه است و در پس منظر باسم صدای این ترانه شنیده می شود. دوستان ارجمند کارگردان برنامه ما پخش میکنند در پس منظر ببینید اینقدر ترانه مشهور است و خیلی بارها و بارها شنیده ایم گمان میکنم شنونده ارجمند و بیاید این لحظه زنگ بزنید به رقم های 227-60 و 227-60-20 شرط میگونه بود ما برای شما پرچه کوتاه یکی از سرود های معروف یکی از آوازخوانان محبوب کشور را پخش کردیم و دوستان ارجمند وظیفه شما همین گونه است که ادامه مصرع نوبتی رو مصرع نوبتی رو بگویید نامی سرود و آوازخوان رو نیز همزمان معین کنید و کسی که اولین شده جوابی درست میدی هست شنوندای ارجمند از میان شما غالب بخش ما اعتراف میگردد و بیاید کمی طولانی تر بشنوید.

0: خب دوستان ارجمند میتونه زنگ بزنید این لحظه با رقمای 2760 و 2760-20. اگر اونوی که شاید استعدادی صورتخانی ندارن به مانند لالبونو که قبلا ترانه دیگر از بهادر نعمت برای ما پخش شده بود اون را برای ما زمزمه کردن و اگر شما نمیتونید برای ما زمزمه کرده شاید که در شکل شعری مصرعهای بعدی را قرائت میکنید با یک صدای خاصه خود که میتواند صدای شما بسیار زیبا و دلرس به گوش برسد قلب ما را قلب شنوندای عزیز ما را تسخیر میکند رقم او فعال است و نفری در خط تماس هستند انتظار نمیگذاریم در بخش سرود را ادامه دهید دوستان ارجمند و اینجا نفری خب زنگ میزنند بله الو خب متاسفانه نفر دیگر می نویسند به عنوان برنامه ما نوشتند فرهاد هستم درود به شما این مصره ها اگر اشتباه نکنم از ولی جان عزیزوف است این سرود و به فکرم همین گونه است و نمی توانم مصره ها را برای شما پیشنهاد کنم چون ادامه اون را نمی دونم و خیلی زیاد شنیدم این سرود را ولی نه از ولی جان عزیزوف نیست این ترانه شنونده های ارجمند دوستان گرامی و شما می توانید زنگ بزنید مستقیما برای ما لااقل به مانند امید جان که قبلا یک تن شنونده عزیز ما در سرود نوبتی یعنی سرود قبلی یعنی اختر شما حضرت پاسخ گفتن لااقل همون گونه برای ما پیشنهاد بکنید که شنونده ارجمند که چگونه است یعنی نامی سرود آوازخان این ترانه و اگر امکانیت داشته باشد برای ما مصرعهای نوبتی رو قرائت کنید و اگر شاید که استعداد آوازخان دارید برای ما شکل پوره اون مصرعها رو شاید می توانید برای ما پیشنهاد کنید زمزمه کنید و اگر نه دوستان ارجمند به صحیفه دیگری برنامه میگذاریم چون دقیقه ها فرصت ها غنیمت هستند چند صحیفه های دیگر است و بازم بخش نوبتی ما بخش نو است بخش جدید است ولی اشاره میکنند جانبه که دیبه که نفری در خط تماس بیوید اگر این سرود رو پیدا کردید مصره های نوبتی اش رو ما شما رو میشنویم دوستان ارجمند شنوانده های گرامی و شما در بخش سرود رو ادامه دهید قرار دارید خوب میشنویم الو بله درود به شما
1: سلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید فرارسی باستم یک شام گوارای میهن عزیزمون تاجیکستان محبوب فرخونده بود
1: شام شما من چی
0: روزه سلامت باشید خب بله گمانم نفر دیگر رو هم پیوست کردند لحظه بختیار ابراهیم سلامت باشید فیروزه بانو شما چی نظر دارید؟ خوب خوب بختیار ابراهیم باز نامی ترانه؟
1: ترانه
0: نازی نازی نازی از هر دویتان قبول است کدامتان می سراید؟ شما چی شنوانده ارجمند؟
2: ما خوب گوش میکنم
0: خوب اقلا میتوانید برای ما قرائت کنید مصره های بعدی این ترانه را
2: بله
0: خوب مرامد
2: خدا دیهد نازتا ای نازی نازی
0: خوب مصره بعدی
2: دلی مرا بول
0: دلی مرا بردهی بازی باباز خوب باز تشکر چی درخواست داشتید چی پیشنهاد داشتید میشنویم
2: رحمت رحمت
0: سلامت باشید ایساری سپاس خوب مرمان تشکر میشنویم باز هم همین ترانه را دوستان ارجمند برمیگردیم با موجی ما بیمونید خب میشنویم

0: خداوند بازم سوال نوبتی رو برای شما پیشنهاد میکنم و شاید که به این سوال که برایتان خیلی جالب میافتد و جالب به گوشتان میرسد به اون شاید که پاسخ میگوید و یا اینکه به هر دو. یک جوان سالهای زیاد برای خریدن خانه پول جمع کرد، مبلغ زیاد جمع کرد، ناگهان دوست نزدیک او به کمک مالیوی نیاز پیدا کرد و او کلی مبلغ را به آشنایش داد. اگر شما میبودید خانه میخریدید یا به دوستتان کمک میکردید در این صورت؟ یعنی با ارزو و هوس شاید مدت 10 سال است، 15 سال است یا بیشتر از آن مبلغ جمع کردید، گفتید با یک امید خانه بخرید از دوشنبه شهر نازنین، ولی یکی از دوستی قرین شما، یکی از دوستی نزدیک شما به کمک مالیوی خیلی احتیاج پیدا کرد، نیاز پیدا کرد و اومد در کلبه شما رو باز کرد و از شما خواهش کرد که دوستم، برادرم، نمیدونم آشنایم، یکی از نزدیکترین رفیقم، خواهش به من همین مقدار مبلغ لازم است، اگر شما با من کمک نکنید شاید زندگی من کمی تغییر بخورد و من نتوانم از این مشکلی رها یابم. پس شما در این صورت خانه میخریدید یا اینکه به قول دوستی خود را از این مشکلی رها میکردید؟ شنونده ارجمند میشنویم. 227-60 و 227-60-20 جانی بکیدی بک پیوست میکنند. یکی از این سوال چونین بس و سوال این قبلی که خود شما هم شنیدید فیروزه اونو برای ما شرح و توضیح دادند، گفتند هیچگاه ناامید نمیشدم و در این صورت شما چیکار میکردید؟ با سوال نوبتی که یک جوان سالهای زیاد برای خریدن خانه مبلغ جمع کرد، ناگهان دوستش با یک مشکل افتاد و با کمک مالیوی سخت احتیاجمند گردید و آمد دوستش با او کل مبلغ را داد. اگر شما میشدید در این صورت به خاطر عملی گردیدن آرزوهایتان درخواست یا خواهیشی دوستتون رو رد میکردید و یا اینکه شما هم بمانند همان جوان که با یک آرزو و امیدی خیلی زیاد مبلغ جمع کرده بود و برای خریدن خانه به دوستش داد، همین کارو میکردید؟ خب رقم ها فعال است 227-60 و 227-60-20. اینجا می نگریم با اسمس پایام اکتمال از یکی بازم شنونده ما در خط تماس می شوند نوشتن یک تن از شنونده عزیز ما زلولابونو. درود به شما، فرارسی بازم یک شام دیار براتون بخیر و فرخونده بود. البته یک سوالی است که ما رو در دوره ها می گذارد، چون خود شما هم قبلا اشاره کردید قبل از آغاز این بخش و باور کنید اگر من می شدم یک قسمان کمک می کردم، اما آرزوی دیرینه من بود یعنی خریدن خانه و من خانه می خریدم. این نظری من است. تشکر به شما زلالابونو برای ابراز اندیشه. همین گونه شرح و توضیح دادند که اگر من می شدم یک مقدار کمک می کردم، ولی من نمی توانستم که همه اون مبلغ هایی که طول سالهای زیاد به دست آوردم برای عملی گردیدن آرزویم اون را جمع آوری کردم، نمی توانستم که کلن اون را هدیه کنم برای دوست خود. قبول میکنیم نفر نوبتی را. بله درود به شما. درود به شما، خسته نباشید فرارسی شامی زیبای زندگی برایتون فرخونده. سلامت باشید، اسمی شما با کی صحبت میکنیم؟ خب فرزانه بانو باری اول است تماس میگیرید. خب سلامت باشید، برایتون سوالی ما فهم است و به کدام سوالی ما میخواهید این لحظه پاس؟ خب چرا نیم فرزانه بانو، مرحمت میشنویم.
1: اگر وابسته به شرایط اگر امکانیت داشته باشم و دوستم واقعا نیازمند باشد کمک میکردم.
0: و فرزانه بانو اگر شما اعتبار داده باشید یک دوراه است، از اون دوراه باید یکی را انتخاب کنید. یعنی دوست شما اومدند که هرچند مبلغ زیاد باشد خوب است، یعنی هم مبلغ رو به پرگی برای شما میدادید.
1: بله بله
0: واقعا، چون ببینید که شما 15 سال است یا 20 سال است پول رو جمع کردید با یک امید، با یک هوس، با یک آرزو که خانه بخرید.
1: اول دوستم رو کمک میکنم. خداوند رسیشه با من میتید.
0: خب سلام از اینه دلی دوست رو اینجا خرسند میکرده، دلی دوستتون رو شاد میکرده.
1: دلی دوست رو نمیشکنم.
0: سلامت باشد، ما افتخار میکنیم که واقعا امروز همین گونه دوستان هستن، پهلوی هم با دستی هم میگیرن کمک میکنن. بله کارگردانی ما هم اندیشه‌های شما خیلی پسند آمد فرزانه بانم. کفکوبی پرموج به خاطر شما بود. سپاس. بگذار دوستی پاینده باشد. تشکر زیاد. خب چرونه میشنویم. شاید به خاطر دوستی یگان سرود.
1: یگان سرود دوستی
0: باشد هیچ بکنی. سلامت باشد. از زلیخو گفتند و اینکه باشد یک سرود در وصف دوستی. جانبی که ایلی بک به این نوبت میگیرند سلامت باشد فرزانه بانو. سپاس برای اندیشه های سالم و سازگارتون و واقعا احساس میشد از حرف فرزانه بانو که دوستی را در مد اول میگذارند. چون گفتند مبلغ پیدا میشد ولی دوستی واقعی، دوستی اصیل، دوستی که همیشه کنارت است در همه پهلوها یافتن خیلی دشوار است. باشد. و چون گفتیم در تاکید بر تاکید هم در تمامی برنامه های خود همین گونه یادآوری میشیم که بزرگان ما، ادیبان ما، شاعران ما، نویسنده های ما کلن همگی در وصف دوستان گفتند و هر سه دوستان رو وصف کردند که یکی دوستان نانی و جانی و زبانی اند و دوستان جانی که امید میبندیم خیلی زیاد هستند. بیاد قبول میکنیم شنونده نوبتی را. بله درود به شما.
1: درود به شما
0: نیست. شما بخیر. شما نیست. بخیر باشد. با کی صحبت میکنیم؟
1: صاحب هستم.
0: ببخشید صدایتان کنده کنده به گوش رسید. اسم شما را نشنیدیم.
1: فرزانه هستم.
0: فرزانه بونو این نوبت این شام شام فرزانه ها بوده است همین طور.
1: بله من یکم چه هم نام و هم نصیب خودم را
0: خوب سلامت باشید. فرزانه بونو میشنویم. این واقعا فرزانه ها هستند که در برنامه های ما اشتراک میکنن و اندیشه فرزانه خود را برای ما پیشنهاد میکنن. خوب مرامت.
1: اگر من نیشودم البته که مبلغ را به دستم میدادم البته با کمک میکردم.
0: خب شما هم اندیشه فرزانه که قبلا زنگ زدن جانبداری میکنید.
1: بله.
0: و رفت و شاید که شما از همسری خود گپ شنوید در این صورت یعنی به دوگانه اتون کمک خب یا شاید از پدرتون که گویند که نه آخی فرزانه شما با یک امید این مبلغ رو جمع کردید سالیانی زیاد
1: و... نه این گناه حالا در زندگی من بود که خوب. من از کودکی راستی عرضه خدم ماشین رو داشتم.
0: خب به عرضهتون رسیدید
1: بله هر مبلغی که با من خانوادم و مدیدم هم جمع میکردم.
0: خب و به عرضهتون رسیده؟
1: نه خانوز نخریدم باید مثلا خیش همون قدر مبلغ لازم شد مبلغ من برای یک ماشین میرسید.
0: میرسید خب
1: باید که لازم شد اون مبلغ را دادم وقت این شکسته داره در زندگی من اینگونه حالات شده است.
0: خب باز هم یک کفکوبی ما احسن بگیم تشکر به یکی از نزدیکان خود کمک کردن یک مقدار مبلغی که سالون ایزا جمع کردن برای خریدن سبکرو یعنی خودرو خود ماشین یعنی خب کف میکنند. تشکر زیاد. گفتنی داشتید حرفی داشتید فرزانه بانو نرمان.
1: تشکر به شما برای برنامه ها و بخش های جلی بتان اینه که در برنامه های آینده بخش های سوال و جواب و باید بارک نیز جلی بتان.
0: سلامت باشد. پیشنهاد شما درخواست شما به این آباد گرفته می شود. فرزانه بانو بله الو. خب متاسفانه دوستان ارجمند یک ترونه در وصف دوستی جانبه که دیبک آماده کردند خواهیم شنید و در انتهای برنامه حالا با شما خیر خوش میکنیم دوستان گرامی. ولی جانبه که دیبک میگن چند فرصت دیگر بیاید صحبت رو ادامه بدهیم یک نفر دیگر هستن بیاید بشنویم و بعدا متاسفانه به سرود دوستی را بشنویم تا دوستان همیشه کنار هم باشند و مشکلات همدیگر را حل و فصل کنند. پاینده با دوستی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راهی آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گر بگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد ز آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خونشی بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت نام اثر پوبلیسیست جاوید مقیم پیشنهاد میگردد. آغاز گفتاری دهم.

0: من گمان کردم وقتی که گلی دوست داشتم را توفه کردید و اینقدر به من التفات دارید در واقع به من عاشق شده اید. بله شما مرا مفتون خود کردید. من شما را می خواهم. ولی این معنای آن را ندارد که به یک بارگی من گردنم را به زنجیر بندم. از جانب دیگر من شما را حالا چندان نمی دانم. شما چی انسانید باید دانم. آیا خرکتری ما با هم موافق می آید؟ زیرا خرکتری من خیلی وزنین است. من آدمی بدرشک و بدقهرم. حتی می توانم به سرتان مشت بردارم. واهمه کرد نادر. آیا به شما چونین شوهر لازم است؟ برای یک دیگر را شناختن وقت لازم است. حالا باشد باید شما با آغوش و نوازش من عادت کنید. گفت نادر و مروارید را با آغوش کشید. درست میگوید. من ساده گمان کردم که شما را دوست داشتم و دنیا همه از من است. واقعا شما پگاه استراحت دارید؟ بله. شما میتوانید با من به ناحیه زرخیز روید. برای ادامه تفتیشات؟ پرسید مروارید. بله. حتما من باید به شما عادت کنم کو. خوب. لباسی در دهات می پوشیدگی دارید؟ البته اگرچه حاضر دختران دهاتی از شهری ها کمی ندارند. آنها هم به پاجامه می گردند و خود را آنچنان آرامه دیهند که نظیرش در دختران شهری نیست. من در نظر داشتم که باید لباس های اولترامود نپوشید که آن توجه همه را جلب می کند. می دانم به قشلاق به خانه دوگانه های همکورسم می رفتم. ساعت چند می رویم؟ ما باید رفته پس گردیم. چند ساعت راه است؟ یک طرفش تقریبا 2 ساعت راه. سحر رویم تا بگاه برمی گردیم. برای راه یگان چیز پزم. در این گرمی ویران می شود. یگان چیز فکر می کنیم کنی پگاه شود. بیاید خواب می رویم. گفت نادر از لب مروارید بوسه ستانیده. در همین حال خواب نادر نمی برد. دلش مایل کامسیتانی بود. در برد چونین یک فرشته آسمانی باشد و کامسیتانیده نتوانی مگر خوابت میبرد. این به مثل آن است که تشنه لبی دریا و آب در قهر جاریست و او نوشیده نمیتواند. نادر هرچند کوشش میکرد که در این باره فکر نکند ولی نفسی حیوانی غالب میامد. تا یک پاسی شب به همین منوال گذشت و بالاخره نادر از جاگه برخیست و به دیوان مهمانخانه بالشت گذاشته خواب کرد. صبح نادر مروارید را در آشخانه مشغول آماده کردن نهاری دریافت. شیربرین پختم میخورید؟ اگر با مزه باشد چرا نه؟ اینش را نمیدونم ولی به خودم مقبول است. در واقع مروارید ناشتای بامزه پخته بود. معلوم بود که او کدبانوی خوب هم هست. مروارید در یک ترمس چای و در ترمس دیگر نوشابه آلوچه و در یک ظرف دیگر چند پاره گوشت را بریان کرده توشه راه نیز آماده کرده بود. سمکه سفری من آماده است. می توانیم حرکت کنیم. گفت مروارید. با ماشین من می رویم. دیروز از ماشین شما استفاده کردیم. نه، برای سفر دور و راه کوهستان ماشین من بهتر است. در این باره بحث نکنید. حالا ماشین شما را زیاد سوار می شویم. گفت نادر و از دست مروارید سمکه را گرفته به کوچه برآمد. ساعت 8 صبح آنها براه برآمدند. ناحیه زرخیز در قسم شرقی کشور واقع بود. نادر در این راه نو تعمیر گردیده با یک مرام ماشین می راند و همزمان با مروارید صحبت می کرد. صحبت اصلا از حیات مروارید می رفت. معلوم شد که پدر مروارید عالم کیمیاشناس و مادرش فیلولوگ چند سال قبل به آلمان نزد پسرشان کوچیدند. برادر یگانه مروارید که در مسکو تحصیل کرده بوده است به همسبقش نمیس دختر ازدواج کرده است. او عالم طب و جراح خوب بوده است ولی بعد مشکل شدن وضع مادیش به آلمان کوچیده است و حالا آنجا زندگی آسایشته داشته است. بهرام در یک کلینیکه مشهور کار میکرده است. والدانش نیز در مدت کوتاه زبان نمیسی را از خود کردند و حالا در دانشگاه برلین درس میگفتند. چند مراتبه مروارید را والدانش و برادرش به آلمان برای زندگی دائمی دعوت کردند، ولی او راضی نشده است. ما همگی دو فرزندیم، بنابراین والدانم بسیار اصرار میکنند که من هم با آنها باشم. باره یک ماه رخصتیم را در برلین گذرانیدم. همه چیز خوب، ولی مقبولم نشد. مردم از هم بیگانه اند. به نظر مناسبت آنها سنی می نماید. برویت می خندند، ولی این خنده طبیعی نیست. گفت مروارید. بله، من هم با خارجیان سر و کار گرفتم. با لبخند صحبت می کنند، ولی در واقع چون اکتیار نقش می آفرند. ما با آنها با دل و روی کشاد صحبت می کنیم. آنها باشند؟ از بالا شانه و از تک فانه می زنند. از اینترنت خواندم که آنها را مخصوص چنین تعلیم می دادند. گفت نادر و افزود. شما به آلمان رفتن نمی خواهید؟ آیا والدانتان برگشتنی نیستند، زیرا وطن کس را به خود چون آهن ربا می کشد؟ شاید بعدی به نفقه برآمدن برگردند. برای همین هم خانه والدانم را نفروختیم. آن را من به اجاره دادم و مبلغی از آن به دست آمده را به صورت حسابی بانکیشان می گذرانم تا خودشان استفاده کنند. لحظه هر دو خاموش ماندند. مروارید به منظره اطراف و براه که همواره سوی کوهستان بالا می شد می نگریست. خسته شدید؟ بیاید من ماشین های کنم، پیشنهاد کرد مروارید. خیلی خوب، بیدارخوابی امشبه مرا خسته کرده است، ولی با احتیاط باشید. راه هموار و راست باشد هم، به هر حال راه کوهستان است، گفت نادر و ماشین را در کناری راه ایست کرد. آنها جای ایواز نمودند و مروارید پسی فرمان نشست. دهه زرگری ناحیه زرخیز در ساحل چپی دریای زراب واقع بود. برای به دهه رسیدن باید پولی آهنینی بالای زراب را می گذشتند. پس از پول در دو کناری راه یکچند آشخانه واقع بود که اصلا ماهیبریان می فروختند. در بازگشت از اینجا ماهیبریان می خوریم، پیشنهاد کرد نادر. ماهی تازه را که از دریا شکار کردن می پزند. گوشت بریان گرفته ایم، برای خوراک چاشت می رسد، گفت مروارید. اگر تابتان نکشد نمی خوریم، ولی ما خواهش میکنیم که ماهی را در پیشمان بریان کنند. خواه نخواه ماهی را در روغن کوهنه که چند بارها ماهی پختند بریان میکنند. پولش را داده خواهش میکنیم که در روغن تازه بریان کنند. در این حال خوراک چاشت خوردن ممکن، گفت مروارید. از دور دهن نمایان شد. مروارید ماشین را ایست کرد تا نادر پسی فرمان نشیند. در نزدیکی دهه یک گروهی زنها بعدی کلندی کارتوشکا در سایه توت استراحت میکردند. نادر مروارید را نزد آنها فراورد تا پرسجو کرده درباره شکوفه معلومات جمع کند. خود نادر ماشین را به مرکز دهه راند. دهه مرکز جماعت دهات زرگر نیز محسوب میشد. در بنای جماعت کابینت میلیسه منطقوی دهات نیز جایگیر بود. نادر به میلیسه خانه در آمد. در پس میز یک مردی شاف بروتی قریب 60 ساله که رتبه مایور داشت می نشست. او مردی بیگانه را دیده از جای خیست و با مهمان سلام کرد. نادر حجت مشاور وزیر امور داخله بودنش را نشان داده خود را معرفی کرد. مایور حیرت زده بود که با کدام سبب مشاوری وزیر به این محل تشریف آورده است. زیرا به این ناحیه کشاورزی که درآمدش خودکفا نیست از پایتخت احیان منصبداران دولتی می آمدند. او نادر را به کرسی روبرویش نشانده پرسید. یگان خدمت بود. من به کار آمدم. یک قضیه را تفتیش کرده ایستاده ایم. از شما کمک پرسی آمدم. با جان و دل. شما چند سال باز اینجا کار میکنید؟ من قریب 30 سال باز اینجا کار میکنم. پیش در مرکز نوحیه خدمت میکردم. بعد با سبب اویلوی به دهه گذاشتم و اگر نصیب باشد از همینجا به نفقه میروم. پدر و مادری پیرم در دهه تنها بودند. به خاطر آنها به دهه برگشتم و از این پشیمون نیستم. پس شما زاده همین دهه اید؟ بله. شما شکوفه میرزاخانوه را میدونید؟ دختری ظریفی بیرگت در بانک کار میکند. پسرش را دزدیدند. در این باره از من مفتشان پرسیده بودند. بله، من هم سری همین مسئله اومدم. میخواهم بعضی چیزها را عنیق کنم. مثلا میخواهم دانم که شاید کسی با اویله آنها دشمنی دارد. پدری شکوفه مردی دهقان است. یک عمر تا به نفقه برآمدنش بریگادیری باغ بود. شکوفه بعدی ختمی مکتبی میانه به شهر رفت و آنجا ماند. احیان به دهه می آید. میشنوم که به والدینش کمک میکند، پول میفرستد. خواهر و برادرانش همه اویله دارند و همه اشان زندگی الهیده دارند. پسری خوردی امکی ظریف که در مکتب دهه معلم است با والدینش زندگی نمیکند. گمان نمیکنم که کسی با آنها دشمنی کند. سمیر عبداللایف رو میشناسید؟ وی هم در بانک کار میکند. بله، او از دهه زرگری بالا است. سمیر با شکوفه یگان ارتباط ندارند. بعضی اوازه ها شده بودند ولی شکوفه شوهر کرد. پس میتوانیم با امکی ظریف صحبت کنیم؟ بله، گفت مایور و از جای خیست. خانه امکی ظریف در نزدیکی جایگیر بوده است، بنابراین پیاده صحبت کنان رفتند. نادر از فرصت استفاده کرده چرا زرگر نام داشتن دهه را پرسید. با گفتی مایور از دوره های قدیم تا مستقل شدنی کشور مردم ساحل دریا از زراب تیلا می شستند و اینجا زرگری رشد کرده بوده است. در دوره جنگ شهروندی زرشویان و زرگران را کمانوران غارت کردند. بعد این زرشویی از بین رفته است و حالا بعضی ها آن را از نو احیا کرده استادند. بعضی زرگران اولادی به پایتخت کوچیده رفتند. دیگر یگان زرگر نیست. هست، خواهید در بازگشت به خانه یکی از زرگران مشهور می درائیم. واقعاً که بودنی مرا به کسی نگویید و درباره تفتیش این قضیه هم لب وا نکنید که برفت تفتیشات خلل وارد می شود. اطاعت، گفت مایور. هنگامی صحبت با میرزاخانوف شما سوال می کنید و من گوش می کنم. گفت نادر. فهمیدم. خانه امک ظریف از خانه های مردم دهه فرقی نمی کرد. معلوم است که یک عمر سرکار باشد هم حلال کار کرده است. در دوره شوروی اکثر مردم زندگی یک خیله داشتند. خانه رئیسی پاگویجدان از خانه کلخوزچی پیش قدم قریب فرقی نمی کرد. سین امک ظریف از 70 گذشته باشد هم او جویک های کرتوشکه حولیش را کلند می کرد. وی مهمانان را دیده کلند را یک جا گذاشت و به پیشواز آنها آمد. بعد سلام و حالپرسی او مهمانان را به خانه دعوت کرد. به مهمان خانه گذارید، یک پیاله چای گیریم. کلین نان پخته ایستاده است. البته فطیر شیرمال هم میپزد و یک شکراب میخوریم. نه امک، تشکر. ما با مهمان به خانه یونس زرگر رفته ایستاده ایم و سر قدم در آمدیم. در آستانه صحبت کردن با مهمان خوب نه، به خانه دروید، اصرار کرد امکی ظریف. امک، یک چیز رو فهمم گفته آمدم، پسری شکوفه رو یافته باشند؟ از دور به پرسیش آغاز کرد مایور. نه، کجا؟ ملیسا گفته ایستاده است میگویند. بیچاره دخترم آب و ادا شده است. یگان کس دشمنی کرده ندزدیده باشد؟ وای به کسی کار نداشت که دشمنی میکند. شاید به شما کسی دشمنی داشته باشد. من منصبدار نباشم که به من دشمنی کنند. به هر حال هستند آدمانی که بدخواهی میکنند. درست، آدمانی بخیل و بدخواه هستند. 3 سال پیش زنی سمیر دختری کوری شرمتی گرسوخته از زرگری بالا به خانه امان آمده جنجال کرده بود. شکوفه را به شوهرش تهمت میکرد. از بین 3 سال گذشت. نخواد او به این کار قدرت داشته باشد. نه، او یک زنی دهاتی است. ممکن به با عمرش باری هم به با دوشنبه نرفته باشد. از رشک آمدگی است. خدا خواهد پسری شکوفه یافت می شود. موسفید را تسلی داد میار و با امک ظریف خیر و خوش کرده با نادیر از حولی برآمدند. معلوماتی در کاری را گرفتید؟ بله، تشکر، یک چیز را نفهمیدم. مگر اویله سمیر عبداللایف در دهه است؟ بله، او در شهر خانه ندارد. خانه دارد، ولی کسی نیست که والدانش را نگاه کند. برای همین زن و فرزندانش در دهه. خودش ماه یک مرتبه روزهای استراحت به دهه آمده برمیگردد. فهم ما. پس حاضر به خانه یونوسی زرگر می درویم. گفت میار. آنها بعد چند قدم به کوچه دیگر تاب خوردند. زرگر را در دکانش مشغول کار دریافتند. بعد سلام و حال پرسی میار گفت. مهمان از دوشنبه آمدند. می خواهند که با هنری دستی شما شناس شوند. نوری دیده تاجی سر گذرید چینید. یک پیاله چای گیرید. تشکر. وقتمان کم است. گفت میار. شما چی می سازید؟ پرسید نادیر. اکثران آرایش زنانه. نرخش چی خیل است؟ حالا همین خیل شده است که کسی بیگانه را بینند نرخ را دوچند میکنند. بله، چونین به انصافان زیادند. نرخی من زمینی است. از من گرفته در شهر قیمت می فروشند. شما خطا نکردید که آمدید. من حاضر آرایشاتی تیار را می آرم. گفت استا. سراسیمه نشوید امک. من تنها نیستم. شریکم آرایشات را می فهمد. بعدی یکان 20 دقیقه بر می گردم و اگر با او مقبول افتد می خریم. گفت نادیر و با میار با کوچه بر آمده با ملیسخونه برگشتند. با شما تشکر. من با شما خیر و خوش میکنم و شریکم را گرفته بر میگردم. حالا فهمد که زرگر را دیدم و او را با محصولاتش شناس نکردم خفه میشود. گفت نادیر و دست میار را فشرد. چی اینقدر سراسیمه اید؟ من شما را به خانه برده مهمانداری میکردم. تشکر، دفعه دیگر. گفت نادیر و پسی فرمانی ماشین نشست. همین وقت زنگ تلفن موبایلی بلند شد. مروارید زنگ می زد. همانجا ایستید، حاضر می آیم. گفت نادیر و محرک ماشین را به کار در آورد. او با اشاره سر با میار خیر و خوش کرد و ماشین را به حرکت در آورد. مروارید سری راه در سایه توت انتظار بود. یک گروه دختران او را گسل می کردند. خوب، شیر یا روبا؟ سوال کرد نادیر بعدی به ماشین سوار شدن مروارید. البته شیر. 3 سال پیش زنی سمیر به خانه شکوفه اینا آمده جنجال کرده بوده است که با شوهری او علاقه دارد. انیق 3 سال؟ بله. آره، من هم این را از پدری شکوفه شنیدم. شما خودتان این را پرسیده فهمیده باشید چرا مرا پیش زنها فرستادید؟ این برای تصدیق فکت است. بعضی ها آوازه های بردروغ هم پهن میکنند. در کار ما باید همه معلومات را دقیق سنجیم. شما به کجا رفته ایستاده اید؟ مگر به شهر بر نمیگردیم؟ حیران پرسید مروارید از آنکه نادیر چنبرک ماشین را به سوی زرگر تاب داد. بر میگردیم، ولی اول باید به خانه یک زرگر رویم. به زرگر چی کار دارید؟ من کار ندارم. شما آرایشات زنانه او را میبینید و اگر مقبول افتاد من میخرم. من چندان به تیلاواری ذوق ندارم. عجیب، اکثر زنها برای تیلاواری جانشان را میدهند. من اکثر نه. خیر، تیلا بوده است. بعد چی؟ یک پاره آهن. پس نمیرویم، ماشین را گردانم. لیکن من به استا وعده کردم که شما را میارم. وعده کرده باشید وفا کنید تا عهد شکن نشوید. بعدی چند لحظه نادیر ماشین را در نزد خانه یونوسی زرگر نگاه داشت. او آنها را انتظار بود و با شنیدن صدای ایست ماشین از حولیش بیرون برآمده مهمانان را به خانه اش خواند.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری دهم.

0: است که در این خصوص سردار خدمات اجرا احتم عبداللهزاده چنین اطلاع داد.
1: اگر در نیم ساله یکم سال 2026 حدود کم زیادتر از 6000 سسولات سمت الیمین به خدمات برای اجرا وارد شده باشد و در نظر داشت آن شماره سسولات که در درون صاحب استقلالی شیلی که شما میدونید سسولات الیمین یک دوره معین تا 18 ساله شدن فرزند و دیگر دوره های قانون رو در بر میگیرد زیاده از 95000 سسولات سمت الیمین عین زمان در بررسی و کاربری همون قرار و در مجموع در نیم ساله یکمی سال 2026 ما با پراکراتور جنرالی بینو بر علو سرکشی نمودن از ستونیش الیمنتو ما شموره معینی تکلیف رو پیشنهاد کردیم و در نظر داشت قرارهای دخلدار مقامات مربوطه 23 نفر در 23 حالت کارهای حتمی تعیین شده است و در 46 حالت با سندهای سودی نسبت شخصانی بر علو سرکشی کننده از پرداخت الیمنت کارهای اصلاحی تطبیق شده است و نسبت 5 نفر جریمه نیز تطبیق شده است و همزمان 15 نفر در نیم ساله یکم سال 2026 آنهایی که بر علو سرکشی کردند از پرداخت الیمنت نسبت آنها محرومی از آزادی تطبیق گردیده است و در مجموع کار در این سمت همچون یک سمت افضلیتناک باقی میماند نشاندیندوی کار نسبت به همین دوره سال گذشته 106 میلیون سومون مبلغ های هستند که به منفیت مادر و کودک ستانیده شدند و این نسبت سال گذشته 56 میلیون سومون امسال ما 106 میلیون سومون رو به منفیت مادر و کودک رویانیدیم.
0: رقم کنونی که در تمام ساحه ها جرایان دارد و خدمت رسانی ها شفاف برامانده می شوند توسط غیر نقدی گذراندن مبلغ های الیمنت و دیگر مبلغ ها شخصانی در روی خط قرضداران بوده به طور خودکار یعنی زود از فهرست برآورده می شود که این کاری کارمندان را آسان می گرداند.
1: و در نظر داشته که نظام رقمی شده استوده است در آینده نزدیک تمام همین نظام هایی که محدودیت ها در اون جوری می شود هم فیریس یگانه دولتی قرض دارون هم محدودیت حقوق ها اونها به طور خودکار از این پس عملی میکنند. شهروان توسط یگان پلتفرم پرداخت قرضش توسط همیون های موبیلی همون لحظه که قرضش رو پرداخت میکند و از تمام نظام های محدودیت بیرون میشود. کمیکنونی سیسولات اجرا همین رو در نظر دارد. دیگر شهروند با یکان مقامات مراجعه نمیکند و شهروند انتظار نمیشود که از روی خطای محدود شده چگونه بیرون شود. در اینجا تاثیر رسانی انسانی نیز پورا از بین میرود و توسط پرداخت از دل خو همیون علاقه شهروند پورا حقوقش برقرار میگردد. لیکن سمت الیمنت و در نظر داشت اون که علاقه رقمی شده ایستاده است موازی تخمینا 30000 شماره سسولات سمت الیمنت رو در شکل رقمی علاقه وارد کرد.
0: برای تحکیم فعالیت و استفاده تجربه دولت های دیگر در خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری های خارجی خوب براه مانده شده است که می تواند برای بلند برداشتن اعتماد شهروندان و فعالیت مقامات اجرا و رشد استوار نظام استحصالات اجرا در جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید. گوش دهید به گفته های سردار خدمات اجرا احتم عبداللهزاده.
1: و در نظر داشت اون که گزارش به نظام رقمی علاقه یک تکنولوژی های نو، نگاه نو، بینش موسی رو طلب میکردند، ما با خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سازشنامه همکاری با امضا رسانیدیم و با تشکیلات های بانکی و قرضه که در حدود جمهوری تاجیکستان کار کرده ایستادند، ما با تمام آنها نیز سازشنامه همکاری با امضا رسانیده، نظام تکنولوژی اطلاعاتی آنها رو با سیستم اطلاعاتی اتوماتیک کننده شده خدمات رو پیوست کردیم و همزمان در دایره اتحادیه دولت های مستقیم تشبث تاجیکستان عین زمان همون بررسی شده صوبا است در مورد تاسیس شورای رهبران مقامات اجرای دولت های اتحاد دولت های مستقل. یعنی در مجموع ما در این موضوع فعالیت خودمون رو همگیرو کرده ایستودیم و سنت‌های سودی دولت‌های خارجه نیز با در نظر داشت رعایت گردیدن کنوانسیون بین المللی که از جانب دولت‌ها به امضا رسانده شده است با استصالات ما وارد می‌گردد.

خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق سیاست دولتی را در ساحه تشکیل و تنظیم دولتی استحصالات اجرا تامین می نماید و با مقصد بهتر نمودن اجرای سندهای سودی، سندهای مقامات دولتی و شخصان منصبدار دولتی تأسیس یافته است. البته در مورد سمت‌های فعالیت خدمات از گفته‌های سردار آن آگاه شدید و اطمینان است که شهروندان کشور در حالت اجرا نگردیدن حل‌نامه‌های سودی برای کمک به خدمات مذکور مراجعت می‌نمایند و همچنین فراموش نکنند که هر یک حل‌نامه به طور مجبوری باشد هم اجرای آن تامین خواهد گشت.

اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری صالح و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید. با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی با مهمترین خبرها در استودیو گلبهار ساقی‌بکوا امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفکت میرزیویف صحبتی تلفنی انجام دادند. در آغاز صحبت سروری دولتی ما با تمنیات صحتمندی کامل و کامیابی های نوین در فعالیت دولتی پرزیدنت جمهوری ازبکستان را به مناسبت روز تولدشان صمیمانه تبریک گفتند. در این زمینه قدم های استوار ازبکستانی برادر در راه رشد و پیشرفت و تحکیم پیوسته آبرو و اعتبار بین المللی آن تأکید گردیدند. جانب ها همچنین جنبه های الهیده روزمره مناسبت های شریکی استراتیگی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را بررسی کردند. پیشوای ملت از عزمی قطعی تاجیکستان جهت توسعه منبعی مناسبت های دو جانبه با جمهوری ازبکستان در روحیه انعنه های دوستی و همسایگی نیک یادآور شدند. سرورانی تاجیکستان و ازبکستان جدول واخوری ها و تماس های در پیش ایستاده را در حاشیه چوربینی های بین المللی و منطقوی محاکمه نمودند. اوید به دیگر مسائل های مورد توجه دو جانب نیز تبادل افکار صورت گرفت. 16 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودند و بعد از قبول قانون به آن امضا گذاشتند. این اقدام بشردوستانه رهبری عالی مملکت در برابر شهروندان از جانب دیگر نهادهای دولتی و جمعیتی و بین المللی جانبداری می‌گردد. گزارش همکارمون سرایه سراجیدین در این خصوص.
1: در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو گروه از زندانی های شهری نارگ، وحدت، ناحیه یاوان، دوستی و دیگر محبوسخانه ها به آزادی برآمدند که از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زن تشکیل می دهد. معاون پرکرور شهر خوجند قیام الدین محمد علیف بر آن نظر است که قبول قانون مذکور یکی از پرینسیپ های مهم انسان دوستی در نظام حقوقی و جنایتی دولت به شمار رفته از آن سیاست انسان دوستانه رهبری عالی مملکت بشارت می دهد.
2: مقررات قانون آن نسبت به 18038 نفر تدویق میگردد. از این شماره 11305 نفر از مؤسسه اجرای جزا، مؤسسه سکونتی و دیگر نوهای جزایی که با محروم ساختن از آزادی علاقمند نیستند آزاد کرده میشوند. زمان نسبت به 6733 نفر مهلت ادا نگرده جزا کم کرده میشوند. در دایره تدویق قانون مذکور از 507 نفر زنی که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای قسم باقیمانده جزا پورا آزاد گردیدند نسبت به 259 نفر مهلت جزا اختصار کرده می شود.
1: قبول قانون درباره عف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان بوده با شخصانی که دست به جنایت زده اند امکان می دهد که اصلاح شوند و نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. طوری در این زم قیام الدین محمد علیف معاون پرکرور شهر خوجند می گوید قانون مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها ولایت و دیگر مقامات مملکت را وظیفه دار کرده است که شخصان از محبس رها گردیده را با شغل تحصیل و بقای گیری فرو بگیرند.
2: نسبت به شخصان تطبیق می شود که پرونده های جنایتی آنها در مرحله های تحقیق، تفتیش یا بررسی سودی قرار دارند. در چنین حالت ها طبق مقررات قانون پرونده های جنایتی نسبت به شخصان تحت عفو قرار داشته قطع کرده می شود. این ترتیب امکانیت فراهم می آورد که نسبت به بعضی شخصان پیش از صادر گردن حکم سود پرینسیپ های انسان دوستی تدبیق گرده آنها از عاقبت های منبعه جوابگاه جنایتی رها میوند.
1: با گفته قیام الدین محمد علیف قانون مذکور نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. با ذکر موصوف قبول قانون در مملکت بار دیگر نشان داد که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در این سمت موقع مهم دارد.
2: قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردیده نمونه روشنی عملسازی پرینسیپ های انسان دوستی، عدالت اجتماعی و دولتداری اجتماعی می باشد. تطبیق این سند به هزاران شهروند امکانیت می دهد که به حیات مقرری برگردند، رابطه های اویلوی و اجتماعی خود را برقرار نمایند و همچون اعضای کامل حقوق جامعه در رشد دولت سهم گذارند.
1: مورد به ذکر است که در زمینه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که تا قبول این سند پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق گردیده در اصلاحات قطع کرده می شوند. سرایو استرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در شهر خوروغی ولایت مختار کویسانی بدخشان فروم بین المللی پامیر اینوست 2026 برگزار گردید. این چورابینی مهم نزدیک 400 نفر را به هم آورد و میان صاحبکاران شرطنامه های طرفین به امضا رسانیده شد. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان سفرمایه محمد فضیل میشنویم.
3: نیمه دوم روز فورم بین المللی پامیر اینوست در حیات دو گروه محکمه مساله های جلب سرمایه به اقتصادیات ولایت، گروه دویم رشد سایه صناعت در ولایت با توجه به اعلان گردیدن سال های 2022-2026 سال های رشد صناعت در بر گرفت. جانب ها گسترش همکاری را مورد بررسی قرار دادند. عبیب علیمشا سردار ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت میگوید
4: همه ساله در ولایت مختار کوهستان بدخشان فورم بین المللی سرمایه‌گذاری برگزار میگردد. امسال نیز فورم پامیر اینوست 2026 در شهر خوروغ برگزار گردید و در این فورم 57 ولایت با مبلغ زیاده از 6 میلیارد و 580 میلیون سومانی به امضا رسانیده شدند.
3: اکثر این لایه ها کدام ساحه رو در بر میگیرد؟
4: لایه ها در تمام ساحه هستند، هم در کارخانه های استحصالی، هم در ساحه های خدمت رسان.
3: دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
5: در دایره فورم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صناعت، شریکان رشد، معرفی امکانات های فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد.
3: چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیگ صاحبکار موفق از شهر خوروغ میگوید
6: در روزهایی که رساندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خردکک را به اجاره گرفتم. محصولات غذایی را از شهر آش جمهوری امسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه‌ها و نارسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرضهای بانکی و گرانتهای پرزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدینین سعودت رو تاسیس دادم.
3: فعالیت شما در کدام جاده صورت میگرند؟
6: روحبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند، محصولات قنادی، تیار کردن میوه سبزوت کنسر ویرون داده شده مشغول هستیم.
3: برگزاری فورم بین المللی پامیر اینوست شهادت آن است که رشد و پیشرفت گوشه دوردست و بلندکوه بدخشان تاجیکستان پیوسته در مد نظر رهبریت عالی مملکت و حکومت قرار دارد. سفرمای محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
0: رشد اقتصادی رقمی، صنعت معاصر و تکنولوژی‌های نو از مؤسسه‌های تحصیلات عالی تقاضا می‌کند که متخصصان را مطابق به طلبات امروز آماده نماید. با همین هدف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی برای سال تحصیلی 2026-2027 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملاحت طاهیروه.
7: در سال تحصیلی 2026-2027 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی با در نظر داشت طلبات روزافزون بازار مهنت 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. چنین اطلاع داد رکتور دانشگاه قدرتالله دولتزاده ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه مذکور با نمایندگان وسایط اخباری عامه کشور. با گفته نامبرده پیش از راه اندازی این اختصاص ها از جانب دانشگاه آمادگی های جدی از جمله تهیه برنامه های تعلیمی، فراهمسازی زمینه مادی و تکنیکی، جلب آموزگاران صاحب تخصص و مطابق سازی روند تعلیم به طلبات های بازار مهنت انجام داده شدند.
8: برای اختصاص های نام موجود که متخصص آماده کرده مون در خور و پیش از اونه که ما این اختصاص رو علاقه کشودیم و به قبول به مرکز ملی تست یعنی که درخواست کردیم متخصص آماده کردیم، یعنی که استادان دانشگاه رو به دیگر دولت ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم، از جمله جمهوری قزاقستان، بلاروس، فدراسیون روسیه، جمهوری چین فرستادیم، در اونجا تکمیل اختصاص گرفتن و ما آماده شدیم. اول بعد
7: قدرت الله دولت زاده رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد اسیمی در ادامه نشست ابراز داشت که اختصاص های نو ساحه های مهمی اقتصاد و تکنولوژی را فرا گرفته برای آماده نمودن متخصصان رقابت پذیر روانه شدند. در این مورد نامبرده چنین گفت
8: از این بیشتر اختصاصی سمت تکنولوژی رقمی است. تامین برنامه‌های شبکه‌های تلکامونیکاسیونی، تکنولوژی‌های هوشمند، امنیت کیبری، کریپتوگرافیا، اینان که در سمت تکنولوژی رقمی. این چنین در دوره صنعت کنونی با صورت کشور اختصاصی که ما قید کردیم، یعنی که اختصاصی غنی‌گردانی کندنیوی فایده‌ناک، یعنی که کارکرد کن‌های کندنیوی فایده‌ناک. خب استفاده لیفت و اسکالاتورها، یعنی که این اختصاص در جمهوری تاجیکستان خصیص تعیین کرده نمی‌شد و ما تصمیم گرفتیم این اختصاص کشوریم و متخصصان در خود جمهوری تاجیکستان از روی اختصاصی خدمات رسانی تکنیکی لیفت و اسکالاتورها خوب شد.
7: مسئولین دانشگاه بر این باورند که با تأسیس اختصاصهای نوی جوابگو به طلبات بازار مهنت، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی تلاش دارد متخصصان را آماده سازد که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز رقابت پذیر باشند. این اقدام می تواند در رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصاد، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر و تأمین بازار مهنت با کادرهای بلند اختصاص نقش مهم گذارد. ملاحت تویرو رادیوی تاجیکستان.
0: تا آغاز امتحان‌های مرکز ملی تسی بیش از 12000 داوطلب دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاشو تیمور را انتخاب نمودند که این نقطه را عثمان محمدیارزاده ректори دانشگاه مذکور ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. همکارمان نظام عجیب از جریان نشست مطبوعاتی این نهاد گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
9: ضمن نشست مطبوعاتی عثمان محمدیارزاده ректори دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور قید نمود که دانشگاه با تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص در ساحه کشاورزی پیوسته تلاش می‌نماید. بهره آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص در ساحه کشاورزی اختصاصهای بیوتکنولوژی کشاورزی و آبیاری و تأمین آب خواجگی دهات به فعالیت شروع می‌نماید.
10: در طول تحصیل 2026-27 از روی 55 اختصاص قبول داوطلبان را یعنی که اعلام کرده است و دو اختصاص نو، یک اختصاص بیوتکنولوژی کشاورزی و دیگر باشد آبیاری و تامین آب خواجگی دهات. این دو اختصاص نو که با طلبات زمان حاضر هستند آنها را کشودیم و امسال باشد یکمی مرتبه از روی این دو اختصاص دانشجو قبول کرده می شود.
9: در نشست اینچنین ذکر گردید که دانشگاه در برابر فعالیت تعلیمی با بلند برداشتن معرفت کشاورزان مملکت نیز توجه خاصه ظاهر می نماید. طبق سپارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان از جانب آموزگاران و متخصصان دانشگاه برای دهقانان و کشاورزان این شهر و ناحیه های جمهوری سمینارهای آموزشی برگزار گردیده و آنها اید استفاده تکنولوژی معاصر کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها توصیه های عملی پیشنهاد نمودند. ректори دانشگاه اگراری تاجیکستان در این خصوص میگوید
10: و اینچنین طبق سفارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه های جمهوری زیاده از 7800 نفر را اویدی مساله های مبرمی روزی کشاورزی همه ما شما میدانیم این موسمی هستند اویدی ثمرانو استفاده بردن زمین و عملی نمودن نتیجه کارهای علمی هم اویدی تکنولوژی معاصر پرورش زراعت و چاروا یعنی که سمینار و روزهای صحرایی گذرانده.
9: در ادامه نشست گفته شد که از روی معلومات های داده شده نتیجه عمومی سسیه زمستانه در دانشگاه درجه دانش‌اندوزی دانشجویان نسبت به همین دوره سال 2024-2025 18% بالا رفته است. همزمان در جریان نشست اطلاع داده شد که در نیم ساله اول سال جاری 240 نفر دانشجو با سبب های گوناگون از دانشگاه خارج یا به دیگر مؤسسه های تحصیلاتی عالی انتقال داده شده اند. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: Дар раёсати стандартизация, метрология, сертификация ва нозироти савдои минтақаи Кулоб нишасти ҳисоботӣ баргузор гардид. Зимни нишаст сардори раёсат Озар Ҳақназарзода иттило дод ки бо розигии соҳибкорон 5457 аз 9 килограмм маҳсулоти муҳлати истифодааш гузашта аз муомилот бароварда шуда, тибқи талаботи қонунгузорӣ барои нобудсозӣ пешниҳод гардиданд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Сулаймон Холов.
11: سردار ریاست از جنبت شش ماهه سال جاری و خبرنگاران اخبار داده افزود که در این دوره از جانب کارمندان ریاست دایر به بخطر بازار استعمالی واردشوی مال و محصولات پسیفت و دیگر حمایه حقوق استعمال کنندگان را برام مانده در این سمت کارهای نظارتی را به انجام رسانیدند. از جانب متخصصان شعبه نظارت دولتی اوید بر رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی و اجرت های معیاری تکنیکی در مجموعه اگرسانتی 11 حالت نمک غیر معیاری ҷорӣ ошкор шуд, ки миқдори умумии он 67 тонна 500 килограммро ташкил медиҳад. Оиди дар кадом ҳолат қарор доштани тарозоҳои баркашии электронӣ тасмим гирифтем, бо сардори раёсат Ҳақназарзода Озарбахт суоле ба миён гузорем. Номбурда ба савол мо чунин посух дод.
12: Нозирои хидмонат дорем ва сафарбар мекунем. Онҳо рафта, онҳоро санҷида ва ба муҳри, яъне ки галограмма, ҳамаи онҳо мегзаранд. Ва он дастгоҳи барқие, ки имрӯз ба қавли ҳисобкунакҳои барқӣ, яъне ки электронӣ, ҳамаи онҳоро ҳам зери бевоситаи таваҷҷӯҳи агентии тоҷикистандар қарор доранд ва онҳоро мо аз назорати давлатӣ ҳатмӣ мегзаронем ва ба пломбаҳо пайваст мекунем. Олатҳое мешаванд, ки баъзеашон корношоям ҳастанд, мо онҳоро гирифта, яъне ки таъмир ва агар ки таъмир нашаванд, санади бекоркунанда мекунему ва онҳоро боз ба шабакаҳои барқи минтақа бошад ё аз ҷое ки ба мо дархост мешавад, онҳоро бозпас месупорем.
13: Дар маҷмӯъ чӣ қадар дарубин?
12: 13170.
11: дар ҷараёни нишаст зикр гардид, ки кормандони раёсат дар давоми соли ҷорӣ маҳсулотҳои муҳлати истеъмолашон гузаштаро, ки асосан хӯрока мебошанд, аз муомилот баровардаанд.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
14: аз агентии обавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттони савои кам абри бебориш дар назар аст. дар ноияҳои алоҳида чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Домонакҳо шабона 16-21 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирё бандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо шабона 30-35, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шару ноияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирё бандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирё банда шуда, дар баъзеи ноияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 6-11, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст.
0: анҷуми барномаи тилотии ахбор
15: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
16: мавҷи радиои Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод 142 FM.
17: дар рӯзгоре, ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

0: در شبنمی یاد
1: او توانست در بحر بیکنار صنعت موسیقی همچون غواص ماهر غوطه زده از بحرش در رو گوهر فراوان به کف آورد. سرودهای پند و اخلاقی، عشق و صداقت، وصف وطن، مادر و غیره را با سبک خاص می سرود، ولی پیش از همه سرودن ترانه‌های کلاسیکی او را محبوب دل‌ها گرداند. در سالهای فعالیت خود با بستکاران کسبی بیشتر همکاری می کرد تا سرودهایش عمر جاویدانی بینند. بعداً به سرودهایش خود او آهنگ ایجاد می کرد و می سرایید. پسرش فریدون یاروف خاطره های خود را از پدر هنرمندش چنین یادآوری نمود.
2: سلام علیکم محترم شنوندگان عزیز رادیو تاجیکستان.
3: برای من این تنها یک مصاحبه نیست، بلکه مسئولیت بزرگ است تا از شخصیت یادآور شوم که تمامی زندگی خود را به رشد فرهنگ ملی، حفظ موسیقی مردمی، تربیت هنرمندان جوان و خدمت به خلق و وطن بخشیده بودند. پدرم نه تنها سرانده خوش‌آواز، بلکه آهنگساز صاحب ذوق، آموزگار اصیل، فرهنگ پروار و شخصیت معرفت دوست بودند. تمام فعالیت ایجادی ایشان بر پایه محبت و فرهنگ ملی، احترام به ارزش‌های مردمی و صداقت به هنر اصیل بنیاد یافته بود. در دوام فعالیت پربرکت خود، پدرم زیاده از 200 آهنگ ایجاد نمودند. این آهنگ‌ها با شعرهای بهترین شاعران کلاسیکان تاجیک آفریده شده، امروز هم قسمی زیادی آنها در خزینه تیلویی رادیو و تلویزیون تاجیکستان محفوظ می باشند. بسیاری از این سرودها تا حال از جانب مردم با محبت زیاد شنیده می شوند و ارزش خود را گم نکردند. پدرم با شاعران معروف تاجیک همکاری زیج داشتند. آن کس شعر را با احساس بلند قبول می کردند و برای هر یک متن ارزشمند با ذوق و الهام خاص آهنگ ایجاد می نمودند. برای ایشان موسیقی تنها کسب نبود، بلکه واسطه ترغیب فرهنگ، اخلاق، هویت ملی محسوب می شد. یکی از خاطره های فراموش نشونده زندگی من این جشن 125 سالگی شاعر نخخانی طغرل در دهی زوسون بود. اون روز در خانه ما محفل بزرگی اهل ادب برگزار گردید که در بین آنها استاد لایق شیرعلی، گلنظر کلدی و دیگر شاعران و نویسندگان معروف حضور داشتند. صحبت های خیلی گرم و صمیمی و اندیشه ها درباره ادبیات، موسیقی و فرهنگ تاجیک از شام تا صبح صادق ادامه کرد. برای من که آن وقت جوان بودم، این محفل یک مکتبی واقعی معرفت و فرهنگ گردید. من از نزدیک دیدم که چگونه شخصیت های بزرگ ملت با هم احترامانه صحبت میکنند و برای رشد فرهنگ تاجیک اندیشه میرانند. در فعالیت هنری خود، پدرم با بزرگترین چهره های صنعت تاجیک از جمله استاد جرابیک مرودوف، سفر نازیموف، افضل شوشادیوف، خاصیت زرفشانی، قابل جان ظریپوف، فرصت مراد ظریپوف، مرادبیک نصرالدینوف و دیگر هنرمندان شناخته جمهوری همکاری نموده، سالهای زیاد در فیلهارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت کردند. مهنت صادقانه و خدمت‌های شایسته پدرم را به نظر گرفتند. با دستگیری و سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 1998 به پدرم عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان داده شد. این لحظه یکی از خاطره های افتخارمند زندگی من می باشد. نه اینکه من، بلکه تمام اهل اویله و همه دوستداران صنعت تاجیک، این نشانه قدرشناسی دولت و خدمت های فرزند صادق ملت بود. با وجود آن که در پایتخت صاحب آبرو و احترام بودند، پدرم به زادگاه برگشتند. آن کس همیشه میگفتند که اگر میخواهیم فرهنگ روش کند، باید از دهه آغاز نماییم. با همین نیت در ناحیه عینی برای تأسیس مکتبی زمانوی سهم گذاشته، تا آخر عمر در همین مؤسسه همچون راهبر و تربیتگر فعالیت نمودند. برای آن کس تربیه فرزندان مردم از همه وظیفه مقدس بود. در دوام فعالیت در ناحیه عینی با تشبث آن کس

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند و سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقوف و رجب اسدزاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان.
2: اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیو تاجیکستان تقدیم میکند. برنامه دنیای سربازی وطن، از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
3: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
4: با مقصد سنجش آمادگی شهروندان، افسران و سربازان احتیاطی، اینچنین دیگر نیروهای ذخیروی مدافعی حدودی و سفربری در شهر و ناحیه های ولایت سوق چارابینی مهمی حربی سیاسی برگزار گردید. چارابینی در دایره اجرای دستور و سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان تشکیل و گزارانیده شده، در آن نمایندگان وزارت مدافع، راهبریت شهر و ناحیه های ولایت و هیئت وسیع شهروندان اشتراک نمودند. از جمله ساکنان شرفمند و سربلند ناحیه ظفرآباد با روحیه ایدانه و افتخار و سرفرازی از جشن بزرگ و مقدس ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در چارابینی های نقشوی آمادگی به مدافع وطن شرکت داشتند. مقصد از برگزاری جمع آمد مذکور در ناحیه ظفرآباد نیز تحکیم اقتدار مدافعوی و سنجش سطح آمادگی هیئت ذخیروی شهروندان در احتیاط قرار داشته ارزیابی گردید. در همایش سردار استاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، هیئت گروه سنجشی، راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دخلدار اشتراک نمودند. مسئولین جمع آمد نخست از سطح آمادگی شهروندان و تکنیک و تجهیزات خواجگی خلق در مکان برگزاری جمع آمد شناس گردیده، با ساکنان مهنت قرین ناحیه از نزدیک واخوری و صحبت های صمیمی انجام دادند. زمنان به هر یک اشتراکچی برای درک بلند مسئولیت و احساس والای وطن دوستی سپاسگزاری کرده شد. در سخنرانی مسئولین تاکید گردید که تحکیم قابلیت مدافعوی مملکت، حفظ منفعت‌های ملی و تامین امنیت دولت از سمت افضلیتناک سیاست پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌رود. ورزشگاه مرکزی جماعت دهات اسفسار ناحیه باباجان غفوروف آن روز با حضور گسترده ساکنان و اشتراکچان جمع آمد تعلیمی آمادگی به مدافع حدودی به یک مکان پرشکوه ایدانه تبدیل یافته بود. آنها سرجم بودند تا که صداقت و آمادگی خود را به خدمت خلق و وطن نشان دهند. در جریان چارابینی سطح آمادگی هیئت شخصی شهروندان در احتیاط قرار داشته، اینچنین اجرای چارابینی های پیشبینی گردیده آمادگی سفربری و مدافع حدودی از جانب راهبریت استاد جنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مورد سنجش قرار گرفت. مسئولین راهبری کننده این جمع آمد عملی تعلیمی در نزد اشتراکچیان اظهار داشتند که در آستانه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، تحکیم اقتدار مدافعوی کشور، بلند برداشتن آمادگی شهروندان و تربیت جوانان در روحیه وطن دوستی از وظیفه های مهم دولتی به شمار می رود. ضمن برگزاری این جمع آمد تعلیمی در شهر کانیبادام با افسران و سربازان احتیاطی برای اشتراک فعالانه اظهار سپاس کرده شده تاکید گردید که ساکنان شهر سیاست دولت را در سمت تحکیم اقتدار مدافعوی، مدافع حدودی و سفربری همه جانبه دستگیری می نمایند. در سخنرانی مسئولین وزارت مدافع ذکر گردید که وضع مرکب جهان معاصر شدت گرفتن رقابت‌های گئوسیاسی و دیگر تهدیدهای امنیتی تقاضا می‌کنند که هر یک شهروند در برابر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور برای حفظ صلح و ثبات و تامین امنیت ملی مسئولیت بلند احساس نمایند. تاکید شد که در سالهای صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای تحکیم اقتدار مدافعوی کشور، بهتر نمودن شرایط خدمت و حفظ مرز و بوم وطن تدبیرهای مهم و مؤثر را عملی نموده است. امروز هیئت شخصی ارتش ملی برای حفظ صاحب استقلالی و تمامیت ارضی تاجیکستان عزیز آمادگی کامل دارند. مورد به ذکر خاص است که این چاره‌بینی دارای اهمیت مهمی دولتی بوده به تحکیم نظام مدافعوی مملکت، سنجش آمادگی مقامات دولتی و شهروندان در سمت اجرای وظیفه های سفربری مساعدت می نماید. در قسمت عملی چاره‌بینی در ناحیه دوشتیج مهمانان و مسئولین با وضع آماده باشی هیئت ذخیره های سفربری، قوه و واسطه های مدافع حدودی، اینچونین تکنیکا و تجهیزات موجوده شناس شدند. راهبریت جمع آمد مذکور در نوبت برآمد خود از سهم ساختارهای قدرتی در حفظ امنیت دولت سخن گفته، جوانان و ساکنان را به صداقت به وطن، وطن دوستی و آماده باشی برای حمایت مرز و بوم کشور دعوت نمودند. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، شهر استرافشان با یکی از مرکزهای مهم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ولایت سوخت تبدیل یافته. در این دوره در شهر کارهای زیادی آبادانی و بنیادکاری انجام داده شدند. همینطور در سالهای صاحب استقلالی، شهر استرافشان با تکیه به تاریخ کهن و امکانیت‌های خود در سمت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرفت نظررس داشته، همچون یکی از شهرهای مهم تاریخی و سیاحی تاجیکستان رشد کرده است. ساکنان بلند و مهنتقلین شهر ضمن برگزاری یک جمع آمد تعلیمی آمادگی خود را بهر حمایه از وطن و حفظ دستاوردهای بی‌نظیر استقلال دولتی در سطح بلند نشان دادند. تمرین های مدافع حدودی که در شهر استرافشان برگزار گردید، ضمن آن سردار استاد جنرالی قواهای مسلح، معاون یکم وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت سیدزاده باباجان، مسئولان و راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، راهبریت و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق، هیئت افسران و سربازان احتیاطی و ذخیره های سفربری حدود شهر استرافشان اشتراک نمودند. نخست سردار استاد جنرالی قواهای مسلح با هیئت شخصی از نزدیک هم صحبت شده، با وضع آماده باشی آنها شناس گردید. مسئولین ضمن سخنرانی از خدمت های بی‌نظیر پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امام علی رحمان یادآور شده، ابراز داشتند که ارتش کشور با دستگیری های این ابرمرد سیاست در روزهای نهایت وزنین و حساس تاریخی ملت تاسیس یافته، امروز به یک نهاد پرقدرت تبدیل یافته است و امن و آسایشتگی امروزه مملکت محض در نتیجه زحمت های شبانه روزی افسران و سربازان دلیر و شجاع وطن و هر یک شهروند کشور است. در جمع آمد شماره زیادی واسطه های تکنیکی خواجگی خلق نیز جمع آورده شده، حالت آمادگی آنها مورد سنجش قرار گرفت و در مجموع به مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان، کمیساریت حربی و دیگر ساختارهای دختار شهر برای تشکیل با صفت این چاره‌بینی مهم حربی سیاسی بهای مناسب داده شد. در ناحیه عینی راهبریت مشقای مذکور حاضرین را جهت اشتراک در چاره‌بینی اظهار سپاس کرده، قید نمودند که جمع آمد مذکور در دایره نقشه چاره‌بینی های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی حاکمیت دولتی در حدود ناحیه با قبول اشاره و جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته براه مونده شد. هدف برگزاری این چاره‌بینی را شناسایی و ارزیابی آماده باشی ساکنان ناحیه هنگام مدافع حدودی ارزیابی نمودند. ساکنان شرفمند ناحیه عینی در پشتیبانی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که آمادگی حربی و تیار بودن به خدمت خلق و وطن را از وظیفه های اولین درجه در نزد خود قرار داده، همیشه و در همه حالت به پرزیدنت و خلق و وطن صادق میمانند. همزمان قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان و اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی همچون عامل های مهم تحکیم حس وطن دوستی و مسئولیت شهروندی ارزیابی گردید. برای آمادگی اشتراک فعالانه در چارهبینی های راه اندازی گردیده و همزمان سهم گذاری در تربیه وطن دوستی جوانان، اشتراکچیان و پدر و مادران سربازان از جانب راهبریت وزارت مدافع با افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی کرده شدند. در کار استاد منطقه مدافع حدودی شهر و ناحیه های ولایت سوخت وابسته به سطح بلند برگزاری چاره‌بینی باز هم تاکید کرده شد که ساکنان را ضرور است چون امروز همیشه برای مدافع دولت و حفظ منفیات های ملی آماده باشند. در استاد مدافع حدودی به مسائل چاره‌بینی های پیش از دعوتی، آموزش شخصیت دعوت شوندگان و تشکیل بامرام معرکه دعوت تیرماهی سال جاری اظهار نظر کرده شد.
2: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
5: دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یگانه مؤسسه عالی نظامی در مملکت به حساب می‌رود که هنوز از روزهای اولی صاحب استقلالی جزء اتمام قوای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی کشور را با افسران کسبی تامین می‌نماید. همسالات ده‌ها جوانان وطن دوست بهر تحصیل و ادامه فعالیت در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان شامل می‌گردند تا که دانش و تعلیمات خوب نظامی گیرند و در آینده همچون افسران کسبی و خلق وطن خدمت نمایند. چون دیگر مؤسسه های عالی کسبی داخل و خارج کشور عین حال در این مؤسسه عالی حربی نیز آمادگی و جهت قبول داوطلبان و با تحصیل فرا گرفتن آنها با مرام جریان دارد.
6: من احمد جان نورمجانویچ بعد از ختم مؤسسه من به خلاصه آمدم که به دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان داخل شده در صف قوه های مسلح خدمت نمایم.
5: تو دوره راه یافتن به سپردن سنجش و امتحان های داخل شوی پیش از همه حجت های شخصی داوطلبان همه جانبه آموخته شده، سپس هر یک داوطلب از کمیسیای مرکزی طبی حربی گذرانده می شود. داوطلبانی که جسمان و روحان سالم می باشند و از جانب کمیسیای طبی حربی قابل به تحصیل و خدمت نظامی دانسته می شوند با ترتیب معین از فن های معین شده سنجش می سپرند. با سپردن سنجش و امتحان های پیش بینی شده و با پایان رسیدن کار کمیسیای قبول در دانشکده حربی جوانان خوشتاله که سازوار نام کورسانت دانشکده حربی میگردند از 1 سپتامبر سال جاری و درس و تعلیمات کسبی در این مؤسسه عالی نظامی شروع می نمایند.
6: من امین عبدالرحیم، من توسط شبکه تلویزیونی برنامه سرباز وطن را تماشا کردم و آگاه شدم که در جمهوری تاجیکستان دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان وجود دارد و من پس از دیدن آن به خود شوق و رغبت پیدا کردم که در دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان داخل شده همچون کورسان تحصیل نمایم و در آینده تصمیم گرفتم که میخواهم همچون افسر در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای وظیفه نمایم.
5: لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان یکی از مؤسسه های مهم تعلیمی نظامی کشور بوده. در تربیه نورسان در روحیه وطن دوستی، صداقت به وطن، احترام به ارزش های ملی و آماده نمودن کادرهای آینده قواهای مسلح نقش مهم دارد. این مؤسسه سال 1999 در زمینه مکتب اینترنت مخصوص جمهوریوی تاسیس یافته تا امروز فعالیت باثمر دارد. در این مدت صدها نفر ختم کنندگان آن همچون افسران صاحب تخصص و خلق وطن صادقانه خدمت نموده ایستادند. در سه حربی نورسان از تمام گوشه و کنار مملکت تحصیل نموده، همزمان با از خودکنی برنامه تحصیلات میانه و آموزش فنهای نظامی و تربیه حربی مشغول میشوند. هدف اساسی این مؤسسه آماده نمودن جوانان لیاقتمند برای ادامه تحصیل در مؤسسه های عالی حربی داخل و خارج کشور میباشد. از ماه ایول سال جاری معرکه قبول داوطلبان و لیسه حربی آغاز گردیده است. ختم کنندگان صف نهم مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی از شهر و ناحیه های جمهوری حجت های خود را توسط کمیسریت حربی محلی محلی زیست پیشنهاد نموده ایستادند با مقصد براه ماندن روند قبول در لیسه کمیسیای مخصوص تاسیس داده شده حجت های داوطلبان را قبول و موارد سنجش قرار میدهند طبق اطلاع مسئولین تا امروز زیاده از 250 نفر داوطلب برای تحصیل در لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان خود را ثبت نام کردند قبل از اشتراک در امتحان های قبول همه داوطلبان از معاینه همه جانبه طبی گذشته وضع سلامتی آنها معین کرده می شود تنها بعد از تصدیق قابلیت جسمانی و طبی آنها به امتحان ها راه داده می شود امتحان های قبول از روی 5 فن ماتماتیکا فیزیکا خیمیا زبان تاجیکی و تربیت جسمانی برگزار می گردد روند امتحان ها شفاف صورت گرفته در آن افسران و آموزگاران لیسه اشتراک می نمایند لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان همچون زینه مهم آماده سازی کادرهای آینده نظامی برای رشد قواهای مسلح مملکت اهمیت کلان دارد ختم کنندگان این مؤسسه پس از انجام تحصیل امکان ادامه تحصیل را در دانشگاه ها و دانشکده های حربی داخل و خارج کشور پیدا نموده در آینده همچون افسران صاحب کسب در حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده میگذارند
7: در دایره سیاست اجتماعی دولت و با مقصد تامین فراغت کودکان و نورسان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان همساله برای فرزندان خدمتچیان حربی قوه های مسلح امکانیت استراحت تابستانه را در فراغتگاه بهار فراهم می‌سازد با فرارسی فصل تابستان این مکان در خود را برای مهمانان باز نمود در مراسم کشاده شوی بست یکم فراغتگاه مذکور رابریت ریاست کارهای سیاسی تربیوی وزارت مدافع و دیگر مهمانان رسمی اشتراک و سخنرانی نمودند قید گردید که اقدام مذکور در پرتو غمخوری های پیوسته رهبریت عالی مملکت نسبت به خدمتچیان حربی و آیله های آنها عملی گردیده برای بهتر نمودن وضع اجتماعی افسران مساعدت میکند امسال نیز دهان نفر فرزندان خدمتچیان حربی در محیط آرام و زیبای فراغتگاه بهار روزهای تعطیل خود را با برنامه های گوناگون فرهنگی و فراغتی سپری نمودند برای آنها چرابینی های جالبی فرهنگی از جمله رقص و سرود، صحنه های تئاتری، بازی های شبخوابر و برنامه های مخصوصی کودکانه تشکیل گردیدند که با بولی دروهی و بلند گردیدن روحیه اشتراکچیان مساعدت میکند. همزمان هنرمندان انسامبل شرف وزارت مدافع با پیشنهاد برنامه های کنسرتی پرمزمون که از سرودهای وطن دوستانه و ترانه های دلنشین عبارت بودند خاطر کودکان و نورسان را بالیده گردانیدند این گونه چاره‌بینی ها در برابر فراغت حس وطن دوستی و افتخار ملی را نیز در نهاد نورسان تقویت می بخشد فراغتگاه بهار با تمام شرایط ضروری برای استراحت کودکان تامین بوده، دارای خوابگاه‌های زمانوی، آشخانه، نقطه طبی، حفظ شناوری، میدانچه‌های ورزشی و اتاق‌های گوناگون فرهنگی و فراغتی مجهز می‌باشد. ماست چنین امکانات‌ها به کودکان و نورسان شرایط فراهم می‌آورند تا تعطیل تابستانه خود را با فراغت سالم، رشد جسمانی و معنوی سپری نمایند. باید تأکید نمود که فراغتگاه بهار همساله در سه بس فعالیت نموده فرزندان خدمتچیان حربی را با خراجات خیلی کم از جانب والدین به استراحت فرا می‌گیرد. این اقدام نمونه رفشن دستگیری اجتماعی دولت نسبت به خدمتچیان حربی و غمخوری نسبت به نسل نورس به حساب می‌رود.
3: عرض سپاس و احترام و ارج گذاری به خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان میرسد آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرامی همیشگی ماست خیر در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف زاده کارگردان اصحاب یوسف

تا در بخار چهره کشود انقلاب سرخ گویا زبرج سعد دمید آفتاب سرخ از انقلاب مقصد اول معارف است این یک سبق به گوش بیدار از کتاب سرخ بیدار شو براه تجدد قدم گذار در انقلاب سرخ مشو مست خواب سرخ مخمور خون دشمنی آزادیم بده ساقی پیاده های پر از این شراب سرخ خون ستمگر به زمین ریز تا کنی پاداش جرم های سیه یک ثواب سرخ در خون خیش غوت زدن روز انقلاب پوشیدن است روز مبارک سیاب سرخ در راه انقلاب اگر هست اوحدی گویی به هر سفید و سیاه جواب سرخ از جامع این اوراق عینی

در آتش ستم جگرم شد کباب سوخ از خون مستبید قده ده شراب سوخ از انقلاب سرخ رسید این خطاب سرخ که ظلم دیدگان سری شاخ و حساب سرخ بر سیخ زن دل و جگری جور پیشگان خاصیت شراب دهد این کباب سرخ هر انقلاب روی مرا سرخ کی کند از انقلاب سرخ دمان آفتاب سرخ شمشیر انتقام مینداز در نیام سر تا سری جهان نکنی تا تراب سرخ در بحر خون ظلم و ستم پیشگان زمین باید که استراب کند چون حباب سرخ خیزید ای گروهی ستم دیدگان به عزم در روزگاری کهنه کنید انقلاب سرخ ریزید خون دشمنی سنفی خود چو شیر از دیده بزدلانه چی ریزید آب سرخ عینی به یک غزل نتوان شرح حال کرد باید به انقلاب نوشتن کتاب سرخ

اخگر انقلاب، مجموعه اشعار انقلابی. اثری جامع این اوراق عینی، نشر کننده ناظرات معارف سابق جمهوریت بخارا، مطبوع در سال 1923 در بخارا. درباره نام این رساله انشاد کرده شده. از اخگر انقلاب بی ما سوخت، دنیای ستمگران چو خاشاک. افسوس مخور که سوخت عالم، برگوی که خسکم و جهان پاک. انقلاب، از اخگری انقلاب.

انقلاب آفتاب را ماند یا که توفانی آب را ماند نشری انوار می کند به جهان انقلاب آفتاب را ماند جان دهد هم جهان کند و ایران علم الله آب را ماند پیش توفان انقلاب جهان پیش توفان حباب را ماند اهل بیداد می رسد به جزا عرصات حساب را ماند موسم انقلاب روی زمین حالت استراب را ماند عاقبت شرق می شود بیدار گرچه این فکر خواب را ماند آرزویی که داشت شاهی فرنگ به نظرها سراب را ماند شرر افشانی نی کلکم شعله انقلاب را ماند 1919 دکبر سمرقند

روزنامه آوازی تاجیک اولین روزنامه است که بعد از انقلاب اکتبر از طرف فرقه اشتراکیون نشر یافت. شماره نخستین آوازی تاجیک در 25 ماه اوگست سال 1924 قدم به عالم نهاده تا امروز دوام دارد. محل طبع این روزنامه شهر سمرقند بوده، محرر مسئولش رفیق عبدالقیوم قربی و محرر فعلی دائمیش برادر سید رضا علیزاده است. ما از اشعاری که در این روزنامه درج یافته نمونه ها نقل خواهیم کرد.

دماند روح در تن مغز در سر کلامی معرفت پرداز تاجیک نوایی تازه در آفاق افکند به ایامی حکومت ساز تاجیک زدستی تربیت گر تو میابد عقابی چرخ گیرد باز تاجیک چوریزد بال و پر صد نصر تایر نخواهد گشت هم پرواز تاجیک به میدان معارف از سواران کی گردد هم تنو هم تاز تاجیک در این کاری که می باشد امید است به انجامی رسد آغاز تاجیک زداید از دلت زنگ جهالت شوی گر همدم و همراز تاجیک به شیرین کاری و رنگین ادایی رسد هر فرقه را ناز تاجیک به علم و فن نازوک نکتدانی شود کی هر کسی انباز تاجیک جوهری استروشنی 30 ایونی سال 1925 آواز تاجیک شماره 45 20 ایولی 1925

نظیره از ذهنی سمرقندی. چه خوش آواز این آواز تاجیک، چه جان پرداز این شهناز تاجیک. بگیرد کبک مطلب را به چنگال، کند پرواز هرگه باز تاجیک. در این باغ از نسیم صبح امید، کشاید غنچه های راز تاجیک. هوای شعر و میدان ادب را، نباشد همتنی پرواز تاجیک. ولی در خودشناسی از چی امروز، مرا کشت است گویا ناز تاجیک. وگرنه دایما سبز و بهار است در این گلزار سرو ناز تاجیک. خوشم با این که بیدارش نماید نوای انتباه ساز تاجیک. به گوش مردم مشرق رساند سرود انقلاب آواز تاجیک. ذهنی آواز تاجیک، شماره 50، 25 آگوست سال 1925.

ای بزیری چرخ استبداد بایان کمبغل عنکبوت آسا دو دست و پای پیچان کمبغل روز و شب باشی قرینی آه و افغان کمبغل واله و حیران به صحرا و بیابان کمبغل تو به زحمت از برای خلق نان حاصل کنی پس چرا خود گشتهی محتاج یک نان کمبغل ای شنوش و خواب راحت شد نصیبی بای و لیک رنج و مهنت درد و غم بهرت فراوان کمبغل او به منزلهای عالی زندگانی می کند تو میانی خاک با حال پریشان کمبغل کاشتی گندم برای ملک دارن در بهار در سری خیرمن توی از بی نصیبان کمبغل در هوای گرم او در باغ های سایدار تو به زیر آفتابی لخت و اوریان کمبغل در خزان شد خرمنی او جمع و تو از بحر نان در بیابان گشته ای از خوشچینان کمبغل شد لباسی بای ها از دست رنجی تو حریر لیک باشی بی لباس اندر زمستان کمبغل دولتی شورایی جمهوری داییم زنده باد اتفاقی کمبغل ها در جهان پاینده باد.

0: یای جمهوری از وزن زیاد است. توجه کنید، دولت شورایی جمهوری دایم زنده باد، اتفاق کمبغل ها در جهان پاینده باد. اسدالله کاشانی، آواز تاجیک، شماره پنجم، 28 سپتامبر 1924.
1: شنونده های ارجمند، شما گفتاری 86 را از روی کتابی استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزالی.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо бо таманиёти сиҳатмандии комил ва комёбиҳои навин дар фаъолияти давлатӣ президенти Ҷумҳурии Узбекистонро ба муносибати рӯзи таваллудашон самимона табрик гуфтанд. Дар ин замина қадамҳои устувори Узбекистони бародар дар роҳи рушду пешрафт ва таҳкими пайвастаи обрӯву эътибори байналмилалии он таъкид гардиданд. Ҷонибҳо ҳамчунин ҷанбаҳои алоҳидаи рӯзмарраи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Узбекистонро баррасӣ карданд. Пешвои миллат аз азми қатъии Тоҷикистон ҷиҳати тавсияи минбадаи муносибатҳои дуҷониба бо Ҷумҳурии Узбекистон дар рӯҳияи анъанаҳои дӯстӣ ва ҳамсоягии нек ёдовар шуданд. Сарварони Тоҷикистон ва Узбекистон ҷадвали вохӯриҳо ва тамосҳои дар пеш истодаро дар ҳошияи чорабиниҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ муҳокима намуданд. Оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб низ табодули афкор сурат гирифт. 16 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионӣ лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФРО ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд ва баъд аз қабули қонун ба он имзо гузоштанд. Ин иқдоми башардӯстонаи роҳбари олии мамлакат дар баробари шаҳрвандон аз ҷониби дигар ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ ва байналмилалӣ ҷонибдорӣ мегардад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف گروه از زندانی های شهری نارگ، وحدت، ناحیه یاوان، دوستی و دیگر محبوس خانه ها به آزادی برآمدند که از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زن تشکیل می دهد. معاون پرکرور شهر خوجند قیام الدین محمد علیف بر آن نظر است که قبول قانون مذکور یکی از پرینسیپ های مهم انسان دوستی در نظام حقوقی و جنایتی دولت به شمار رفته از آن سیاست انسان دوستانه رهبری عالی مملکت بشارت می دهد.
2: مقررات قانون آن نسبت به 18038 نفر تدقیق میگردد. از این شماره 11305 نفر از مؤسسه اجرای جزا، مؤسسه سکونتی و دیگر نوهای جزایی که با محروم ساختن از آزادی علاقمند نیستند آزاد کرده میشوند. زمان نسبت به 6733 نفر مهلت ادامه‌دهی جزا کم کرده میشوند. در دایره تدقیق قانون مذکور از 507 نفر زنی که ادای جزا می نمایند 248 نفر از ادای قسم باقیمانده جزا پورا آزاد گردیدند نسبت به 259 نفر مهلت جزا اختصار کرده می شود.
1: قبول قانون درباره اف افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت تاجیکستان محترم ملی رحمان بوده به شخصانی که دست به جنایت زده اند امکان می دهد که اصلاح شوند و نزدیکان و پیوندان خود برگشته به کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. طوری در این زم قیام الدین محمد علیف معاون پرکرور شهر خوجند می گوید قانون مذکور مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه ها ولایت و دیگر مقامات مملکت را وظیفه دار کرده است که شخصان از محبس رها گردیده را با شغل تحصیل و بقای گیری فرو بگیرند.
2: نسبت به شخصان تطبیق می شود که پرونده های جنایتی آنها در مرحله های تحقیق، تفتیش یا بررسی سودی قرار دارند. در چنین حالت ها طبق مقررات قانون پرونده های جنایتی نسبت به شخصان تحت عفو قرار داشته قطع کرده می شود. این ترتیب امکانیت فراهم می آورد که نسبت به بعضی شخصان پیش از صادر گردن حکم سود پرینسیپ های انسان دوستی تدبیق گرده آنها از عاقبت های منبعده جوابگاه جنایتی رها میوند.
1: با گفته قیام الدین محمد علیف قانون مذکور نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند. با ذکر موصوف قبول قانون در مملکت بار دیگر نشان داد که جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در این سمت موقع مهم دارد.
2: قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردیده نمونه روشنی عملسازی پرینسیپ های انسان دوستی، عدالت اجتماعی و دولتداری اجتماعی می باشد. تطبیق این سند به هزاران شهروند امکانیت می دهد که به حیات مقرری برگردند، رابطه های ایلوی و اجتماعی خود را برقرار نمایند و همچون اعضای کامل حقوق جامعه در رشد دولت سهم گذارند.
1: مورد به ذکر است که در زمینه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو اینچنین نسبت به شخصانی که تا قبول این سند پرونده آنها در پیشبرد مقامات سودی تحقیق و تفتیش قرار دارد تطبیق گردیده در اصلاحات قطع کرده می شوند. سرایو استرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در شهر خوروغی ولایت مختار کویسانی بدخشان فروم بین المللی پامیر اینوست 2026 برگزار گردید. این چورابینی مهم نزدیک 400 نفر را به هم آورد و میان صاحبکاران شرطنامه های طرفین به امضا رسانیده شد. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان سفرمایه محمد فضیل میشنویم.
3: نیمه دوم روز فورم بین المللی پامیر اینوست در حیات دو گروه محکمه مساله های جلب سرمایه به اقتصادیات ولایت، گروه دویم رشد سایه صنعت در ولایت با توجه به اعلان گردیدن سال های 2022-2026 سال های رشد صنعت در بر گرفت. جانب ها گسترش همکاری را مورد بررسی قرار دادند. عبیب علیمشا سردار ریاست سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت میگوید
4: همه ساله در ولایت مختار کوهستان بدخشان فورم بین المللی سرمایه‌گذاری برگزار می‌گردد. امسال نیز فورم پامیر اینوست 2026 در شهر خوروغ برگزار گردید و در این فورم 57 ولایت با مبلغ زیاده از 6 میلیارد و 580 میلیون سومانی به امضا رسانیده شدند.
3: اکثر این لایه ها کدام ساحه رو در بر میگیرد؟
4: لایه ها در تمام ساحه هستند، هم در کارخانه های استحصالی، هم در ساحه های خدمت رسان.
3: دولت حبیبوف نماینده تاجیک اینوست جمهوری تاجیکستان میگوید
5: در دایره فورم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، کمیته دولتی سرمایه گذاری، وزارت صنعت، شریکان رشد، معرفی امکانات های فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری در ولایت پیشنهاد کرده شد.
3: چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیگ صاحبکار موفق از شهر خوروغ میگوید
6: در روزهایی که رساندن محصولات نیاز اول و بدخشان خیلی دشوار بود، کار خود را از پختن کلچقند در شرایط خانه آغاز کردم. بعد یک مغازه خردکک را به اجاره گرفتم. محصولات غذایی را از شهر آش جمهوری همسایه می آوردیم. با وجود سرما، وضع سنگینی راه‌ها و نارسایی نقلیات، ولی همه این مشکلات برطرف شد. بعدتر با گرفتن قرضهای بانکی و گرانتهای پرزیدنتی تجارتمون رو و سینموده جدیدین سعودت رو تاسیس دادم.
3: فعالیت شما در کدام جاده صورت میگرند؟
6: روحبر شرکت سعودت افتار موزه میباشم. ما اساسا با استحصالات کلچقند، محصولات قنادی، تیار کردن میوه سبزوت کنسروی رو داده شده مشغول هستیم.
3: برگزاری فورم بین المللی پامیر اینوست شهادت آن است که رشد و پیشرفت گوشه دوردست و بلندکوه بدخشان تاجیکستان پیوسته در مد نظر رهبریت عالی مملکت و حکومت قرار دارد. سفرمای محمد فوزل، رادیوی تاجیکستان.
0: رشد اقتصادی رقمی، صنعت معاصر و تکنولوژی‌های نو از مؤسسه‌های تحصیلات عالی تقاضا می‌کند که متخصصان را مطابق به طلبات امروز آماده نماید. با همین هدف دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی برای سال تحصیلی 2026-2027 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملاحت طاهیروه.
7: در سال تحصیلی 2026-2027 دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی با در نظر داشت طلبات روزافزون بازار مهنت 10 اختصاص نو را تأسیس داده است. چنین اطلاع داد ректори دانشگاه قدرتالله دولتزاده ضمن نشست مطبوعاتی دانشگاه مذکور با نمایندگان وسایط اخبار عامه کشور. با گفته نامبرده پیش از راه اندازی این اختصاص ها از جانب دانشگاه آمادگی های جدی از جمله تهیه برنامه های تعلیمی، فراهمسازی زمینه مادی و تکنیکی، جلب آموزگاران صاحب تخصص و مطابق سازی روند تعلیم به طلبات های بازار مهنت انجام داده شدند.
8: برای اختصاص های نام موجود که متخصص آماده کرده مون در خور و پیش از اونه که ما این اختصاص رو علاقه کشودیم و به قبول به مرکز ملی تست یعنی که درخواست کردیم متخصص آماده کردیم، یعنی که استادان دانشگاه رو به دیگر دولت ها برای تکمیل اختصاص فرستادیم، از جمله جمهوری قزاقستان، بلاروس، فدراسیون روسیه، جمهوری چین فرستادیم، در اونجا تکمیل اختصاص گرفتن و ما آماده شدیم. اول بعد
7: قدرت الله دولت زاده ректор دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی در ادامه نشست ابراز داشت که اختصاص‌های نو ساحه‌های مهمی اقتصاد و تکنولوژی را فرا گرفته برای آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر روانه شدند. در این مورد نامبرده چنین گفت:
8: از این بیشتر اختصاصی سمت تکنولوژی رقمی است. تامین برنامه‌های شبکه‌های تلکامونیکاسیونی، تکنولوژی‌های هوشمند، امنیت کیبری، کریپتوگرافیا، اینان که در سمت تکنولوژی رقمی. این چنین در دوره صنعت کنونی با صورت کشور اختصاصی که ما قید کردیم، یعنی که اختصاصی غنی‌گردانی کندنیوی فایده‌ناک، یعنی که کارکرد کن‌های کندنیوی فایده‌ناک. خب استفاده لیفت و اسکالاتورها، یعنی که این اختصاصا در جمهوری تاجیکستان خصیص تعیین کرده نمی‌شد و ما تصمیم گرفتیم این اختصاصا و متخصصان در خود جمهوری تاجیکستان از روی اختصاصی خدمات رسانی تکنیکی لفت‌ها و اسکالاتورها خواهد شد.
7: مسئولین دانشگاه بر این باورند که با تأسیس اختصاصهای نوی جوابگو به طلبات بازار مهنت، دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی تلاش دارد متخصصان را آماده سازد که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح بین المللی نیز رقابت پذیر باشند. این اقدام می تواند در رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصاد، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر و تأمین بازار مهنت با کادرهای بلند اختصاص نقش مهم گذارد. ملاحت تویرو رادیوی تاجیکستان.
0: تا آغاز امتحان‌های مرکز ملی تسی بیش از 12000 داوطلب دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاشو تیمور را انتخاب نمودند که این نقطه را عثمان محمدیارزاده ректори دانشگاه مذکور ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. همکارمان نظام عجیب از جریان نشست مطبوعاتی این نهاد گزارش آماده نموده است که با هم میشنویم.
9: زمین نشست مطبوعاتی عثمان محمدیارزاده ректори دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور قید نمود که دانشگاه با تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص در ساحه کشاورزی پیوسته تلاش می‌نماید. بهره آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص در ساحه کشاورزی اختصاصهای بیوتکنولوژی کشاورزی و آبیاری و تأمین آب خواجگی دهات به فعالیت شروع می‌نماید.
10: در طول تحصیل 2026-27 از روی 55 اختصاص قبول داوطلبان را یعنی که اعلام کرده است و دو اختصاص نو، یک اختصاص بیوتکنولوژی کشاورزی و دیگر باشد آبیاری و تامین آب خواجگی دهات. این دو اختصاص نو که با طلبات زمان حاضر هستند آنها را کشودیم و امسال باشد یکمین مرتبه از روی این دو اختصاص نیز دانشجو قبول کرده می شود.
9: در نشست اینچنین ذکر گردید که دانشگاه در برابر فعالیت تعلیمی با بلند برداشتن معرفت کشاورزان مملکت نیز توجه خاصه ظاهر می نماید. طبق سپارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان از جانب آموزگاران و متخصصان دانشگاه برای دهقانان و کشاورزان این شهر و ناحیه های جمهوری سمینارهای آموزشی برگزار گردیده و آنها عاید استفاده تکنولوژی معاصر کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها توصیه های عملی پیشنهاد نمودند. ректори دانشگاه اگراری تاجیکستان در این خصوص میگوید
10: و اینچنین طبق سپارش وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان در 18 شهر و ناحیه های جمهوری زیاده از 7800 نفر را اویدی مسائل مبرم روزی کشاورزی همه ما شما میدونیم این موسمی هستند اویدی ثمرانو استفاده بردن زمین و عملی نمودن نتیجه کارهای علمی هم اویدی تکنولوژی معاصر پرورش زراعت و چوروا یعنی که سمینار و روزهای صحرایی گذرانده.
9: در ادامه نشست گفته شد که از روی معلومات های داده شده نتیجه عمومی سسیه زمستانه در دانشگاه درجه دانش اندوزی دانشجویان نسبت به همین دوره سال 2024-2025 18% بالا رفته است. همزمان در جریان نشست اطلاع داده شد که در نیم ساله اول سال جاری 240 نفر دانشجو با سبب های گوناگون از دانشگاه خارج یا به دیگر مؤسسه های تحصیلاتی عالی انتقال داده شده اند. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: Дар раёсати стандартизация, метрология, сертификация ва нозироти савдои минтақаи Кулоб нишасти ҳисоботӣ баргузор гардид. Зимни нишаст сардори раёсат Озар Ҳақназарзода иттило дод ки бо розигии соҳибкорон 5457 аз 9 килограмм маҳсулоти муҳлати истифодааш гузашта аз муомилот бароварда шуда, тибқи талаботи қонунгузорӣ барои нобудсозӣ пешниҳод гардиданд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Сулаймон Холов.
11: سردار ریاست از جنبت شش ماهه سال جاری و خبرنگاران اخبار داده افزود که در این دوره از جانب کارمندان ریاست دایر به بخطری بازار استعمالی وارد شوی مال و محصولات پسیفت و دیگر حمایه حقوق استعمال کنندگان را برام مونده در این سمت کارهای نظارت را به انجام رسانیدند. از جانب متخصصان شعبه نظارت دولتی اوید بر رعایت طلبات رگلمنت های تکنیکی و اجرات های معیاری تکنیکی در مجموعه اگرسانتی 11 حالت نمک غیر معیاری جمهوری آشکار شد که مقدار عمومی آن 67 تن 500 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. آید در کدام حالت قرار داشتن ترازوهای برکشی الکترونی تصمیم گرفتیم با سردار ریاست حق نظرزاده آذربخت سوال به می‌گذاریم. نامبرده به سوال ما چنین پاسخ داد.
12: نازیروی خدمونت داریم و سفربر میکنیم. آنها رفته آنها را سنجیده و با مهری یعنی که گلگرام همه آنها میگذارند. و اون دستگاه برقی که امروز با قول ایساب کنکوی برقی یعنی که الکترونی همه آنها را هم زیر به وسیطه توجه اگنتی تاجیکستان در قرار دارند و آنها را ما از نظارت دولتی حتمی میگذارانیم و با پلانبه ها پیوست میکنیم. اولت های میشوند که بعضیشان کارناشوی هم هستند. ما آنها را گرفته یعنی که تعمیر و اگر که تعمیر نشوند سندی بکار کننده میکنیم و آنها را باز به شبکه های برخی منطقه باشد یا از جایی که به ما درخواست می شود آنها را بزپس می سپرد.
13: در مجموع چقدر در اوکین؟
12: 13,170.
11: در جریان نشست ذکر گردید که کارمندان ریاست در دوام سال جاری محصولات های مهلت استعمالشان گذشته را که از سن خوراکه می باشند از معاملات برآوردند.
0: در آخر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شبانه‌روزی نزدیک در پیشنهاد همکارمان آلوفته شریپوا.
14: از اگنتی آب و سنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می یازد. هوا شبانه 22-24 روزانه 37-39 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون سوی کم ابری بی بارش در نظر است. در نویه های الهیده چنگ غبار باقی می ماند. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومنک ها شبانه 16-21 درجه گرم شده روزانه 30-35 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سوغن سوی تغری و بنده بی بارش شده هوا در وادی ها شبانه 30-35 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه 22-27 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغری و بنده بی بارش می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه حرارت به 31-36 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغری و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می برد. هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شرقین ولایت هوا شبانه 6-11 روزانه 16-21 درجه گرمی پیشگویی شده است.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
15: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
16: رادیوی تاجیکستان رو در نواحی مرغوب می توانید روی موج 158 FM بشنوید.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چنان که شنوندگان ارجمند یاد دارند، ما در گفتار پیشین خواندن داستان پادشاهی کیخسرو را آغاز کردیم. ابوالقاسم فردوسی قبل از آغاز داستان سلطان محمود را با ابیات غرایی می‌ستاید و هم از رنج خود و از شاهنامه خیش با افتخار سرشار می‌گوید: یکی بندگی کردم ای شهریار، که ماند زمان در جهان یادگار. بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابش آفتاب. پیف کندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. بر این نامه بس سالها بگذرد، همی خاندان کس که دارد خرد. سپس خداوندگار شاهنامه لشکر آراستن کیخسرو و جنگ افراسیاب را تصویر می کند. کیخسرو چون کاری گودرز و پیران به سر شد، به این رزم اقدام کرد که آن را فردوسی جنگ بزرگی کیخسرو با افراسیاب نام می برد. افراسیاب نیز از کشته شدن پیران آگاهی می یابد. کیخسرو همان روز از کوه تا کوه لشکر می کشد. افراسیاب از روین و همان و لحاک و فرشید ورد بسی نالید و سوگند خورد که از کیخسرو کینی آنها را می کشد و از تخم سیاووش نشانی نخواهد ماند. به افراسیاب خبر آمد که لشکر افراسیاب به نزدیک جیهون رسید. او نیز به نزدیک جیهون لشکر کشید. پهلوانان و خنجرگزاران ترک، خراخان، پشنگ، جهن، گردگیر، نستوه و دیگران همراه افراسیاب بودند و عزم داشتند دل و پشت ایرانیان را بشکنند. و حالا دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بنده، ساربان، گلنسا زمانی و نظام قاسم. آگاهی یافتن کیخسرو از آمدن افراسیاب به جنگ او،

0: چو آگاه شد شهریار جهان زی گفتار بیدار کاراگهان زی ترکان و از کار افراسیاب که آورد لشکر بر این روی آب سپاه بر این سوی جیهون کشید که شد سنگ و ریگ از جهان ناپدید چو بشنید خسرو گوان را بخوان شنیده همش پیش ایشان بران سپاه ز جنگاوران برگزید بزرگان ایران چنان چون سزید چشیده بسی از جهان شور و تلخ به یاری گستهم نوذر به بلخ به اشکش بفرمود تا سوی زم برد لشکر و پیل و گنج و درم بدان تا پس اندر نیاید سپاه کند رای شیران ایران تباه و زان پس یلان را همه برنشاند بزد تبل رویین و لشکر براند همی رفت با رای و هوش و درنگ که تیزی پشیمانی آرد به جنگ سپهدار چون در بیابان رسید گرازیدن و ساز لشکر بدید سپه را گذر سوی خارزم بود همان ریگ دشت از دری رزم بود به چپ بر دهستان و بر راست آب میان ریگ و پیش اندر افراسیاب خود و رستم و توس و گودرز و گیو بسی لشکر از نامداران نیو همی گشت بر گردیان رزمگاه بیابان نگه کرد و بیراه راه چو آگاه شد زان سپاه نیا دل پادشاه شد پر از کیمیا که لشکر فزون بود از آن کو شمرد هم از جند پیلان و مردان گرد به گرد سپاه بر یکی کنده کرد طلایه ز هر سو پراکنده کرد شب آمد به کنده در افکنده آب بدان سو که بود روی افراسیاب خسک بر پراکند بر گرد دشت که دشمن نیارد بدانجا گذشت چو خورشید تابان زی برج بره بیا راست روی زمین یک سره سپهدار ترکان سپه را بدید بزد نای رویین و صف برکشید جهان شد پرآوای بوق و سپاه یلان برنهادند از آهن کلاه تو گفتی که روی زمین آهن است زی نیزه هوا نیز در جوشن است دو لشکر چنان شد سه روز و سه شب یکی راز ایشان نجنبید لب از این روی و آن روی بر پشت زین پیاده به پیش اندرون همچنین تو گفتی زمین کوه آهن شده است همان پوشش چرخ جوشن شده است ستاره شمر پیش دو شهریار پراندیشه و زیچ ها در کنار همی باز جستند راز سپیر به سلاب تا برکی گردد به میر سپیر اندران جنگ نظاره بود ستاره شمر سخت بیچاره بود
1: آمدن پشنگ نزدیک پدر افراسیاب

چهارم چوشد کار تن به پیشی پدر شد دلاور پشن بدو گفت که نامدار جهان سرافرازتر کس میان مهان به فری تو زیر فلک شاه نیست تو را ماه و خورشید بدخواه نیست شود کوه و آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب زمین بر نتابد سپاهی تو را نه خورشید تابان کلاهی تو را نیامد ز شاهان کسی پیش تو جز این بدگوهر بی پدر خویش تو سیاوخش را چون پسر داشتی برو رنج و مهری پدر داشتی یکی باد ناخوش زیروی هوا برو برگذشتن نبودی روا از او سیر گشتی چو گشت درست که او تاج و تخت و کلاه تو جست گرو را نکشتی جهاندار شاه بدو باز گشتی نگین و کلا کنون آن که آمد به پیشت بجند بگیتی نیابد فراوان درنگ بپروردی این شوم ناپاک را پدروار نسپردیش خاک را همه داشتی تا براورد پر شد از مهر شاه از دری تاج زر زی توران چمرغ به ایران پرید تو گفتی که هرگز نیاران ندید زی خوبی نگاه کن

گوش کرد، پر از کین دل و سر پر از جوش کرد، همی بود خواهش چو آمد بموش، چنان مهربان پهلوان را بکوش. از ایران کنون با سپاه بجنگ، بیامد به پیش نیا تیز چند، نه دینار خواهد همه نه کلاه، دیگر اسپ و شمشیر و گنج و سپاه. ز خویشان جز از جان نجوید همه، سخن جز بدین سان نگوید همه، پدر شاه و فرزانه تر پادشاست، بر این راست گفتار من برگواست. سپاه را چی باید ستاره شمرد،

کنم. چو دستور باشد مرا پادشاه، از ایشان سوار نمانم بجا، بدوزم سر و ترک ایشان بتیر، نیندیشم از کنده و آبگیر. چو بشنید افراسیاب این سخن، بدو گفت مشتاب و تندی مکن، سخن هرچی گفتی همه راست بود، جز از راستی را نشاید شنود. ولیکن تو دانی که پیران گرد، بگیتی همه راه نیکی سپرد، نبود در دلش کجی و کاستی، نجستی بجز خوبی و راستی. همان پیل بود روز جنگ و بزرگ، چو دریا دل و روخ چو تابنده هور، برادرش همان پلنگی نبرد، چو لحاک جنگی و فرشید ورد. زی ترکان سواران کین صد هزار، همه نامجو یزدری کارزار، برفتند از ایدر پر از جنگ و جوش، منن در نهان با غم و با خروش. از آن گونه بردشت کین کشته شد، زمین زیرشان چون گل آغشته شد. همه مرز توران شکسته دلند، زی تیمار دلها همه بکسلند. نبینند جز مرگ پیران بخواب، نخواند کسی نام افراسیاب. بباشیم تا نامداران ما، بزرگان لشکر سواران ما، ببینند ایرانیان را بچشم، زی دل کم شود درد و تیمار و خشم.

دیده به گفته جهاندار پور که بادا بد از روزگار تو دور چو با خسرو آهنگ داری به جنگ مگردان دل خود بر این کار تنگ از ایدر برو تا میان سپاه و از ایشان یکی مرد دانا بخواه برو کافرینندت یار باد سر بدسگالت نگونسار باد به کی خسرو از من پیامی رسان بگویش که گیتی دگر شد بسان نبیره که جنگ آورد بانیا سرش پربدی باشد و کیمیا چنین بود رای جهان آفرین که گردد جهان پر ز پرخاش و کین سیاوش نبر بی گنه کشته شد از آموزگاران سرش گشته شد گنه گر مرا بود پیران چه کرد چو رویین و لحاک و فرشید ورد که بر پشت اسبان ببایست بست پر از خون به کردار پیلان مست وریدون که گویی که تو بدتنی بدندیش و از تخم اهریمنی به گوهر نگر تازه تخم منی نکوهش همی خیشتن را کنی تو این کین به کاووس و گودرز مان که پیش من آرند لشکر دمان تو خیشی و ایشان مرا دشمنند بمان تا همی جنگ ایشان کنند نزان گفتم این کس تو ترسان شدم وگر پیر گشتم هراسان شدم همه ریگ صحرا مرا لشکرند همه نر شیران و کنداورند هرانگه که فرمان دهم کوه گنگ چو دریا کننده پسر روز جنگ ولیکن همی ترسم از کردگار ز خون ریختن و از بد روزگار که چندین سر نامور بیگناه جدا گردد از تن بر این رزمگاه گر از پیش من بر نگردی به جنگ همانا که آید از این کار ننگ چو با ما به سوگند پیمان کنی بکوشی که پیمان من نشکنی بر این کار باشم تو را رهنمای که گنج و سپاهت بماند به جای چو کار سیاوش فراموش کنی نیا را به توران سیاوش کنی برادر بود جهن و جنگی پشنگ که در جنگ دریا کند کوه گنگ هران بوم و بر کان ز ایران نهی به فرمان کنم آن ز ترکان تهی ز گنج نیاکان مرا هرچه هست ز دینار و از تاج و تخت نشست ز اسب

بپیچد همی تا بپوشی کفن، جز از رزم خون کردنت رای نیست، به مغز تو پند مرا جای نیست. تو از لشکر خیش بیرون خرام، من از جای خود هم نهم پیش گام. بگردیم هر دو به آوردگاه، براساید از جنگ هر دو سپاه. چو من کشته گردم جهان پیش توست، سپه بندگان و پسر خیش توست. وگر تو شوی کشته بر دست من، کسی را نیازارم از انجمن. سپاه تو در زینهار منند، همه مهترانند و یار منند. وگر با منی در نیایی به جنگ، نتابی تو با کار دیده نهنگ. کمر بسته آید به پیشت پشنگ، چو جنگ آورد دور باش از درنگ. پدر پیر شد پای مردش پسر، جوانی خردمند و با زور و فر. به آوردگه با تو جنگ آورد، دل شیر و چنگ پلنگ آورد. ببینیم تا بر که گردد سپهر، که را برنهد بر سر از تاج مهر. بریدون که با او نجویی نبرد، دگرگونه خواهی همی کار کرد. بمان تا بیاساید امشب سپاه، چو بر سر نهد کوه زرین کلاه. شب تیره چون دامن اندر کشد، یکی چادر شعر بر سر کشد. ز لشکر گزینیم جنگاوران، سرفراز با گرزهای گران. زمین را ز خون رنگ دیبا کنیم، ز بالای بدخواه پهنا کنیم. دوم روز هنگام بانگ خروس، ببندیم بر کوهه پیل کوس. سران را به یاری برون آوریم، به جویندرون آب خون آوریم. بزرگان ایران و توران زمین، بجویند با یکدیگر رزم و کین. سوم روز لشکر به کردار کوه، دراریم در رزم و کین هم گروه. ببینیم تا این سپهر بلند، کرا خار دارد کرا ارجمند. چو بدخواه پیغام من بشنود، بپیچد بدین پند من نگرود. به تنها تن خیش از او رزم خواه، به دیدار دور از میان سپاه. گزین کرد از آن بخردان چهار مرد، چشیده زگیتی بسی گرم و سرد. بسی آفرین کرد و آمد برون، پدر مژه بر آب و دل پر ز خون. برون رفت با او ز لشکر هزار، خردمند و شایسته کارزار. ز ره چون طلایه بدیدش ز دور، درفش و سنان سپهدار تور. ز ترکان هر آن کس که بود پیش رو، ز ناکار دیده جوانان نو. به ره با طلایه براویختند، به ناگاه بیشیده خون ریختند. تنی چند از ایرانیان خسته شد، و از آن روی پیکار پیوسته شد. همان در زمان شیده آنجا رسید، نگهبان ایرانیان را بدید. دل شیده گشت اندر آن کار تنگ، همی باز خواندان یلان راز جنگ. به ایرانیان گفت نزدیک شاه، سواری فرستید با رسم و راه. بگوید که روشندلی شید نام، به شاه آوریده است چندین پیام. ز افراسیابان سپهدار چین، پدر مادر شاه ایران زمین. سواری دمان از طلایه برفت، برای شاه ایران خرامید تفت. که پیغمبر شاه توران سپاه، گوه پرمنش با درفش سیاه.

همی شیده گوید که هستم به نام گسی بایدش تا گزارت پیام دل شاه شد زان سخن پرز شرم فرو ریخت از دیدگان آب گرم چنین گفت کین شیده خال من است به بالا و مردی همال من است نگه کرد گردنکشی زانمیان نبود پیش جز قارن کاویان بدو گفت رو پیش او شاد کام درو دشته از ما و بشنو پیام چو قارن بیامد به پیش سپاه بدیدان درفش درفشان سیاه بیامد بر شیده دادش درود ز شاه و ز ایرانیان برفزود جوان نیز بگشاد شیرین زبان که بیدار دل بود و روشن روان بگفت آنچه بشنید از افراسیاب از آرام و از بزم و رزم و شتاب چو بشنید قارن سخنهای نغز از آن نامور ترک بیدار مغز بیامد بر شاه ایران بگفت که پیغامها با خرد بود جفت

چو بشنید خسرو ز قارن سخن به یاد آمدش روزگاری کهن بخندید خسرو ز کار نیا و از آن جستنی چاره و کیمیا از آن پس چنین گفت کافراسیاب پشیمان شد است از گذشتن زیاب ورا چشم بی آب و لب پر سخن مرا دل پر از دردهای کهن بکوشد مگر دل بو پیچاندم به بیشی لشکر بترساندم نداند که گردنده چرخی بلند نگردد به باییست روزی گزند کنون کار ما را جز این نیست روی که من دل پر از کین شوم پیش اوی بگردم به آورد با او به جنگ به هنگام کوشش نسازم درنگ همه بخردان و ردان سپاه به آواز گفتند که نیست راه جهان دیده پر دانش افراسیاب جز از چاره سازی نبیند بخواب نداند جز از تنبل و جادویی فریب و بداندیشی و بدخویی زیلشکر کنون شیده را برگزید که این دید بندی بلا را کلید همی خواهد از شاه ایران نبرد بدان تا کند روز ما پر زگرد تو بر تیزی او دلیری مکن از ایران و از تاج سیری مکن با آورد گستاخ با او مگرد نباید که ما نیم با رنج و درد با دستی تو گر شیده گردد تباه یک نامور کم شود زان سپاه وگر دور از ایدر تو گردی هلاک از ایران براید یک تیر خاک یک زنده از ما نماند بجای نه شهر و بر و بوم ایران بپای کسی نیست ما را زی تخم کیان که کین را ببندد کمر بر میان نیای تو پیری جهان دیده است به توران و چین در پسندیده است همه پوزش آرد بدین بد که کرد و بیچارگی جست خواهد نبرد همه گوید از پان و گنج و درم که بینها تور از پای زاد شم همان تخت زرین و تاج سران کمرهای زرین و گرز گران سپارد به گنج تو از گنج خیش مگر باز دارد بدین رنج خیش هر آن شهر که از بوم ایران نهی همه کرد خواهد زی ترکان تهی به ایران خیرامیم پیروز و شاد زی کاری گذشته نگیریم یاد بدین گونه گفتند پیر و جوان جز از نام و رستم پهلوان که رستم همه زاشتی سر بگاشت زی درد سیاوش به دل کینه داشت همه لب بدندان بخواهید شاه همه کرد خیره بدیشان نگاه و از آن پس چنین گفت که نیست راه به ایران خیرامیدن از رزمگاه کجا آن همه پند و سوگند ما که کردیم با شاه پیوند ما
چو بر تخت بر زنده افراسیاب بماند از او گرد دیران خراب. به کاووس یک سر چی پوزش بریم؟ بدین دیدگان چون بوی بینگریم؟ شنیدی که بر ایرج نیک بخت چی آمد زی تور از پی تاج و تخت؟ به نوزر چی آمد زی افراسیاب؟ که بر کشتنی وی گرفتش شتاب، سیاوخ شیرد را همه بیگناه، بکشت از پی تخت و گنج و کلا. فیره بنده ترک از آن انجمن، بی آمد خیرامان به نزدیک من، همه آرزو کرد با من نبرد، شما را چرا شد چنین روی زرد؟ همه از شما این شگفت آیدم، همان کینی پیشین بیفزایدم، گمان نبردم که ایرانیان کشایند از کینه یک سر میان. کسی را ندیدم از ایران سپاه که افکنده بودند در رزمگاه، که از جنگ ایشان بدین سان شتاب گرفتند از گفت افراسیاب. چو ایرانیان این سخن را زیشاه شنیدند پیچان شدند از گناه، با پوزش بگفتند ما بنده ایم، هم از مهربانی سراینده ایم، نخواهد شهنشاه جز نام نیک، به هر کارها در سرانجام نیک، که شاید جهانداری برتر منیش، نخواهد که بر ما بود سرزنیش، که گویند از ایران سوار نبود، که یار است با او نبرد آزمود، سپاه خروشان به دشت نبرد، جز از شاهشان این دلیری نکرد، نخواهد مگر خسرو موبدان، که بر ما بود ننگ تا جاویدان. بدیشان چنین پاسخ آورد شاه، که ای موبدان نماینده راه، بدانید کین شیده روزی نبرد، پدر را ندارد بهامون بمرد، سلیحش پدر کرد از جادویی، زی کجی و تاری و از بدخویی، نباشد سلیح شما کارگر، بدان جوشن و خود پولاد بر. همان اسپش از دیو دارد نژاد، گراییدن شیر و تندی باد، کسی را که یزدان نداده است فر، نباشدش با جنگ او پا و سر. همان با شما او نیاید به جنگ، زفر و نژادی خود آیدش ننگ، نبیره فریدون و پوری قباد، دو جنگی بود یک دل و یک نهاد، بسوزم به دو تیره جان پدرش، چو کاووس را سوخت او بر پسرش. سواران و شیران ایران زمین، همه شاه را خواندند آفرین.

0: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
1: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
0: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радио Тоҷикистон мешунавед.
2: جمهوریت میانی تاجیکستان و مغولستان 12 سند نوی همکاری امضا شد. صدای مردم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان حدود 150 کارخانه صنعتی تشکیل شده است. آسیا پلوس اقتصادی تاجیکستان در سال جاری 8.3% افزایش خواهد یافت. تاجیکستان با وجود افزایش استحصالات چرا نرخ گوشت همانا بلند است؟ درود شنوندگان عزیز، با شما منصور شاهیان. نشریه های چاپ این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی از جمله سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مغولستان، رشد با سرعت صحه صناعت در کشور، ضرورت استحصال سوزشواری بیوئتانول در تاجیکستان و دیگر موضوعها مطالبی خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریت در شماره اخیر خود خبر داد که 22 ایول سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مغولستان که از 20 تا 22 ایول جریان داشت به انجام رسید. یادآور میشویم که در دایره این سفر رهبری دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات و مذاکرات سطح عالی با سرور کشور میزبان اوخناگین خورلسوخ مسائل رشد و گسترش مناسبت های همکاری را بررسی نمودند. از روی نتیجه مذاکرات میان تاجیکستان و مغولستان 12 سند نو به امضا رسید که مهمترین آنها اظهارات مشترک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت مغولستان درباره گسترش و رشد مناسبت های دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و مغولستان بود. همچنین روزهای 20-21 ایول در حاشیه سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر اولانباتور جلسه نخستین کمیسیون بین حکومتی دو کشور اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی، فوروم صاحبکاران تاجیکستان و مغولستان و روزهای فرهنگی تاجیکستان در مغولستان در سطح بلند تشکیلی برگزار گردیدند. نشریه جمهوریت در شماره روز 21 ایول مقاله زیر عنوان تاپینامبور ذخیره نوی انرژتیکی تاجیکستان یا چرا وقتی براه ماندن استحصال بیوئتانول رسیده است چاپ کرد. مؤلف در این مقاله مسئله استحصال و استفاده سوزشواری بیولوژی را مطرح کرده است. در این زمینه تاکید می شود که تاپینامبور یا خود ناک زمینی یکی از زیرواتهای آینده‌دار استحصال بیوئتانول به حساب می رود. لونده آن دارای 16-18% اینولین بوده برای استحصال سپیرت اتیلی اشوی خیلی موافق می باشد. ذکر می شود که به خلاصه محققان تاپینامبور در شرایط تاجیکستان می تواند منبع ارزشمند استحصال بیوئتانول باشد و پرورش آن هم در زمین های آبی و هم لالمی از جهت اقتصادی ثمرناک می باشد. در رابطه با این مسئله گفته می شود که تجربه برزیلیا، اندونزیا و دیگر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری به بیوسوزشواری در آینده نه تنها مسئله حفظ محیط زیست بلکه واسطه تحکیم اقتصاد ملی و استقلالیت انرژتیکی می باشد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 22 ایول مطلب با نام ولایت مختار کوهستان بدخشان رشد صنعت کوهی وسعت دارد چاپ کرد. مؤلف می نویسد که تنها دوام 5 سال اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان 148 کارخانه صنعتی بنیاد شده است. در برابر این از روی معلومات متخصصان ساحه در ولایت زیاد از 250 ظهورات کندنی های فایدناک به قید گرفته شده است. در هفت کان آن کارهای استخراج معدن کوهی از جمله طلا، نقره، مرمر و خاکه مرمر به راه مانده شده، اشیای خام الکی کارکرد و محصولات صنعتی استحصال شده ایستاده است. از سوی دیگر به نوشته مؤلف در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان شخصان واقعی دارای اجازت نامه به زرشویی مشغولند و در سال 2025 تنها از ناحیه درواز به مبلغ بیش از 2 میلیون سومانی از مردم طلا خریداری شده است. در خلاصه مؤلف تاکید میکند که واقعاً دوره‌های پیش به چنین شغل و کار جلب شدن شهروندان از بسیار جهات ها ناممکن بود، ولی تشبث‌های پیگیرانه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان امکان داد که تا امروز دلخواه شهروند با شغل و کاری سازوار و پسندیده اقدام نموده در پیشروی زندگی خود، نزدیکان و آیله و عموماً تمام کشور سهمی ارزنده گذارد. ҳафтаномаи тоҷикистон дар шумораи рӯзи 22 июл матлабе таҳти унвони даҳлези сегонаи боркашонӣ эрон афғонистон тоҷикистон нашр карда менависад ки ахиран дар шаҳри машҳад намояндагони тоҷикистон эрон ва афғонистон созишномаи фаъол сохтани як даҳлези сеҷонибаи боркашонии заминиро имзо карданд. نشریه می نویسد که طبق این توافق قرار است بارها مستقیمن از ایران به تاجیکستان توسط افغانستان انتقال داده شود. در صورت موفق شدن طرح آزمایشی این راه می تواند مسافه حمل و نقل را کوتاه کرده وقت انتقال بار را نیز کم نماید. این چونین ارزش نقلیاتی را پایین برده رقابت پذیری مالهای صادراتی و وارداتی را بلند بردارد. در فرجام مطلب تاکید می شود که اگر این طرح عملی شود تاجیکستان می تواند موقع خود را همچون حلقه مهمی رابطه آسیای مرکزی با خلیج فارس و یا اقیانوس هند تحکیم بخشد. ҳафтаномаи тоҷикистон дар ин шумораи худ ҳамчунин матлабе бо номи «Воридоти гӯшт зиёд шуду нарх ҳамон аст то ҳамон» чоп карда аз нархи гарони гӯшт дар бозорҳои кишвар изҳори нигаронӣ кардааст. Муаллиф менависад, ки дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ тоҷикистон бо маблағи 53.4 миллион доллар беш аз 13.8 ҳазор тонна гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро аз хориҷ ворид кардааст. ин дар ҳолест, ки тибқи маълумоти расмии истеҳсоли дохилии гӯшт дар кишвар низ афзоиш ёфта, дар ҳамин давра ба 135.6 ҳазор тонна расидааст. бо ин вуҷуд, ба гуфтаи муаллиф, айни замон 1 килограмм гӯшти гов ва гусфанд аз 84 то 120 сомонӣ фурӯхта шуда, гӯшти мурғ бошад вобаста ба нав ва истеҳсолкунанда аз 30 то 50 сомонӣ нарх дорад. ба хулосаи муаллиф, бо дар назар дошти афзоиши истеҳсоли дохилӣ ва ҳамзамон идомаи воридоти гӯшт, масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди чорбодорӣ ва парандапарварӣ, инчунин рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ дар бозор яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ боқӣ мемонад. ҳафтаномаи русизабони «Азаплюс» дар шумораи рӯзи 23 июл хабар дод, ки тибқи пешгӯии Бонки рушди Евроосиё, иқтисоди тоҷикистон дар соли 2026 6.3% афзоиш хоҳад ёфт. аммо ҳамзамон гуфта мешавад, ки дар соли 2027 суръати афзоиш метавонад то 7.7% ва дар соли 2028 то 7.1% коҳиш ёбад. ин таҳлилҳо дар гузориши нави макроиқтисодии Бонки рушди Евроосиё барои солҳои 2026-2028 оварда шудааст. дар идома таъкид мешавад, ки сиёсати сармоягузории давлатӣ яке аз манбаъҳои асосии рушди иқтисодӣ боқӣ хоҳад монд. дар ин замина сармоягузориҳои бузургтарин дар бахши энергетика пешбинӣ мешавад. тибқи иттилои Бонки рушди Аврупо, дар соли 2026 барои сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун беш аз 1 миллиард доллар ҷудо карда мешавад. инчунин навсозии нерӯгоҳи барқи обии Норак низ идома хоҳад ёфт. нашрияи боҷу хироҷ дар шумораи рӯзи 22 июл бо нашри матлабе хабар дод, ки ба ҳолати 1 июли соли 2026 дар мақомоти андоз 130 нафар блогер ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 21 адад бештар мебошад. гуфта мешавад, ки дар 6 моҳи соли 2026 даромади блогерон ба 3.9 миллион сомонӣ баробар гардида, маблағи ҳисобшудаи андозҳо 383.3 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. аз сӯи дигар гуфта мешавад, ки дар натиҷаи гузарондани корҳои назоратӣ дар давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар фаъолияти тиҷоратии электронӣ ва блогерон ба маблағи 4,670,3 сомонӣ кам ҳисоб намудани маблағи андозҳо ошкор карда шудааст. дар натиҷаи корбарии мақомоти андоз маблағи 3,530,000 сомонӣ андоз ва буҷет ворид гардид. шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои тоҷикистон хотима ёфт. барномаро бароятон зиёратшоҳи аҳмадшоҳ ва коргардон муҳаммад мирзоев таҳия карданд. бо шумо будам ман, мансур шоҳиён. хайр.
3: субҳам зи сафои сина тобон бошад. روزم زی زیایی دیده رخشان باشد.
4: اون روز زی عمری جاویدانی من است در آن به حساب تاجیکستان باشد.
3: رادیوی تاجیکستان
4: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
5: با ماه و پروین.
6: نام من زیبونیساست. اختر درخشید و نوای در دیدگان افکن، زهره آسمانی لحظه از نواختن باز ایستاد. آن اختر درخشان در عالم سخن و هنر زیبونیسا بود، شاعری که حسن عالمگیرش و رفتار و گفتارش در آهنگ سخن نمی هنجید و تیز به نظرها می درخشید و دیلها را اسیر خود می کرد. او چون لب می کشاد از آن دور و گوهر می ریخت. سخنها در رشته نظم پر و بال می کشادند. زهره نواگر پی شاعره غزلش را سرایید. یارب این پرتو خورشید که کاشانه کیست؟ یارب این آفت جان همدم و همخانه کیست؟ زیبونیسا با ناز و ایتاب، با چهره چون ماه تابان و با قامت سر و نگاهی پرشوق به گفتار آمد. دختری شاهم ولیکن رو به فرق آوردم، زیب و زینت بس همینم، نام من زیبونیساست.

دلباخته زیبایی و کلام والا بود. آهنگ عشق در دلش جوش می زد. در خانش بلبلکان آن سخنان پر آهنگ دل خود را می یافت. از نگاه دلها افسانه زیبایی و عشق را می خوند. عجیب که در هزار و یک حکایت تاریخی حکایت آورده شده در باره او که از دانایی و سخندانی زیبونیسا گواهی می دهد. در خاندان سلطنتی هند رسم بود که دختران برای ابراز تمایل و ازدواج گل نرگس را بر سر می زدند. روزی زیبونیسا در باغ خود گردش می کرد و مجموعه از گل نرگس رسید. او را خوش آمد و بی حیان چند عدد گل نرگس را چیده در میان گیسوان خود قرار داد. در این زمین پدر او به باغ برآمد. زیبونیسا ملتفت شد که ممکن است پدرش گمان کند که او میل به ازدواج دارد. پس از فرط شرم و حیا و برای رفع شبهه از پدر بداختن این بیت را سرود: نیست نرگس که برون کرده سر از افسر من و تماشای تو بیرون شده چشم از سر من. عالمگیر بخندید و او را در بر گرفت و نوازش نمود.

0: من با جس کردم با خوشداری کردم با خوشداری آمد دلی من با جس کردم با خوشداری کردم با خوشداری خودم ولی پسی جس تسکی او داره وای وای وای تسکی او داره تسکی او داره خودم ولی پسی جس تسکی او داره تسکی وای وای
1: تسکیلی آبداره تسکیلی آبداره تاجی سر اینه بینه تاجی سر حالا هم فراموش نکردیم همین به پریمیر نه چند سال شد تاجی سر
2: تاجی سر این دوره های جوانی بیداقه بند تاجی سر
1: تاجی سر لیکن همون دوره ها تو رس و باب شده بود
2: تاجی سر خودش هم همین پریزاد بود ده تاجی سر با یک قاشق آب من هم دیگره فرو برین شرمایی برین شده نکرده میرفته در بیرون تنها کوشه کس میموند و خلاص تاجی سر
1: بعد تاجی سر همه وقت خیلی باز شده بودی یک نقل کن
2: این مالی دیگه
1: بیا بیا اکنون ترم نکن بیا بیا بیا
2: با نوام جده
1: کنی کنی کنی تیز سر تاجی
2: سر بیا بیا تاجی سر
1: کنی کنی
2: از نزد دروازهش میگذاشتم خیر بیا از راقی درش یک نگاه کنم گفتم ده شاید که صاحب جمال در روی حولی باشد و یک چشمه را آب داده گرم گفتم ده به یک عذاب به این طرفی حولی به آن طرفی حولی نگرستم تاجی سر هیچ کس نیست پشه بر نمیزند اگنون برگشنه شوم این دل جالر قبول نکرد ثانی بار دویم نگاه کردم بار دویم هم تو ذهن مانده نگاه کنم تاجی سر یک بارم روی حولی برقاسا تاجی سر جانانم مثل مرغ جنت بر این سولت کرده بر آمده ایستادم منم آیسته آیسته آیسته آیسته نزدیک شدن گرفتم
1: کجا برده ایستادی ای ابله این چطوری کرده
2: اینجا چطوری بست تو
1: من این مرا احمق کرده کجا برده ایستاده است این مرگی کار
2: تاجی سر همین زمان بناگوشم چنان چرق قاسا رفت که چشمانم سیاهی زده شلا
1: توزی سره لیکن توزی سر
2: باید همجایی هم خیستم و گفتم
3: حلیم آین داری جنت رو ماندر راست با دوزدگ عطیده بودی که
1: لیکن توزی سر همون کریمی کفرم رس و آدمی زهر بود یاوی
2: زمان دیگر بود تاجی سر زمان
1: زمان دیگر بود
2: همون وقت بجای وی خودی من میشدم شاید که همین کلش را سیبچه بر این شده بگیرده بپرد شا کرده چی با همه یه وصفا کرده دیباله
1: دیباله توبه شا کردی
2: چی خود از آخری مانه دی
1: کنی بیا یک تگی گریم تاجی سر
2: زیاد نشد بسر
1: یا بینشم کنی
2: مالش بسم الله الرحمن الرحیم
4: مرحمت
2: رحمت گریم بگید تاجی سر اگر همان وقت بجای من خود شما میشده چیکار میکردی؟
1: یه تاجی سر همان وقت من بجای تو میشدم همین جانانه را آهسته که اگر همین دور آغش میکردم و سر کرده پریده میرفت
4: هشمایه با همین هشمانده بوده کنه
2: اون وقت آنهتون را آنه زورتون را از اوچ کرغان میدیدید
1: نه بگیم بگیم کنی گیر
2: گرفتیم
4: السلام علیکم
1: دادا جون. دخترم سلام علیکم.
4: دخترم
1: بیا کنی.
4: دخترم با تو تلگرام نه.
5: تلگرام؟
1: تبریز دکم با.
4: دادا جون.
5: با من تلگرام بید تبریکی.
1: تلگرام؟
5: از دوشان بی از آکر جان نام کسی که در خوبی شدم هم ندیدم. یک بر خونده بینیم.
1: کنی من خودت خون کنی دخترکم چی نوشته است. من. کنی خون کنی. کنی؟
5: عزیزم عدیب خون. شما رو به مناسبت جشن بهار از ته دل تبریک نموده به شما عمری با برکت و خوشبختی های بی انتها آرزو میکنم زاکر جان شما
1: بله زاکر جان شما
5: عجب من حیرانم
1: چی حیرانی؟
5: این زاکر جان کی باشد؟
1: یعنی مثلا کی بودن زاکر جان رو هنوز نمیدانی؟
5: نه دادا جان از بام افتم که نمیشناسم
1: آرام جان داداش غمبرار داداش از جانی داداش نشناخته باشی من حاضر شناخته میگیری. زاکر جان جانی داداش این یعنی مثلا شوهر شونده این من
4: یه داداش
2: یه تو رو خیلی رو
4: باید
1: یه بله من این کلیمه نه گرم کرد یه خود بسیار چه
4: یه
1: دهانات را پشت شوهر شونده ای تویو انا دومات شونده ای کمینه من به قریبی توی میشود
5: چی؟ شوهر شونده ای من؟
1: بله شوهر شونده ای توی و داماد شونده ای من توی
5: توی پای نمی شود انا شوهر من شوهر با من شوهر
1: دارد چه ناز نوز را کمتر کنید و زودتر از پاسی تیاری توی شوید
5: گفتم کو
1: درست می؟ پچک چه ای داداشی
5: نه با من شوهر دار کن
4: نه دخترم این سوالی بجان شما چکا کردید؟
1: یه
4: شرمه ای آیا شما ما دیدید؟ آیا
1: تازی سر آیی شوهر نمیکنم میگید که اوی
2: تازی سر همین سودایی نادیده
1: تازی سر یک راضی شود که منه در وقت من همین آی خالتانم شوهر نمیکنم که شازه که
4: بس کنید
1: شوهر نمیکنم گفتر روزی زکس بینم از من 3 ساعت پیشتر آمده نشسته
4: بس کنید
1: تازی سر آیی این خیلی داماد شونده را از کجا میابد یعنی مثلا اولین زاده وزیر زاده من هر ماه 300-400 سمی لاجور نق اومده ای ساده است من با بالای این تاجی سر من این ولگا مسکویچ من زپراش خوشی باشد من اوی نبر آمدش از که اوی نومش چی بود با
2: لاده
1: تاجی سر تو هم گشت دیدی من هم آدمو قربان کنم
2: باید
1: چه
2: میدم باید هم
1: بیا تاجی سر گشت کن من تاجی سر این خیلی داماد شونده رو رسو 5 سال کافتم من در آخر به خود داماد شونده مناسب رو یافتم چه خیلی که میگن کبوتر با کبوتر رو قربان کنم بسیار
2: دیگه باید بسیار تاجی سر
1: قربان کنم سم کن اخیر
2: سم کن
1: تاجی سر چه همون باز با بازو قربان
2: این تاجی سر همین
1: خب باز با بازو کبوتر با کبوتر
2: همین دیگر
1: دار تاجی سر کنی ریست تاجی سر خیلی یک تر
2: کم که آماده بباری
1: خیلی
2: خیلی حالا آماده با
1: سلام
4: دادا جانش مهمان
1: یه عبدالله ترینک بیو کنی کم نمویم سلامت هستی بردم کنی تاجی سر ریز
2: از گم نه اگر شمال خورده باشد شمال خورده باشد تیم آخش دکستی هم آخر
1: ابله
4: علی مکر
2: یک
4: افسر دارید ایست بیسته کشکونر
2: او پیسری داداش ده خالیش
1: او با خاله همه کاره نیم کاره گوی چی
2: اکنون تاجی سر همه را با خودتان برابر نکنید ده
1: خوش نباشد بلبل از خانه یک که بوده است
2: میبخشید تاجی سر میبخشید بلبل از خانه اقابی قوی بال تاجی سر
1: او بو بیفهمی همین تاجی سر رسو در بیساتت یک تکه کمی پسری لپش اقام
2: مانه
1: اوی اوی اوی اوی
2: اوی اوی خالش از مردی کلانتان با خبر شدید بازگان بلا زده نماند برامان
4: غم نخورید این کس با از راهیل هم یارو هزید
1: دهانت را پشه
4: اگر ممکن
6: باشد کم تبلتای کم تک کرسیم مروعتم زن زده است
4: باید خواب از سفت شود خوزید عبدالله جان
1: شرم نبرد
4: که من
2: الان گفتم رو گفتم
4: من
2: تاجی سر لبای
1: تاجی سر این پسرت عبدالله ترینک هم پشتی به خدت برابر شده مونده است
2: تاجی سر کلان شده مونده است
1: قدو قامته بینو تو یکون تردود پردود کرده ایسادی یا نی؟
2: اگنون تاجی سر بنده بنزدشان بی مقصد نامدیم دار
1: تاجی سر یک گبرو گیمی
2: خوش
1: همین برای عبدالله ترینک هست یکون تا کرمی یا کرمی یکان تا شلمی یاب و همین سرشت دوتا کن مان وقت خانیمت تاجی سر وقت خودت نغز میدانی که در این دنیا هیچ کس ستون نشده است.
2: میبخشید تاج سر میبخشید. کدام صاحب جمال را انتخاب کند ما راضی
1: خواهیم. تاج سر کدام صاحب جمال را انتخاب کند گفته نگرد. اگر به اختیار این پسری لپشنگت مانی چی نامقلو هایی که نمیکند.
2: تاج سر آهمان خربوزرا هم سرکردگیش چیلی میشه
1: مجده آخه. گوش کن تاج سر تو گوش کن.
2: ها گوش کن سر.
1: همون وی خوهرزاده ای من سلامت رو میشناسیم.
2: ها وی
1: ها بلی انا همون از شوهرش پرسی که دامو جان گوشتان کنی گوی منه گفته بینیش رو نشان بدیم. بله نه تاجی سر همونه ممنتلنی از شوهرش جدا کرده گرفت.
2: شوازی
1: انا همون گوش کن گوش کن دو دختر دارد. ای بی دخترهایش از پسری تو همین کی یک 10-12 سال کلانتر. انا همون رو گبزنون کنم روزی می
2: تاجی سر ما بودو که مادرش هم دلی شوهر کردن ندارد.
1: مادرش چیکار میکنی تاجی سر؟
2: مادرش خودم میگرفتم.
1: تاجی سر من به تو جدی باور کن از روی دوستی میگم.
2: من هم با شما جدی گفته ایستادم تاج سر.
7: سلام. کاتبه علیزاده کجک خان که چند پیش وارد حولی گشته بود با گپ همراه میشود.
8: با عرفه عید بهار تبریک میکنم صابر صبروویچ.
1: با جان شیرینی کنی
8: شما رو هم حالی ماما که تاجی سر.
1: سلام شما رو هم اینچنین جان شیرین. خوش کنی یکان گپوی نواست می جان شیرین.
8: یک گلا تلیگراما از مسکوا.
1: مسکوا
8: از لینینگراد.
1: لینینگراد
8: یالتا.
1: یالتا
8: قریم.
1: قریم
8: قریم
1: قریم
8: ادیسا.
1: ادیسا
8: اگر با سر حسابش نروید با حسابش پس نمیرم. اینه بینه
1: اینه بینه تاجی سرن این بویچینکا. خوش که باشدن اینش بویچینکا این با فکرم در کرورت در کرورتی یالتا شناسیده بودیم. اینش ایوانوف. ایوانوف با فکرم در کریم شناسیده بودیم. صفویف. زملیک تاجی سر زملیک. میدونی همراهی این زملیک در حمامی سناتوریا و خورده بودیم.
2: این تاجی سر برای دنیا قدم شما نرسیدگی جای نبود است.
1: راستش رو گویم تاجی سر همین خودم هم به حسابش نمیروم.
8: صبر صبروویچ حق دارن که به هر یکش ده باری
2: رو کورد خوجا چه میدون روی تاجی سر. این جواز کنده برای شده رفته دو باز امروز کورد فردا کورد. تاجی سر شکرک همش خوب. تاجی سر همش
1: چرا میفهمی؟ من تاجی سر یک سال برای فربه شدن میروم و یک سال برای خراب شدن میروم.
2: دردی کرور درابگشم گرفت.
1: مسئله پوتیوفکارو گبزنان کردید جانی شیرین.
8: برای صابر صبروویچ یک تونه ده تا باشد هم بیمال آلده.
2: تاجی سر با نظرم دل از کریم آمده بودید.
1: تاجی سر خودت میدونی که همین یک جمالغی زوادی در کدنگ بگردنی کمینه. همین سال خیلی مانده شدم. من 10 مراتبه مسکو رفته آمدم. 8 مراتبه دوشنبه رفته آمدم. همین تاجی سر کنسا کنسوف جونی منه کریمی کلال نساخته است که.
2: تاجی سر یک گپی راست را گویم نمیرنجد می.
1: گفزم
2: همین هر یک قدمی شما برین اینجا بزنها با دولتی بیچاره چمپل می ساده باشد.
1: علم میکند می؟
8: با خدا دادگان استعزام مکن که با اونها خدا داده است.
2: خدا داده است. خدا داده است.
1: جانی شیرینی مای جانی شیرین با گپوی این گوش نکنی دو. یعنی کلم و کاغذ را گرفته کنی یک تلگرام مایی تبریکی نویشید.
8: مایلش
1: نویشید جانی شیرین دوشنبه کوچه بهارستان رقم 99 یعنی بزاکر جان عمروف آ. یعنی مثلا جانی شیرین تلگرامی تبریکی شما رو گرفته بی نهایت خرسند شدم. این چنین شما رو هم با عید بهار یعنی مثلا تبریک نموده. یعنی با شما از نامی خودم و از نامی پدر مهربان و مادر عزیزم سلام صمیمی برسد. توچکا ویرگول تری تمامی فسیو. و تا تو جانی شیرین شد. انامین تا
9: حاجی سر با من هم اجازت دهید یک سری قدم به همین پاشتا رفتنی بودم
1: بسیار خوب بسیار
8: همین کس برم دو مونه چی
9: بود من از فرق بیت دید من برده دیم
1: اینجا بیا ای تاجی سر تو اشتوری سفیده دیدی
9: من ای تاجی سر پروا نکنید چونان برده میرسانم که همین مرچه میجده نزده صاحبش رو یفته گیرم
1: تاجی سری آبا جیانی شیرینی اینجا بیاید اینجا بیاید اینجا بیاید اینجا بیاید اینجا بیاید اینجا
8: بیاید وای دادی این زنتون
1: این زنتون
8: وای دادیش این چی برا بوده
1: آدم نشده ابلا توبه با جان شیرین اینجا بیه اینجا بیه اینجا بیه جان شیرین جان شیرین اگر ما با دو یکون کس پرسد میگید که باز توبه شان نشد درست؟
8: البته دیده استادم که حرارتتون از چیل گذاشته استادم خدا از چشمی بد نگاه دارد
1: آقا جان شیرینی
8: خیر چاو
1: گریم بایی زمان
8: رفت بایی ده جانه کش رفت نیه
1: من بار
8: جانم که تیده دیش بیده ده جانش آقا یه قدم از میتونم
10: شما زوجه مهربان سردار عاقل عالی همت خود سلام گرم جوشان رساند
8: آبا گرم خود جامعه می پشانید دیه
10: چی؟ جامعه نوری پشانید؟
8: یه بگرم جامعه می پشانید می گویم دیوال قیامت
10: کمینه کمتری تیار است برای دوستان عالی قدر یک تونی هفت قبط جامعه پشانید
8: گل دسته دارم هفت قبط
10: میبخشید میبخشید کمینه برای شما قرض دارست میخواستم در رفعه روز بهار محترم ادیبخان را تبریک و مبارک باد نمایم
8: با ادیبخان؟ میسکی خرق ارزی دون کرد دو من نیافته دو گوش گم کرد
10: گوشت گفتی؟
8: یه بلا حاضری ایستی دید آداداش آداداش اینجا دید یک کس آمده از گفه نمیفهمد
1: دیوار قیامت که بیا بیا بیا کنی به اینها گلدسته آوردی و باز اینها نوز کرده رفتن می به اینها اسمای و اینها باشد اینها صدقه گل شدن شین داری تره بر این شخص شده نیست
10: اره گفتید
1: بلا گفتید می ابلا گپه لوندکو میگم
10: او کمینه عادت کرده است که همیشه گپه رو لوندک نگه صبر صبرچ گپ بیسیار
1: میدونم تو چنونم همین کم گپ هستی که سرتراش کم گپ در نزد تو یک
10: قدر زر را زرگر میدوند گفتن صبر صبرچ کمینه بنهات عذر میخوان که شب باز جانب از سلامتی شما
1: یا بلا شف شف نگوی شفتالو گوی من
10: شفتالو گفتید می؟
1: بلو گفتید
10: شفتالو باشد هیچ همی افسوس که حال وقتی شفتالو فز نی
1: وای دودی وای دودی وای دودی
10: صبح صبورش معلوم میشد که سرطان هم درد کرده است
1: نه نه ابلا اگر یک دقیقه دیگر به سفسته تو سوهانی عمر گوش کنم جایی درد نمی کرده گیم هم نمیمونم
10: درست میگوی؟
1: بلا بگی؟
10: بهوده نگفته که نزدی طبیب نره و نزدی کار افتاده را گفته
1: خیریتی خیریتی خیریتی خیریت که از این ساکس موتو دوتا نیه نباشد قیامت با تکی در روزه می آمدم
10: یبا
1: بله بلا یه سری آدم شو این گوشی کرا تارو بزیر کند اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا تو گوشا خوردی که
10: گوش رو
1: بلا رو گوشا خوردی گوشا
10: گوش
1: گوش اولی زبود چطور؟
10: لبا
1: بلایه یک لبایه در سرد مونه دبلا اولی زبود چطور؟
10: کار بد نیست و بیر سبیرش
1: یه خیریت خیریت
10: کشتای خوندان های یکم و دویم تمام شد
1: خیریت ابلا
10: خوندان های دیگر من
1: خیریت جان
10: بیزو جان نگریفته استودن صفتشون پس میگوید
1: صفتی خودت پسی ابلا
10: گفتم صفات از این نقص نمیشه اما وای سردار تریس میگید خشت تا را اول بسرتان زدید نشکنن انا بد میگیرید
1: اگر یاد دانه خشت موند میکله خومت رو در خوندان انداخته میپزم
10: کمینه کمترین صابر صبر شیگانه کله دارد که به کجا زدنش رو خودم هم نمیدونم
1: ای ابلا اگر تو به ناز و نوز اینها گوش کنی بجای آب شیرو بجای خاک شکر انداخته خشتای خوردنی با پخته دی میگین ابلا اینجا بیا
10: من
1: تا روز اید باید پلانه اجرا کردنم در کار میفهمی ابلا
10: آخر دو روز مانده
1: شد باز یک باری دیگر جیغ زده تاکید کن نه ترس من این گوشی کرتا پخته نمیخورم اگر نشود من هو ماهی گذشتگی برین راپورت میدیم درست یا زده فهمونم
10: گمشاو
1: گمشاوی ها دیواره قیامت
10: دیواره قیوم گفتید می؟
1: بلا گفتید می ابلا بعد از انجام کار در لبی حوزچه بعد یک معیشت میکنیم
10: درست میگید صابر صبوروچ امروز هوا بسیار گرم شده
1: ای ابلا هوا نه هوا نه انا گمشاو گمشاو
10: لبا
1: ایمان دیواره دارد ماند ابلا امر پدر این گوشی کرده تا رو بزر کنم زنک
11: الان باید ده جوانش ها باید شو
1: من برداشته بر
11: من برداشته بر من برداشته بر اینجا بر

0: Боғи шиш завод, миёна гул ва гулзор, дар ҳар ҷо ҳар ҷо харакҳо гузошта шуданд. Аз сӯи идора Ализода ва дар дасташ сатили опошак Ҳалима ка меоянд.
1: باقی حیوانات می یا باقی آدمی زاد می تاجی سر؟
2: تاجی سر؟
1: یه؟
2: آخر از همون خیشت های برک چرکتان 3-4 هزار می دادید؟
1: چی چی؟
2: او دیوار های باقی را می خود می آوریدیم
1: چی گفتی تاجی سر؟ چی گفتی؟ چی گفتی؟ باز یه بار تکرار کن خیشت های برک چرک؟
2: ها؟
1: ای تو پلان ملان گفتنی گبرو می فهمی یعنی؟
2: او پلان اجرا شد گفتید که؟
1: بله اجرا شد نه فقط اجرا شد بلکه بر زیاد اجرا شد
2: او دوسی خوندان خیشت ها از شده اشان پشایمان شده تب با تغری بلایدان پوتیوفکا گریف گفته دو باز پلان از کجا اجرا شد
1: تازی سر ای همین تو در این دنیا تانو در نمون یعنی همین او بلای کنو موهی قب تازی سر
2: باز نغمه کردم گویه
1: تازی سر یک 4 میلیون که خیشت نمیرسید منه صبحی نشرام یافتیم
2: تاجی سر یک گپی راست را گویم نی همین شما با منکر نکر حریفانه خورده با ازرائیل درس هم میدید که
1: تاجی سر برای آشناگی شده از همین دهانت یکان مراتبه گپای بیتل خوب چی میبراید یعنی
2: این خیلی گپ ها با شما نمیفارده با شما فقط همین تعریف باشده تعریف پسی تعریف روغن زد باید فارد
1: روغن زد با ایناش که بود
3: آمد بنا سلام جناب پروفیسور
1: چی گفته؟ چی گفته؟ من چخیل پروفیسور
3: شما جناب پروفیسور رقص
2: کسبی نمو بارک تا جسد؟
1: تحانت را پیشه ابلا بگو هی دو کجا؟
3: نه من
1: روید استراحت کنید روید
3: هیچ کجا نمیروم
1: روید از اینجا استراحت کنید
3: با یک تای شما گپ دارم گپ
1: روید از اینجا روید
2: نه عشر جان عشر جان ها روید روشتن روید دار روید
1: طرفه یه
3: دفشم نمیخوام با شما گپ زنم خانم خانم در زفقات جانم
2: او خودت هم اطالا بریم پخته ماندی روید
3: خانم خانم در مولا بکات جانم
2: این کس خانم نه این کس دیرکتور علیزاده گوشو دیده
3: درمان
1: یا شلاده سرد منده
2: بلا تب باید خوش شوده
1: یک
2: انا کارگرهای خودتان دیده
4: عدیبا
5: وی جانمی میرقصم که تا قریب افتیده مرده بودم
4: در پهلویتان همین خیلی شیربچه از تو میموند که بیافت
5: خودی شما گناه کر
4: من؟
5: البته او انا بابای دختره که جنگیلم و مینگرم کفته قریب که مرا از دست سر دوتا فرستاده بودم
4: یا توبه کی؟
5: وقتی نه
4: جانم حضر نکنی
5: چی دروغ می؟ دروغ می؟
4: قسم با وجدانم که
5: نمیترسید
4: آخر دلی نبودم قریب از قلیبش برآمده بود
5: چی؟ دلی نبوده تو؟
4: ها دلی نبودم
5: آیا شما بیدی؟
4: بله جانم میرزا بیدی
5: نباشد دلتان را چی کردید؟
4: یکانه دل داشتم و شما بخشیدم
5: این طور باشد با دلی کی گشتید؟
4: با دلی شما ده جانم
5: دلی من با شما چی؟
4: آیا هر دویمون با هم دیگر دل نبخشیده؟
5: شایر شوید و رویده
4: بله بلند پرواز کرده ایستادند در دنیا از پرنده دیده خوشبختر چیزی نیست با کجایی که خواهد کی که خواهد چی قدری که خواهد پرواز میکند خواه به دشت و صحرا خواه به باغ و بوستان خواه به آسمان مصفا
5: آیا آنها هم عذاب عشق و محبت رو میدانسته باشند
4: وقتی که غمی دانه و لانه رو میخورند وقتی که از پای بچه و کچه می شوند البته عشق دارند اما پدرانشون به آنها داماد گفته نمی گردند
5: کاش که آنها به پدران ما هم чӣ будани ишқро мефаҳмонданд.
4: Оҳ, кош ки ман ҳам писари вазир мебудам. Ё духтур, ё инженер. Лекин афсус ки коргари оддиам.
5: Абдуллоҷон, ман ошиқи мансабу савлат нестам. Фақат ошиқи дили росту муҳаббати покам. Ҳаёт барои ман танҳо шуморо офаридааст. Аз шумо муътабартар касе надорам.
4: Падаратон, аз қавлашон нагардан чӣ?
5: Ман ҳам аз қавлам намекардам.
4: Адиба.
6: Оё камилаи камтарин халал нарасондад?
4: Не, не, халал нарасондед. Хулуси бемаҳал барин заб вақта тёфтида. Марҳамат.
6: Лабай?
4: Ба инҷо марҳамат гуфта истодам.
6: А, марҳаматхон? Аон кас касал шуда монданд. بعد خودم تنها آمدم. اون کس هم آدم نازوک طبیعت تکک. اندک اتصدیت درو تیموک میشوند. کمینه غلام گزیته جورنال. کمتر مطالعه کنم دیده آمدیم.
4: بسیار نقص کردید. پشای راه برین زب جایت افتیده.
5: مکافات مبارک.
6: یه؟ به شما که اگه اون گپ پپ نشدست نه؟ کدام مبارک؟
4: مکافات مبارک شاد گفته چودن دید.
6: کلوک کلوک کلوک. آخر کمینه کمتری را صابر صبورش همیشه در روی خط اول میگذارند. آن کس آدم شناسند، قدر دانند. الهی مرتبهشان از این هم بالاتر شود.
4: کفنواری موف شد مگر؟ بلبل شده استاده اید؟
6: کبوتر و بلبل گفتید می؟ به شما که یکان گپ هم نشده است؟ اوی کمینه مکافات گرفت، مکافات.
4: تبریک، تبریک.
6: رحمت، رحمت.
5: تبریک بکنید.
6: میبخشید میبخشید کمینه بینهات خورسن میشنن که اگر به این جوان یک دقیقه جواب میدادید.
5: مرحمت.
6: لبای
5: بیمالول.
2: من حاضر.
6: اوکه اوکه اوی من برای اینکه مسئله توی پزانم چقدر جان کهاندم.
4: ای غزل خانی رو یک طرف مانده گوید که شعر یا روبا.
6: شعر و شعر با گفتید می؟
4: بلا گفتید می. شعر یا روبا.
6: فهمیدم اوکه. نه شعر و نه روبا.
4: ایمانه دی کلاورم که نباشم با امید شما کی چری به نمک میشوم.
6: نمک پمد لازم نی؟ قولینای کاری کلان دارم.
4: بیرویدی
6: اوکا اوکا اینجا بیا اینجا بیا. این سودای عمر سودای سبزی پیاز نیکو.
4: آخر یک ماه باز میگوید که کار پخت کار پخت. جنور گوشت اشتر میبود هم که ها پخته هلم هلم میشد.
6: آخر کمینه کمترین را چی لاج؟ هی صابر صبوریش گفتم با امید خدا نشده بودتر و محکمتر دارید. وی وزیر زادتان خودم کله دارم. عروسم را خودم انتخاب میکنم میکن.
4: پدرش چی میگفته است؟
6: پدر نه پسر.
4: پسرش نه پدرش. وزیر چی فکر داشته است؟
6: فهمیدم که پسر پدرش هم یه وقت ها حضل به حضل دخترتان را کلین میکنیم خدا میشیم گفته تازه در بلا مانده است.
4: نه خود. یا گپ گویم دیواری قیامت در عمرتون گپی درست گفتگیتون انا همین عدیبا عدیبا
6: نمیفهمم این بچه یا کمتر بیعقل یا کمتر کر. چی چی؟ خلا بیغم های خیش زود؟ دریکتوری بیغم و بیپرو؟ عظیموی خوش آمدگوی لبای؟ کمینه کمترین؟ صابر صبوریچ؟ صابر صبوریچ؟
0: عظیموف اصراسیمگه شلیفش را مانده سوی اداره زواد میشتابد.
7: زلفی کجو چشمی سر مسانه ها اینجاست نگاهی گرم و اداهای دیگی یا توبه بیچاره کره این از چه سبب باشد که شلب پشم مانده رفت از که اوه کر شارشا و شارشا سلا رود هم کلا نرود کلا انا خلاص این شخشق بانی محمد ایست هست که ها این پیان شدن درکن
8: اوی بچه ها موی سفید مره ندیده تا بیا ها ندیده تا بیا به همین طرف را موی سفید موی سفید موی سفید
6: بچه
8: ها اوی گرقلق خونو کت شوده اوی این کی بود کنه این طرف برا کریم جانم برا آمده وای مراد این شما؟
7: بله من
9: بنده اسیر و شیدا و گشتنتان
10: بندگیتان هر بنده رنگتانه قریب دیله با کفونده بودید
9: قایل من باشو قایل من این از آسمان هفتم چمچک فر گذارد جانچه ای شما شر ببرد
10: بس کنید مرگ پارتان عیب هنی گب زنید خداها چی گفتم به توی روزی شدن هایانه
9: پروانه کن کمپیر پروانه گفتم که کارها صد فایز میشه من
10: خواه
9: هر دیگه هر دیگه تاهیر زهر آوریم ها کمپیر مادر دختر راضی من راضی من از شما شخشقبانوی هر دم خیال هم راضی کارها تمام بس سلام
10: کارها تمام بس سلام این خیل لنج شده گردید پدرش که راضی میکنه
9: نخود که من تو بر این لنج باشم ها
10: چی؟ چی گفتید؟ من لنج؟
9: در جوانی گنج بودید پیر شدم لنج شده داخل
10: کشمید الهی شما

0: کمپر جان پروادم گفتم که کارها 150 فایز می شود سال نگذشته توی میکنیم انا بعد من کلین و انا نبیره وای آن یک ات ست خشمده وای در پیشه ای که پاش ببرده الان میخواست کنه گرفتم یک گردی دو
1: شما چی؟ شما شکر باباش اصل باباش گفته از دستتان به زمین نمیمانده گیده
0: نباشد چی؟ نباشد چی؟ با باغ ها با کوچه ها گرفتم یه برایم کمپیر عجب ارمک میشود ده
1: با کوچه ها نبرید
0: برای چی؟
1: یه آفتاب زنانده میمانید
0: نه من تفی دامنم که مخم این تو پیش زنانده میگرم
1: دست پایش را پچخ میکنید حالا بای خلمت
0: بجانم بجانم
1: پایش
0: بجانم بجانم ملش
1: کاش که به همون روزها تستر میرسیدیم نبیره عجب ارمک میشود که
0: حاضر دلکتان قاشق میتراشد و سر نگذاشتن سایه کلین رو از دیوار میتراشد
1: میبخشد من کلینم رو با سرم برداشته میگردم
0: میترسم که از امون سرت برداشته به زمین نزنی
1: با خدا قسم میخورم که
0: قسم نخورید حالا بر وقت قسم نخورید
1: برای چی بر وقت بوده است خدا رو شکر همه انجامم
0: کم بکیتون
1: ندارید کم نخورید از میخوردگیتون کم هم نخورید
0: اکنون
1: کمپیر هم نباشید
0: اکنون کمپیر توی را سر میکنیم تیار باشی هم تیار نباشی هم اکنون یک تا بوسته
2: این شلاپای کمی نکو

0: 3000 نیاز 3000 خیش برای حموم ساختن نمی شود. مرحمت بسیارتر گرید، مونت ضرر ندارد. نه ده خرشو خرشو خوب خوب خوب دیگه بریلیس خوب خوب خوب مایلش مایلش خوب خوب فهمیدیم خوب کجا خون
1: خدمت صبر صبرلی
0: جان شیرین خودی حاضر از خمدان یکم 6000 خیش میگیرید و به حوالی قاسم قاسمیش میفرستید درست
1: با قاسم قاسمویچ
0: بله جان شیرین جان شیرین
2: عظیموف وارد کابینت می شود.
0: متهم
3: سوری صبوریچ در شماره امروزی گازتا
0: می دونم. نغز می دونم. کار را رسوا کرده اکن می خواهی که باز پیشگیری هم کنی. نه ابلا تشبیر را خام شمرده ای.
3: نه بیره گفتید می؟
0: من این. من این کچری پختگیت را میگم ابلا
3: صبر صبرش به خدا قسم میخورن که من هیچ چیز را نمیفهمم
0: اکنون یعنی مثلا تو حالا قسم هم میخوری اوی از این گوشی کرت نبرار کی مرا صبر صبرویچ علی زاده میگم من روح بری سنجیده شدم ابلا
3: صبر صبرش به خدا قسم میخورم که رحمت و سنگین رو هم ننشتو
0: جوان اگر تو خودت رو هزار به نادانی زنی هم من تو ابله رو چنان باب کنم که چشمت انهمی تر موش برین کشیده شده مونم
3: اوش گفتید می
0: کجا خود کجا خون؟ شید، اینجا شید، نویشید، نویشید کجا خون؟ از همین روز اعتباران فرمان میدیم که عظیم عظیمی بیچ از مدیری انبار رس نفسیده خولی کرده
3: یه سومسه بورشو، خورم،
0: خورم ابله این طرفیست، قیلی، کفشش رو گریفته بیرون برا آرده مونید از کفاش یک سنگ هم هاو دید
3: رنگ گفتید می؟
0: ای با، داری عربات رو کش
3: عربات کش عربات یه موشی
0: باشی شمیه ها بلا
3: وای شو بسه بسه من نفهم وای من نفهم
0: این طرف زرم این طرف زرم ایبر پدرت خونه بلا ایبسه هرینگه چپ ای بسیار نخنده شد شد میگم شیلی اپایی وی ابلا کن من ندانی تپشتم شد بسیار هرین یست نزنید
1: با کدام اساس نگفتید
0: کن با کدام اساس نگفتید کن با کدام اساس میشد با اساس فریبگری اخواگری
1: عجیب دیروز مکافات امروز باشد از کار خالی
0: ده حاضر برف بارید پس از نیم ساعت بوران باریدن است ممکن ممکنه ممکنه ممکنه دارید دارید ممکن ممکن
4: السلام علیکم
0: السلام علیکم
4: من از دوشنبه از وزارتی مساله بیناکار آمدم فهمیدید؟
0: دنو از دوشنبه؟
4: از دوشنبه
0: بباشید مهمون عزیز بباشید بباشید بباشید ما کدام کارگری زوادی خودمون گفته گمون کردیم بباشید خوش آمدید مهمون عزیز خوش آمدید برای چه از آمدن شما ما بی خبر کنی مرحمت مرحمت شهر پیشکش کنی یک آخر دکنیم کنی خوش آمدن خوش آمدن کنی مرحمت کنم
4: مرحمت
0: کنی کنی کنی گذارم کجا خون
1: لپن
5: کنی جانشین این یخت چایی
4: بود بخشید؟ نه لازم نه لازم نه
5: بعد کم تره هم باید خودتان میدونی؟
4: نه لازم نه مازی چای میشه
5: خوش آمدن مهمونی عزیز خوش آمدن
4: خوش آمدن
5: آدم های اوی از سرکار یک دوستی نزدیکش رو هم نمیشنخته است سلامت هستید کنی یک درست تکک شناسیم نومتون فامیلیتون
4: عثمان
5: عثمان عثمان ویچ عثمان زاده خوش آمدن خوش آمدن کنی مرحمت کنن مرحمت کنن خیلی این گپورو مونیمو از کدوی مون پرسیم سیاد سلامتم
4: نفهمیدم کدوی شما کیستم
5: یا رفیق و مرومه ایتوی سوسمان اسفانویچ همین وزیر محترم مون با ما کدومی شما
4: نه خوب
5: ولی منم با قریبی توی
4: توی
5: آزر من یک دقیقه تلفن کنم
4: مرحمت
5: آبو یک کنیش
4: بس
5: الو یا وای واسوسابونو گوش کن حاضر یکی از مهمان های عالی قدر می روند اها از کارکنانی همون کدویمو یا از همون وزارت مسائل بناکاری دی ها نام که عمر
4: عثمان
5: توی عثمان عثمان عثمان گوش کن یک تا پلاوچه قضیدار شوه
4: لازم نه
5: لازم نه لازم من به این کس گفته سلام لازم او با رفیق عمر عمرویچی
4: یه عثمانو
5: یه تایس عثمانو
4: عثمانو
5: یه فرق هست چی همین فامیلیتون دیگر کنید نمیشه ها
4: برای شما
5: همه شب خو عثمانو و معروف هر دویشون یک حرفی او فرق هست چی اصلاشه گریم رفیق عمر عمرویچ تایس عثمان عثمانویچ گب در نام نه منه گب در دیل
4: گب در دیل
5: همین دیل که نزدیک باشد همه اش میشود
4: البته
5: شما میبخشید وای شما سکلیروز شدگی؟ ها؟
4: چی؟
5: شما سکلیروز شدید؟
4: به نشدیم
5: تجخون!
1: لبای!
5: جانی شدین اگر مرا یکون کس پرسد میگید که باز با استحصالات رفتم درست؟ کنی وقت رو بیهوده صرف نکنیم و یک خانه رفته زیافت چه تشکیل کرده صحبت تمام را مفصل دوام دیم
4: نبخشی
5: کنی مرحمت
4: اگر زیافت خوری مجبوری باشد
5: مرحمت
4: اول ما گفتگو ما را کرده میگریم انا بعد با فرصت میشی
5: رفیق عمر عمروی تا عثمان عثمانویچ چیلی که در عرفیت میگویند یا خرپیشی بو نه یا خرپیشی بو یا خرپیشی خر یا خرپیشی بار مرحمت پیش پیش
4: سلام علیکم کریمو
2: کاتب تشکیلات پارتیوی کریموف وارد کابینت میگردد
4: سلام
6: خوش آمدید
4: خوش باشید
5: ها خودش چی چی یگون گناهی عظیم کردیم مگر وقت های آخر کمیسیا بالای کمیسیا
6: هیچ گپ نه این رفیقان برای بعضی کمبودی ها رو برطرف کردن آمدند
4: بله
6: مرحمت رفیقان
5: مرحمت گذرم خوش کنی گرزنید چی گپ
6: مرحمت رفیق عثمانو
4: رفیقان در روزهای آخر به وزارت بارانی شکایت بارید است صفت محصولات زواب یه نهایت پس
5: یه از تهمت خشکی خالی خدای خودش نگاه داره دی رفیق عمر عمر تویس عثمان عثمانویچ
6: دیرکتری زواد رفیق علیزاده میگویند نیمی عمرش را در کورورت و سناتوریا و نیمی دیگرش را در کماندیروفکا میگذراند با کار زواد تماما اهمیت نمیدهد میگویند
5: میبخشید و کریم کریمویچ این در حق من تهمت این در حق من بهتان من همون عظیم عظیمیچ را از کار پیش کرده پروسه یک پیغمبرانه کردم
6: عظیموف را از کار پیش کرده
5: پوی فلوسش را از اینجا کندم
4: برای چی
5: و تمام سرلشکری اغواگری و تهمت ها همان ماری مکار بوده است
4: برعکس او را همچون لگنبردار شما گناهکار حساب میکنه
6: خصلت خوشامدگویی دارد اما اغواگر نیم
5: میبخشید و کریم کریمویچ اگر اغواگرهای عادی دو روی داشته باشند لیکن این ماری مکار صد روی و هزار نیرنگ داشته است
4: آخو ما حاضر شخصا برای محاکمه عظیمم نامدیم
5: درست درست تو رفیق عمر عمر تا عثمان عثمانویچ لیکن ما همین اول نوگی چگل تهمت را یافتنمون در کار یا نه
4: بله بله یافتن در کار
6: سیخ یکم در کوارتالی گذاشته 1,000,000 خیش کم داد
5: چگل؟
6: عظیموف به این چی دخل دارد؟
4: بله چی دخل؟
5: بسیار میبخشید میبخشید کریم کریمویچ اولش این که 1,000,000 نی
6: خب
5: منه مرحمت بینید 999,000 بعد من به این باوری کامل دارم که خودی همون عظیم عظیمیش گناه کرد
4: برای چی؟
5: مرحمت منه خیشت هست لیکن به میزاچ ها دادگیش نی
6: رفیق علی زاده میزاچ ها خیشت برک را به سرشان میزنند
5: کریم کریمویچ برای چه همی خیگه پا؟
7: برای چی؟ مگر خشت زواتی ما براک؟ میبخشید و کریم کریمویچ خودشون براک
4: رفیق شاری بود از روی گفتی علیزاده معلوم میشود که این مجاز ها نادرست دعوا میکنن آدمان الهیده تهمت میکنن همین تو
8: اگر صابر صبورش گفته باشد پس باور کردن لازم
7: رفیقون اما تو نغز میدونید که ما پیش قدم بودیم پیش قدم هستیم ای پیش قدم خواهیم ماند مرحمت کرده شما رفیق عثمان عثمانویچ به وزیر محترممون برده رسانید که خشت زواد رقم دو پلان 5 ساله رو حتما در 4 سال و 11 و نیم ماه اجرا میکند به این وعده ای من 100 فایز قطعی
4: کارها بوده من که رفیق شریف
7: نه همین طور
4: حاجتی تفتیش کردن هم نبوده نیست
9: همین طور بله
4: مرحمت
7: ممکن نه
4: ممکن نه مرحمت
9: مرحمت
10: السلام علیکم
4: علیکم السلام مرحمت شما
10: ببخشید ترانسپورتور کار نکردم اون
9: چی باز
10: زبان وای رو فقط ابلو جان میدونه
9: من رو شینت صبر کنید
7: این کس بسیار آدمی خاکسار لیکن به فکرم همین خاکساری هم به یبش بدگیستی آخر ما در نزد راهبران همین موفقیت زوات همون را گفتن همون در کار یعنی
4: موفقیت معلوم لیکن شما بهتر میشید که در باره پس بودن صفت خیش ها گم میدید
7: رفیق عثمان عثمانویچ محترم گپتون درست لیکن همین کرمکم به شای میبخشید شالی هم به کرمک نمیشود
10: ممکن می
9: رفیق
10: دریکتور موفقیت موفقیت گفته ساده اید موفقیت کدام زواد اگر گپ در باره زواد ما میرفت این البته آرزوی نفس
7: شما کیو کجا؟ از کجا آمدید؟ برای چی آمدید؟
10: من؟ فرشته از آسمان فر آمدم
9: کارگری خودمان شرمنده نکنید صابر صبرویچ
7: یک کارگری خودمان باشم نام فامیلی دارم یا نی؟
9: البته دارم
10: اشور همدموف
7: اشور چیک؟ کارگری خودمان بودید و کجان لیکن از آداب خیلی دور بودید
10: آداب آموزم گفته آمدم رفیق دریکتور یکمیم که نام من اشور چیک نه نام من اشور پهلوان
7: خوب دپوستیم اشور چیک نیو اشور اطله اگر آداب آموختنی باشید همون دره از بیرون پوشید
4: پوشید
7: از بیرون پوشید
4: ایمانه داخل و گپش از نداخل
7: ای مرحمت یه گپ زدن گیرن
4: گپ زنید
7: ای من وقتی بیهوده ندارم که به دهانی هر یکی اینو خلف زده مونده باشم
4: گپ زنید
7: ای ما پیش قدم بودیم پیش قدم هستیم ای پیش قدم خواهیم مون
6: رفیق همدانوف لب بای مرحمت کرده گوید برای چی صفت محصولات زباد پست است؟
7: صفت من... اوکا جان همین اوکا جان شما با من فهمانده دید که همین وای مجاز های زباد از ما راضی یا نی؟
10: چنان خورسنگ که اصلا ماندن گیره
7: بر پدرکتان لعیت هاییست رحمت اناکون سال شما به خود آمده ایسادی
10: خاکی خیشتتان از خاک سرکو نمیگوین شیخ را هنر نه خانخوا تنگ میگوین تنگ
11: درست میگوید خمدانی سیوم در کوارتالی گذشته فقط محصولات برگ براورد. از اپراولینی های بیناکاری قریب هر روز شکایت های اشکالو ده میوید. روی نیست که در کوچه کردیم.
7: ای، رفیق شریپوف، میبخشید شما این خروس چجه های محمد دانو را به سری من از کجا افت آمدید؟
9: این خروس چجه های زواد خودمان، رفیق علیزاده.
6: تقدیر زواد در دست یمین ها کن.
7: خیر. از این معلوم میشود که برای پس شدنی صفتی محصولات زواد هم همین خروس چجه ها نکن.
10: لیکن اشهای خام را خروش های استثا کرده نمی توانند این بر راه برا و بس است بر راه بران عبدالله جان سه ماه پیش برای بهتر کردن صفت محصول تکلیفی نقص پیشنهاد کرد
4: مثلا
10: در باره وای
11: مثلا تکلیف کرده بودم که با یک تون خاک 200 کیلوگرم خاک همراه کرده شد
4: درست
11: از پرتوی انگیشتم استفاده بردن ممکن
4: بله
11: آنگاه هم صفت نقص می شد هم 10000 سوم صفه می
7: خب برای چی از این تکلیف شما من بی خبر؟
11: شما ناز می دونید.
9: ناز می دونید رفیق علی زاده. او تکلیفش رو نوشته آورد. شما گرفتید و با زیر آینه موندید.
7: خب
9: او کی رفت؟ شما گفتید که تکلیفی بچگانه.
7: خب. اگر من رد کرده باشم پس برای چی خود شما گرفته با عمل تطبیق نکردید؟ شما کجان سر انجینری زواد کو؟ شما هم همچون متخصص ماهانه می گیرید.
9: درست. همچون متخصص ماهانه می گیرم. اما وظیفه دیرکتوری را اجرا کرده ایستادم
7: این ترگید انا دیدید رفیق عثمان عثمانی چگلی کار در کجا؟
4: بله
7: مرحمت من این که رفیق شریپوف سر انجینیری زواد یعنی مثلا وظیفه خودشان را به یک طرف مونده منصب تلاشی کرده گردند پس کاری ما بد نشده کاری که بد شود؟ دیریکتوریتان با خودتان نصیب کند رفیق علیزاده.
6: آرام شوید رفیق شریفو.
7: رفیقان گپ این طور، این کس در عین دال و ضرب کار به کوراک رفتند، بعد از 3 ماه خبر دادند که در مسکوه در کدام وزارت کار دارند. انا از همانجا برای تجربه آموزی باز به ریگا رفتند، انا باز به کریم رفتنی. مرحمت آن طرفشا خودتان یابید و گیرید.
0: نوشتوش اینو کجان این کاری دولت، این وظیفه داری میگیم.
7: درست، برای اشیای خام خوش صفت محصولات خوش صفت لازم است. من به شما گفتم که خاک حاضر نمیشود، اما شما به گپ من گوش نکردید. خاک تماما مرد، بیشیره، زغاره برین، خشت از خمدان نبرامده نصفش نابود میشود. لیکن روی نیست که در کوچه گردیم از این خشت های شما کتک مرغ هم ساختن ممکن نیست.
0: لیکن اوکه جان، این بلایش درستکه کار کردن در
7: کن. بلایش کار کردن لازم رفیق علیزاده، اما در آن صورت ارزش محصولات دو برابر زیاد میشود، اما صفت موافق تب نمیشود.
4: حالا که برای بالا برداشتن محصولات مبارزه بردن در کار. درست. مبارزه
11: در نتیجه کارگران از ماهانه 13 هم محروم شدن.
0: هیچ گبلیه میگیرند به شما عبدالله جان فقط همین ماهانه و همین مکافات باشد دیا.
6: رفیق علیزاده، اگر به سخنان رفیقان باور نکنید مرحمت، من فلتان امروز را میخوانم.
4: مرحمت خوانید.
6: دو خشت آب است از شیر و خاک است از شکر پخته خشتزباد رقم 2 در مسابقه زورآزمایی از یک خشت خام دمخور شده زباد صفت.
0: میبخشید چی گفتید؟ دمخور شده؟
6: بله، مغلوب آمده راست بلایدان رفتند. دیرکتری زباد رفیق علیزاده و سر انجینیر رفیق شریفوف قسم خورده بودند که این خشت ها را دمخور کردن میپزانند.
0: رفیق کریم کریمویچ، لیکن اینا شکلون در حق من تهمت، این در حق من بهتان، این کریم کریمویچ در حق من پروست یک سپلیتنی.
6: رفیق علیزاده،
0: تجاخون
1: لبای
0: جا بیایی جانی شیرین، زود رفته ماشینه را جگ زنید.
1: خوب شده.
0: من کریم کریمویچ خودی حاضر به گرکان میروم و این مسئله رو در همانجا کندلنگ میمونم. لیکن شما به من فهمانده دید که به این ها اجازت داده است که بی اجازت تشکلات بالایی اومده مرا تفتیش کنم.
6: آرام شوید رفیق علیزاده، این مسئله خودی فردا در بیورای گرکان حل خواهد شد.
2: حولی علیزاده ایوان کمی پایانتر سال مهمان نوازی آراسته شده است.
12: شب رفتیم در سری زود

0: شب مهمان، بیگانی مهمان، روز مهمان. ایتیست ترکک با کرات مراتش گمنامی گوریستان نشود، جانی منی بیچاره آرام نمیگیرد. کاشکی مهمانانی با سامانو کن کشد، کرمکی دهن خوربرین، هم مرالی ازیده میرمند. این مردکی من باشد، هم من تو، هم ششلیگ، هم پلیم قضیدار گفته، با جانم میرساند. ای الهی نفسکتان خاکی لحظ سیر کنه، جانم برسید. وای جانه جانه کش، آمد این می.
1: این آوازی ردیو رو کش.
0: وای
1: نه. بیار، آبا بیار. آبا بیار. آبا بیار.
0: آبا بیار. آبا بیار. آبا بیار. آبا بیار. آبا بیار.
1: وای زوری کنم هم نومد، زوری کنم هم نومد.
0: وای مهمان میاد که تا چخیل خورسند بودم کی؟
1: ای زنک من آدم دیده لیکن این خیل آدمی یک رو هرگز ندیدم.
0: ای خودتان لندور، یعنی مثلا که تا نشسته باشید یک هم کسی چکانتر گرفته رو تگیز. آ مهمان بیاید باریس قش میاید ده جانش.
1: چخیل، چخیل یعنی مثلا چخیل.
0: خیلی بیاید صد قصد بیاید انا خانه نوری دیده نبیاید چار طرفش قبله.
1: ای زنک این مهمانی می آمدگی از وی مهمانهای تو می گفتگی نه. اگر یک علاج کرده زبان این مهمان رو نیابیم من و توی خدا زد گفتم.
0: ای زبانش نبوده اسمی، ای گون بوده اسمی داده.
1: ای بلا بوده اسمی، بلا گون بوده اسمی ها. ای زنک استاگی این مهمان رو بین که تمام سر و اسرار من رو فهمیده بعد به نزدی من در آمده است.
0: داده جانگش را براورده خیلی نکردید.
1: ای زنک انا خو این مردک با دوشنبه یک بخش گپ گرفتم.
0: وای انا خو وای مکاری
1: ما تو رسوا شدیم زنک.
0: وای مکاری
1: یابلا ای تو برای چی گریه میکنی؟
0: خودش ما برای چی گریه میکنی داده جانکش؟
1: یا من برای رسوا شدنم گریه میکنم
0: ابلا. وای
1: من
0: برای
1: بخشه کد از سرکت مونه. تو برای کدام بخشه گریه میکنی آخه؟
0: حاضر که خودتان نگفتید که بخشه کلان گرفته میره
1: و تو دو بینه ای کله برم. وای بخشه ای تو رو بسرش میزنن نگره بلا خیز. وای برای من، برای من کفنباری گرفته میره و
0: کفنباری؟ آه کفنباری باشد. آه برای چی به خانه نورده به وای دادید نادان؟ یه نادان
1: ای وای دادی سرم با خوشی زنم. ای زنک مبادا تو رو یکان جین پین کنه زد هستم.
0: جین؟ جین زنک اول شما رو میزرد انا گفه
1: او. ای وای دادی ای داد از دستی زنک. ای مش رو جان کنی گربه رو بازی گفتگی برین من چه ها میگویم و این ابله چه ها میگوید؟
0: آم من چی گفتی ساده مو شما چی گفتی؟
1: آی زنک این مهمونی می آمدگی برای تفتیش کاری من آمدگی. انا اکنون وی به دوشنبه یک عرابه شلق گرد گرفته میره فهمیدی؟
0: همین را فهمانید می گفید می بخچه می برد که مرا ادا کردید. یه بخچه سری کلنشا
1: کنند. ای وای دودی اینجا بیا زنک چی؟ اینجا بیا میدونی چی؟
0: چی؟
1: زودتر توی رو تیزاندن در کار. اگر توی رو نتیزانیم کاری من و تو رسوا فلاکت بالای فلاکت میشود. کنی دخترت رو
0: آیا اگروی دخترتان رو خودتان نغز میتونید؟
1: تو نصیحت کن دیا نصیحت کن گوی پدر راضی خدا راضی گوی نصیحت کن.
0: نه چی؟
1: دخترم بیا
2: برای منصب شما.
0: ای دخترم
2: بختی من قربان شود.
0: ای دخترم خودت تو
2: این خوابتون رو با آب گوی دادا جان.
0: چی؟
1: مگر تو دختری من نیستی؟
2: بله من دختری شما. بله تاقی شما نیستم که به هر کسی که خواهد مرا پشانده فرستاده
0: میگیرد.
2: گفتم که کپی من یک تو خلاص.
1: آرام دخترکم آرام شین اینجا شین دخترکم شین. آیا تو نمیدونی که به سری آیله ما چی کلفت ها آمده استاده است؟
0: آمده استاده است بچه
1: نوات نمیدونی دخترکم؟
0: خود نمیدونی بچه
1: زمان چی قبله؟
0: خوب شده
2: من گفتم که گپی من یک تو خلاص. یا از این درگاه برامده میروم یا خودم را به
1: گوش کن. چی؟ مگر آبروی پدر رو میرزونی؟ آبروی پدر ریزن میلش؟
2: نه! گپی من یا تو خلاص!
1: این نو محکول که گبلا! کلی طرف زد! کلی طرف زد!
2: اگر
1: بنوز اون زیبایی نگاه کرده شنیم باز فلاکت بالایی فلاکت میشه فهمیدی؟ زودتر باش زودتر
2: بودتان تخمی داماد انقاش نگی بر این گفته بستری فلانی گفته خودتان چی کنید؟
1: آی ابلا آتو نصیحت کن دیا گوی گوی ها پدر روزی ها مادر روزی انا بعد کارها درست که گوی یا خیلی
2: حالا همین دور می؟
1: انا همی که
2: من مادر هستم چی؟ یاکی من حق ندارم می دادیش؟
1: شده ابلا شد تو حق داری لیکن انا همین دور پکک باید شنی
2: روی گفتای شما که هاری شکر شدگی اختیار به دستی بختی ها
1: نامعقول کردی ابلا
2: خودی شما نامعقول
1: چی گفتی؟
3: علیزاده در آتش غضب سوخته از سراسیمگی به جای پلتایش پلتای زنش را که گریبان پوست روباه دارد پوشیده برآمدنی می شود. زنی حلیمه که رحمه بانی می آید و این احوال او را دیده به حیرت می افته.
1: زنانه مبارک شود الخبشنه من نفهمیده پشتم شد خم نخلی بسیار خانه دارید دوگانه تو نمیجا
4: در خانه
1: بسیار بسیار این دمه تو نگریده شد
4: اینو ها چی تا باشده در اینجا زیافت کلان که خدا خدا جان ها خدا وای باز این چی باشده در خانه خدای من هر روز یک چیزی نو وای کنی من هم یک کتایسه کرده بینم چی؟ خدا! وای خدا جان!
1: اخباری بودم
5: شتاو راهبر بودنتان به همه معلوم
1: کرچی به فکر شما این منصب رو من خودم تلاش کردم
5: اینش هم به خودتان معلوم
1: خیر اگر اینش هم به خودم معلوم باشد من تو حال با یک تینی دولت خیانت نکردم من شیر بر این سب صفی
5: رفیق علیزاده بین خیانت و جنایت آنقدر فرق کلان نیست
1: یعنی مثلا چخیل خیانت و جنایت
5: یعنی مثلا بیاد آشکارا گبزنان کنیم
1: مرحمت گبزنید
5: دو سال رئیس کلخاز بودید
1: خوش
5: حاصل ناکی پخته را به چند درجه پسفر آوردید با گبزنید
1: ایه هوا نشود عیبی من چی
5: خب باد هوا به کلخاز همسایه دخل ندارد مگر چهار ماه بازارکن بودید شش مراتبه حیف بر تو گرفتید شش ما مدیر حمام بودید او خلق بیچاره به حمام ماند کو در مسئله دیگرش گپ هم نزنیم بفیرم کفایه
1: ای کریم کریمیویچ لیکن من باید چی سیران همین بروی چی شما وقتای آخیر حرفته فقط کوهی که نرابط کرده میگردید اما من بفیکرم جوی شما را خام ندرویدم
5: رفیق علیزاده بیاد زبانی مرا نخارانید
1: خرچی با فکر شما با همه این یک خودی من جواب گرم؟
5: بله تشکیلات پرتبی هم گناهگار است لیکن رفیق عثمانوف تصور کنید در مهلت دو ماه سه مراتبه کاتب تشکیلات پرتبی عوض شده است من دو هفته می شود که ما دو خوجه این داری میکنیم
6: چطور؟
5: کار و رفیق شریفوف میبرند مهر و کلی در کسای آن کس
6: کاری ناز نخدر رفیق علیزاده
1: یک کاری ناز کردیم می کاری بد کردیم می بسیار هم کاری درست کردیم رفیق عثمان عثمانویچ از خاطر نبرارید که به این منصب مرا خودی فرمانوف تعیین کرده بودم بگذار خودی فرمانوف مرا از این وظیفه خارج کنم
6: میبخشید خودی هم فرمانوف شما رو از این وظیفه خارج کرد.
7: چی؟ چی گفتید؟ چی گفتید؟ خودی فرمانوف مرا از این وظیفه خارج کردم؟
6: بله.
7: رفیق کریم کریمویچ، رفیق شریپوف، رفیق عثمان عثمانویچ، اگر کار همین طور باشد، من خودی حاضر همین دقیقه راست به مرکز عرض میکنم.
8: برابا قلم فور موندید می؟
7: نه، نوشاتر موندیم.
5: سلام علیکم.
8: لبای
5: السلام علیکم.
8: ها سلام علیکم. سلام علیکم.
5: این کس همون عزیموه که حلوا رو حکیم خورد و کلتگ را یتیم. مرحمت چینید.
6: احوال چیو رفیق عزیموف؟
8: لبای
5: سلامتیتان رو پرسیده استادن.
8: میبخشید این گوشی جنورده، سلامتی چی میشود؟ شش بچه دارم، دیگر هنر نیست.
9: بله، گوششان وزنی نباشد بیچاره کارگری نست.
6: بدیگ نزدیک شوی سیاه شوی میگویم.
8: لبای
6: کسافت هو انم برامده رفتگی.
9: بله بله.
8: درست میگید. آخر کمینه فکر کنم عادت خوش آمدگویی دروغگویی پیدا کردم.
6: نخو.
8: نه، با این رو من به جهنم میروم.
6: البته.
8: حالا هم سر وقت است، من باید آدم شم.
6: البته.
8: میبخشید، از سر نو باید آدم شم.
6: درست.
5: رفیق عزیموف، از خود فردا آمدم کارتان را دوام دهید.
8: رحمت رحمت.
6: رفیق عزیموف، سه ماه هم

0: روزی کارتون رو رویاندم میدهن.
1: چی؟ با صابر صبورش کار میکنم؟ نه میبخشید، با صابر صبورش دیگر کار نمیکنم. آی دردی سر شد کو.
0: چی به؟
1: شفتالو بیارم با شفتالو هم بسرم زد.
0: ای.
1: من از کجا دانم که وای از شفتالو قیمان بوده است.
2: رفیق عزیمو حق سه ماهاتون را از دیرکتوری سابق رویان دمیدیهم.
1: بله. لیکن آخری نظروی انصاف نمیشه ده کار نکردی.
0: این فرق ندارد.
1: فرش گفتید؟
3: نه. رفیق عزیمو اینجا بید. مرم از بید. گوش کنید. از خودی پاگاه دیر نمانده با کار سر کنید. فهمیدید نه؟
1: رحمت که رحمت.
3: خوش آمدید.
1: لبای.
4: سلامت باشید.
3: آمد آمد ایسید.
4: رفیق عثمان شما مرحمت کرد.
5: من
3: مرحمت خواهد من.
4: السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
3: اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. یک دمکک ایست اینقدر بدر بدر نکن.
5: بدر بدر کرده چی کردم؟ جوتونه خون درویدم می؟ بس.
4: حلیب امک. بس. او مانند طاهر و زهرا بودید. چشم رسید مگر. مرحمت خواهدان شینید.
3: تشویش توی ده. کاری دو طرفه.
5: اگر رفتار امکت همین خیل باشد. توی نمیشودگی.
4: مرحمت شینید.
3: برای چی؟
4: مرحمت.
5: یا با ولگدار میداده یا با انجینیر.
6: اوی رفیق کریموف همین برای چی در مگزین ها همه چیز یافت میشود و همین ترمزی جاغی آدم زیاد یافت نمیشود.
4: ترمز برای چی لازم؟
6: اگر یافت میشود من یک تا آهن نش را خریده با جاغه کش میماندم. جاغه کش غب میگریفت. رفیق کریموف
4: خواهش میکنم بسر مقصد بیشم.
6: پسر و دختر با یک دیگر مناسب. هر دو یک دیگری رو دوست می‌دارم. آره
5: همین خیلی
6: خوشم میاد. چی خلل نرسام چی؟ رفیق کریموف. آره همین من راضی. مادر دختر راضی. من این کس شخشقبانی هر دم خیال هم راضی.
5: شخشقا؟
6: هشت ها. هشت ها. ملاش ملاش. نه. بولی بولی گویا هم راضی. فقط همین علیزاده آه نه گفته تو راست.
4: علیزاده.
3: آخه تیستر توی کنی توی میخوریم گفته کام شدیم که
5: با ما تیار این گر سوخته علیزاده نگفته استاده
4: علی آمد مرحمت سر کنید توی را سر کنید
3: شکوب
5: شده
6: علی آمد از جایی که تو صاف شدم رفتیم اکن رفتیم
4: رفیق
6: کریموف میباشتون همین منم عریضه داده بودم همون نتیجه عریضی من چی شده کنم
4: رفیق شریفوف نتیجه عریضه حلیم امک چی شدن
3: حلیم امک
6: لبای
3: با فکرم قانونم به نفقه برآمدید.
6: بله به نفقه برآمدم.
3: راحتش رو بینید آخر.
6: رفیق شریفوف گپتون معقولو بینم حالا من انچکک با قوت.
4: حلیم امک
6: از حالا به نفقه برآمدنم عیب است آخر.
4: پرسیدن عیب نباشد با چند در آمدید؟
6: رفیق شریفوف من اکنون از شست قیت یکک استر گذاشتم
5: ده خیش این کس از شست سی هم گذاشتگی و پیریا بگردن نمیگرن انا من نو با پنجا در آمدم
6: لیکن تو به نظر من از هشتاد هم گذاشتگی بری
5: از دهانتان شمال برهد الهیم ها گفته که برین دودارم من هم عریضه داده بودم عریضی مرا هم یابید
4: شما هم؟
5: ها
4: من یک بینم
5: کنی بینید؟
4: خب مانید حلیم امک روزی نشمید روزی نشمید نه برای
6: چی؟ بگذار در خونه شنم
5: ها ها ها موی سفید ها باز این چکنه
4: خالا جان من یافتیم
5: ها
4: мо шумоё аз худи паго ба боғчаи бачагон ба ошпазӣ таъин
5: мекунем.
4: марҳамат аз худи паго ба кор
5: баравад. амакат аз боғча омада ширбиринҷа хӯрда рафтан
6: мегирад. ҷоғакат тасбит ба туя.
3: муборак шавад.
6: қариб ки аз ёдам баромад аз Рафиқ Каримов. Рафиқ Шарифов, марҳамат ин бего ба хонаи мо ба маслиҳат оши хабар. албатта
5: бидон. пешмоён намегузарад. пешмоён намегузарад.
1: оча оча
5: ҳа
1: у дарди мо ромонда ба куҷо рафтед хона хариб сӯхта
5: илоҳи ҷоғи ана ҳамин
6: палоҳи ҷоғи худат тӯсад шахшақам онуи ҳардам хаёл хариб ки хона ро обад
4: кунӣ ассалому алайкум
3: салом абдуллоҷон
4: абдуллоҷон аҷоиб падару модар доред шуморо табрик мекунам таклифҳоятонро қабул кардем мумкин аст сазовори мукофоти калон гардед
3: бале
4: бисёр нас
3: абдуллоҷон аз худи пагоҳ дер намонда тӯйро сар кунед
1: охир падараш
4: додарам муҳаббат баҳона дорад вайро харидан ва фурӯхтан ҳеҷ мумкин нест кани шумо марҳамат кунед ман ҳозир
3: бале марҳамат шумо ин масъаларо дида биравед

0: اوه چی دقیقه‌های شیرین مرغ دلم گویا در آسمان عشق به آلایش پرواز میکند
1: دلی مرا نمیگوید کفترک زده ایستاده است
0: دلهای گرم و نرم دلهای صاف و بی‌غبار
1: چه آرزوها میکردیم صبح و شام شب و سحر در کوچه ها
0: اگر تکلیف مرا قبول نمیکردند همه کار رسوا میشد
1: با یک تکلیف یک لک فایده رساندید این کاری هزل نی
0: از همهش هم از طعنه و مذمت مردم خلاص شدیم خودش هم قریب داستان شده بودیم
1: قصه انتخاب داماد چی؟
0: این هم با آخر رسیده است
2: عروس را گرفته با زکس روید ما حاضر میبینیم تیز
3: آچیش را میگویم
2: خوب آیا داماد هم این قدر کچل میشود
0: کاریش ما هم شستنی باب استاد اسمینه کاری هزل نه
2: من خودم هم با پرت کامکه قویل در مجلس همه مرا دیدن رویش را گردوندن و یک پایست داد جوره جان خودم را داشته نتوانستم باز گریسته فرستادم
0: خودش هم قریب یک مخاب می شدی
2: ای از روز دیگر خروس ها جنازه به سر کار برامدم با هر یک وگانیت که تا هشت تا دونه که خیش گنجاندم سمینه با جای چی 45,000 دونه خیش برو بر صفتش واه را برا دیدن نگفتن انا آدمی مردی کار بوده است ای جوره جان باز خودم را داشته نتوانستم گریسته فرستادم
0: با این مناسبت باز سطح شده گیست ها؟
2: نه با پرت کامکه گفتم که در روزی توی آشنام عبدالله جان سطح یکک میزنم و با تخته تیرک را با یک طرف میخوندارم رفتیم تز
4: ای خدا جان با ایسیت کجا رفتید خدا جان
5: او با زکس با زکس از زکس دیده داملای زورتر هست مگر؟
4: آی خدا جان، آیگان داملای خود بخواند؟ اینا وای گفته
5: خدا جان، اینا وای میگوید او پسره که من کم سمول، من توی کم سمولی میکنم خدا جان
4: او مردم چی میگوید؟ من از مردم شرم میدارم خدا جان
5: خلاص، در خانه که مغار کرده میشیند از احوال عالم خبر ندارید اره، زمانی نو، آدمانی نو توی نو، آیله نو اکنون من و شما هم آدمانی کلتور نی
4: کلتور نی خدا جان افسوس که پیر شده ماندیم دیم خدا جان خدا جان علاجی گشته 18 ساله شدن باشن دیم خدا جان
5: دلکتان هیچ چیز نمیخواهد خدا گب در پیری نه گب در دیل دیل ما جمعون باشن شد
6: ای الهی کم بده که شور با هفته تنده و از کفتن پای هایم آب نکرد دوی خودت چگه؟
5: دادان تا حال در کجا گشتید؟ کنی مهمون ها
6: ای پروان دادان پروان نکنیتان حاضر زمین میکفت و آدم میروید
7: سلام علیکم
8: سلام علیکم
9: مبارک شود

0: از قفامانی شرمندوار به درجه بالا برداشته صاحب بیراق سرخ سیار گردان. تشکیلات پرتوی زبان باوری کامل دارد که پلان 5 ساله را در 4 سال اجرا میکنیم.
1: صبور دادا جون کش.
0: مرحمت مرحمت.
2: السلام علیکم. من اومدم که از کارگران زبان از همکاران قدردانم عذر خواهی کنم. من گناهکارم. کلکتیف حق دارد به من ته نزند. لیکن من از کلکتیف یک التماس اولین و آخرین دارم. به من اجازه دیند من همچون کارگری عادی از ته دل محنت کنم و خود را سفید نمایم. باز یک باری دیگر عذر میخوام.
3: خوش آمدید خدا جان.
4: ایستا ایلای کم شما یا پشه گذرده حالا اکنون به خود آمده.
1: مرحبا دده جان کس ای طرف بگیرید.
4: دیگه نفنه خاصیت ندارد.
0: کلکتیبه که از عهده برطرف نمودن بسیار کمبودی ها برآمده است از عهده براه ماندن گمراهان هم میبراید. اکنون دوستان عزیز دوام توی را در حولی حلیمه مک تماشا میکنیم.

0: از سلسله تئاتر در نزد میکروفون باخی رسید.
1: پیام انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
2: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چی سود.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳамватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо тавассути хотираҳои ширини корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова ба сайри деҳаи вешисти шаҳри панҷакинд даъват месозем. Бо мо бошед.
1: дар ҳақиқат ташаккули шахсияти солим аз деҳа оғоз меёбад. вақте ки деҳа мегӯяд, пеш аз ҳама манзараҳои пеши назар мебинем, ки дарёчаҳои шух, кӯҳсор, ҳар гуна гулу гиёҳҳои кӯҳиу даштӣ, чарогоҳҳо, масалан бузу бузғола, гӯсфанду баррачаҳои зебо, гову гӯсолаҳои зебо, аз пайи пода давидан, боғу роҳҳои зебо, меваҳои ширину шакарбор пеши назар мебиёям. кӯдакиам дар деҳа гузаштааст ва деҳаи ман хело деҳаи зебо аст. дар бори ва шеърҳоям навиштаам: вешист дар ҷои сарзамин, боду ҳавояш динишин, сабзаи нармаш нозанин, вешист тамошо меравем. бахшад ба кас ҳаловат, обу шифои вешист, ширин чу ширин модар, обу адои вешист, дилро ба ҷӯш орад, овози андалебон гӯяд маҳбуба ҳардаму ғинавои вешист. дар деҳа инсонҳо меҳрубонанд, самимианд. дар деҳа ҳамин хел ҳаст, ки ҳавлиҳо девор надоранд. агар як меҳмон омад, ҳама барои ҳамон дидани меҳмон мебиёянд, барои пазироии меҳмон мебиёянд. як чизе ки ба мазза доранд, гӯё ки равғани зарде ки табиӣ аст, ё қаймоқҳои рӯи шир мегӯем, панир мегӯем, чаккаҳои қадар ба мазза тайёр мекунанд, аз ҷурғот ё ҷурғотҳои ширин мехобонанд. ҳамаи инҳо манзараҳои деҳа ҳастанд, таҷассуми деҳа ҳастанд. хотироти ман дар деҳа ҳамин аст, ки агар дар хона мо меҳмон меомад, дар хонаи мо агар ягон чиз набуд, хонаи ҳамсоя мерафтем. ҳамсоя агар ки дар хонаашон набуданд, аз сари замин буданд ё аппаси мол буданд ягон чиз, бепурсиш медаромадем, аз харсони ҳамонҳо дута нон мегирифтем, меовардем, ё мерафтем полизашон бага сабзӣ намедоштем, сабзӣ мегирифтем, пиёз намедоштем, пиёз мегирифтем ва баъдан бурда медодем, ки хола шумо набудед, мо ҳамина гирифтагӣ будем. бубинед, мегӯед ки деҳа як оила аст. вақте ки дар даврони шӯравӣ мегуфтанд, ки коммунизми илмӣ, баъдан мефаҳмидам, мепурсидам, дар ҳамин пурсишам посух мегирифтам, ки коммунизмаш чи аст, мегуфтанд, ки ҳама баробар ҳуқуқанд. фикр мекунам, ки ман коммунизма дар ҳамон ҷо дидам, ки фарзанди ҳамсоя фарзанди худ ҳисоб мешуд. яъне агар як кӯдак тарбия нодуруст мегирифт, давида мустафедо ё кампирои солхӯрда ё кампиро ин қадар ба фарҳанг буданд, мегуфтанд, ки бачаҷон ин кори нодуруст, хел накун бачаим, айб аст. дар ҳамон ҷо пошхӯрии оилаҳо умуман набуд. масалан падари худам, ки духтур буданд, ҳамчун як шахсияте бо фарҳанг, як донишманд буданд, ҳама ба гапи падари ман итоат мекарданд, гӯш мекарданд бо меҳрубонӣ, бо садоқат. вақте ки падарам аз олам даргузаштанд, ман эҳсос кардам, ки падари ман на балки як падари ман буданд. хавл кардам, ки бародари ҳамон занҳои деҳа буданд, барои кӯдакҳо амаки беҳтарин буданд, тағои беҳтарин буданд. ва то ба имрӯз афсуси падари манам мехӯранд, ки гӯё ки чӣ хел инсонҳои хуб буданд. манам ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҳамон деҳа афсус мехӯрам, ки чӣ қадар камбирҳои босавод буданд. холаи тансуқ, баъдан кампири тансуқ мегуфтанд, бовар кунед, ягон мактаб, ягон мадраса ё ягон ҷо хондагӣ набуданд, вале он қадар босавод буданд, ки шеъру достонҳо, он қадар ғазалу афсонаҳо медонистанд, он қадар залбурмасалҳо медонистанд, ки ҳар як гапашон бо залбурмасал оғоз мешуд. баъдан фаҳмидам, ки деҳа шахсиятро ташаккул медодааст.
0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова.
2: китобро аниси кунти танҳоӣ мегӯям ва дар ҳамон наврасии шумо дар деҳа китобхона буд.
1: دهه ما خیلی دهه خرد بود و دهه دوردست کوهستان حساب میشد، زیرا که در دوران شوروی نه اونقدر راه های خوب بودن. تا مرکزی شهر دهه ما 47 کیلومتر دور بود، سحر افتوبوس می اومد یا بیگاه می رفت. البته کتابخانه در مکتب بود، مکتب ما هم که 4 تا سنف خانه داشت، یک خانه معلمان داشت. اونقدر دهه کلان نبود، یک مید پونک داشت، بونگاه تیبی یعنی، بعد یک تا مغازه داشت تمام. بعدا پدری من بسیارتر صدای شرخ و آبونه می شدند در همون دور شوروی. در همین صدای شرخ بسیارتر رومان، پاویست و دوستان ها درج می شدند. یک اپا داشتم و عاشق صدای شرخ بود، به صبرانه انتظار می کشد که ماه با آخر می رسد و همون صدای شرخ می بیاید. بعد وای می خوند، بعد از وای من می خوندم، دیگرو نوبت به میستادن، دخترای همسایه و بچه همسایه آمده میبردن. دخترو امکانیت خوندن نداشتن، یعنی قلاپای شخص شده خرافات هم بودن که دخترای خوندنش عیب بودن. و اولی مراتبه که همین قلاپ شکست این پدری من بودن که ما از همون دیه همراه اپ هم و خوندنی آمدیم. فقط ما نصیحت میکردن که دخترای شیرینم، اگر شما با ادبانه اوتیفانه سر بلندانه اگر دانشجو میشوید و دانشگاه ختم میکنید و با بزرگاهتون برمیگردید، بعد دختراشون هم میمونن. یعنی میگن که این دخترها هم میتوانستن هم خیلی
2: شما روحشون.
1: بله من فکر میکنم که ما روحشوی اولی نیمونها، زیرا که بعد از خوندن ما از دشتی خوزی، از دهه مینگدونه، از دهه زیده، از دهه و بسیار دخترها خوندنی آمدن. شکر خدا که در سطح امروز جمهوری فعالیت میکنن، تا حتی قطره روبری کننده نیز هستن. البته خیرد والا فرهنگ بلند هم میتواند همین خلاپای شخص شده خرافات از بین برد. خیلی دهه هست، وقتی که از مرکز شهر یا ناحیه دورتر است، در اونجا خواهیم نخواهیم خلاپای شخص شده زیاد هستند. دوست داشتن وطن از میهن آغاز میابد، از گهواره آغاز میابد. فکر میکنم که همین دوست داشتن همون دهه خوردم، آواز همون مرغکان زیباش، آواز همون شرشرههایش، آواز همون دریاچه شوخش که ما در لب دریای زرافشان، یک دریای بزرگ با وای رسیدیم که یک دریاچه خوردیم آمده به همون دریای زرافشان پیوست بود و خانه های ما در لب دریای زرافشان است. بازی های کودکی ما در روی ریگ و قم های دریای زرافشان گذشته است. فکر میکنم که این یک غذای معنوی هست. وقتی که بهار میشد، به خاطر که پلیس های و به چراگاه ضرر نرساند، اول مول های کوه میبردن، یعنی اونجا اول میگفتیم. خرس هم دیدم، گویا که گرگ هم دیدم در اونجا، روبه هم در اونجا دیدم، شغال هم در اونجا دیدم. پادبانی میرفتم، با بچه ها چلیک بازی میکردم، با رفیق های همسال خودم علف دروی میرفتم، گندم دروی میرفتم، کوه جام کنی میرفتم. همه همین منظره ها در نظر موندن. وقتی که امروز میگن که کودک اینقدر کار نفرماییم، برای من یک تاثیرناک این گپ میرسد، زیرا که ما اینقدر کار کردیم، برعکس سالم بودیم. ما که دختر بچه بودیم همین کارو هم میکردیم، ولی امروز پسر بچه هایی که اینقدر نازو کلام میکنن، من فکر میکنم که این نباید این خیلی باشد. دهه شخصیت رو از جهت معنوی، از جهت سالمی، از جهت جسمانی تشکل میدهد.
0: خاطرسان میکنیم که شما صحبتی ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجکستان میشنوید.
1: با کدوم گوشه نوحیه های دوردست کوهستان نرویم، بوی استقلال به مشامت ها میرسد. با همین چشم و عقل خود میبینید که دیه های دوردست اینقدر زیبا شدن، تغییرات های کلی به میان آمدن و امروز ببینید در اونجا چند مغازه ها هستند. امروز بونگاه تیبی کلانتر ساخته شده است، خیلی زیبا هست. بناهای دو آشانه سه آشانه ساخته شده است، روحوش هم خوب کرده شدند. بعد دیه ها بسیار وسیع تر شد، زیرا که از همین دوران استقلالیت، از همین صلح و ثبات شکر کرده، امروز فرزند ها همه میخواد که آیله هاشون جدا باشد، خانه ها ساختند. امکانیت ها پیدا شد که پدر و مادر برای هر یک فرزندشان خانه علاهیده ساخته دهند. امروز طرح مکتبی که من خواندم دیگر شد، اضافه شد با چند سنف خانه های دیگر در پهلویش. این از همین شکرگزاری از آرام و آسودگی، از صلح و ثبات است، از استقلالیت است. وقتی که جوانان ما صبر میکنند، جوانان بخرتر میشوند، با تحمل میشوند، خودشان و همین پیشروی ها، همین سازندگی ها، همین آبادکاری های با چشم عقلشان میبینند، بر میکشند، همین صبر میوه شیرین میدهد. یعنی صبر ما که وقتی که استقلالیت همچون گهواره که چشم نگاه میداریم، همون میوه های شیرین شهدبار استقلالیت میچشیم. در دهه پیشتر بسیار مسافدوی بخرت بودند، وقتی که بهار میشد همه با کانال تازه کنی میبرومدن، جویبارهای تازه میکردن، حشر میکردن و زنها نوبت میگرفتن. امروز اگر اویله ما خوراک پخته ما حشرچی ها ببرد، پگه همسایه دیگر میبرد، پگوی دیگر همسایه دیگر میبرد. با تمام اهالی دهنشین روستایی میگم که همیشه دوست باشن، اتفاق باشن، با حشرهای عمومی برآمده کانال جویبارها رو تازه کنن، زیرا که از آنها خودشون استفاده میبرن، فرزندانشون استفاده میبرد. غذای معنوی از تجربه اینها در کودکان مثلا میراث میموند. برای بهبودی، برای پیشروی، برای سازندگی، آبادکاری باید هر یک ساکن دهه سهم خودش رو گذارد. برای زنان و مادران همین رو گفتنی هستم که در تربیه فرزندان سالم و باخرد و خداگاه و خویشتن شناس سهم بی‌نظیر داشته باشند. برای بلند برداشتن معرفت طبیعیشان، برای مرام برداشتن معرفت طبیعیشان، برای بلند برداشتن معرفت حقوقی فرزندانشان بیشتر و بیشتر مسئولیت نشان دهند. عهده‌داری های پدر و مادرانه خیش رو به پورگی اجرا کنند. ما گرچنده که دهه داریم، روستا داریم، کشلاق داریم، دشت داریم، دمن داریم، لیکن ما یک ملت هستیم. مثلا شهری و دهاتی جدا نکنیم. امروز گرچنده در شهر بزرگ زندگی میکنیم، ریشه همه ما دهه آغاز یافته است. ما از دهه سرچشمه گرفتیم، ما از دهه تشکل یافتیم. خیلی که دوشنبه میگیم که امروز یک دوشنبه زیبای دوشنبه بزرگ، یک پایتختی از همه زیباترین است. پیش یک دهه خورد، یعنی دهه دوشنبه بود. با همون صبر و تحمل، با همون سازندگی، با همون خیرت، با همون آبادکاری امروز دوشنبه شد و دوشنبه امروز مرکز پایتخت جمهوری تاجیکستان است، مرکز تاجیکان جهان است، خانه امید تاجیکان جهان است، خانه همه امید ما تاجیکان است. و امروز انا همین یک نفر فرزند فرزانه ملت تاجیک توانست در عرصه جهانی تاجیکستان و تاجیکان رو همچون ملت تاجدار و فرهنگ سالار و آریایی معرفی کردن. بگذار همین گونه معرفت بلند داشته باشیم، همین گونه خیرد بلند داشته باشیم، همین گونه با صبر و تحمل باشیم و همون نام و ناموری که از گذشتگان ما تا به امروز به میراث ما، همین گونه معرفگری دولت و ملت خیش باشیم.

радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: Сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
1: Насли Сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли Сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли Сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: салом шунавандаҳои азиз, бо таманнои осудаҳолӣ рӯзгори якоеки шумо барномаи насли сомонро аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. бузурге гуфта, хондан тори анкабутҳои зеҳнро пок мекунад, қудрати тафаккурро тақвият мебахшад, хондан бузург шуданро ба ҷои пир шудан иваз мекунад. واقعاً هم منفیت خواندن و آموختن را کسی درک میکند که علاکای در این راه قدم برداشته و قله بلند مراد نصیبشان گشته. حکومت جمهوری تاجیکستان نیز بهترین شرایط و امکانیت ها را فراهم آورده تا نسل امروز با دانش قوی و اراده مستحکم پیشبرنده جامعه خیش باشند. ذکر باید نمود که چند سال پیشتر مشکلات اساسی که جامعه را به نگرانی آورده بود زمان دور شدن جوانان و نورسان از کتابخانی بود. خوشبختانه با شرافت تدبیرهای عاقلانه رهبر معظم ملت آزمونهای از قبیل فروغ صبح دانای کتاب است روح اندازی گردید و صف کتاب دوستان و سخنوران اصیل به مراتب افزود. مشاهده ها نشان می دهند که امروز تمام قشرهای جامعه یک دلانه و خوشحالانه با نیت و آرزوهای نیک اشتراک خود را در آزمونی با نفوذ فروغ صبح دانای کتاب است مهم و سری وقتی شماریدند. وقتی که غنچه های میهن برای آموختن علم و دانش تشکل جهانبینی و زباندانی جهد و تلاش می نمایند آینده نیک و درخشان تاجیکستان پیش نظر نمایان می گردد و برگزاری چنین سبقت های بلند پایه یگانه وسیله است که کل جامعه به ادبیات و فرهنگ معرفت رو آورده روزگار خود را رنگین و درخشان می سازند. شیرعلیزاده عدالت نامزد علم های فیلالوگی از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در این مورد می افزاید که
3: نسل کلان هم رو به کتاب آورده است. این بهترین کار است. این هم از فیض استقلال است، از فیض سیاست خیردمندانه و دورنمایانه پیشوای معظم ملت است که کودکی که امروز کتاب میخونه و این بیماری کتابخونی از قلب او دور نمیشد. مثل که نسل کلان سال ما داریم که هر چیز رو پیدا کردیم یک بار نظر میکنیم ببینیم چی است. وقتی که وارد کتابخونه میشوید میبینید تالارها پوری کتابن. اصلا من نمیدونم این شادی رو چگونه بیان کردن ممکن است، در حالی که کتابخونه های ما خالی بودن و شاید کتابدار در یک روز بزور چند یک کتاب رو میگرفت و به یک کس میداد. اینها همه از دستاوردهای بزرگ استقلال کشورند. اگر ما به همین روحیه استقلال پروری و انسان دوستیمون پیش رویم، همون نام اجدادی قدیمه همون رو همیشه زنده، تاجی که تاجدار همون رو زنده نگاه داشته میتوان. خانواده ای که به فروغ روی میارد حتما در اون خانه کسی کتاب خون هست. بیادالتی میشد اگر خدمت استادش رو به این نوبت نگیره، چون که اکثر کارها رو معلمان میکنن. از شکل درست خوندن و از شکل حرف زدن آنها خدمت آموزگار به نهایت زیاد است و درست است که آموزگار چراغ راه زندگی کودک. البته پدر و مادران خیلی زحمت میکشند، آنها اکثرا از مادر سرچشمه اش رو میدونن، ولی خدمت استادان رو به اعتبار گرفتن به عدالتی بود.
2: در واقع روحندازی این چورابینی اصالت ملی تمام مردم را به جوش و خروش آورد. بحری بیداری و هوشیاری نورسان و جوانان زمینه مساعد فراهم نمود. خوشبختانه این آزمون ها باعث گردید که فعالیت کتابخانه های مکتب، نشریات ها فعال شدند و مردم به کتابخانه ها رو آوردند. اگرچه قسمت زیادی اشتراکداران به خاطر مبلغ تلاش حضور کردند، ولی این هم به آنها منفیت بخشید.
3: من همیشه میگویم که هر چی ما در زندگی به جای رسیدیم، аз баракати модар расидем, ҳарчанд падар моро аз нигоҳи иқтисодӣ таъмин кард, хӯрон пӯшон хона дошт, ки модарон зиндагӣ гарм кардем. یعنی مادر میتواند کودک رو تربیه درست دهد و انامین مادران با بچه ها خیلی زیاد کار میکنند. در منطقه هایی که ما رفتیم البته بچه ها با پدرهاشون زیادتر میآیند، اما احساس میشد که مادرش چقدر انتظاری میکشد و با بچه ها درست از زیادتر مادران کار میکنند و همین طور هم باید باشد. من همیشه تاکید میکنم که در یگان جای دنیا برای کتابخونی کسی را عوضمند نمیکنند، اما ببینید که پیشوی معظم ملت چقدر دور اندیشه کردند تو این فروغ رو پیشکش خواننده کردن. یعنی باور دارند که نسل کتابخون جاهل نمی شود و آیا به هدف خود می رسد یا نه. ببینید در یک منطقه اگر 150 مکتب باشد، حالا که ما نویای داریم چقدر مکتب دارن، بنابراین مکتب های نوی زمانیوی هم از فیض استقلال میهن است، از سیاستی معارف پرورانه پیشوای معظم است. و اگر از 150 مکتب سه کودکی، چون که جای یکم و دویم سیم برای یک نامینیسه میان، یعنی یک مکتب 18 نفر رو برای نوحیه پیشنهاد میکند. 100 مکتب باشند 1800 کودک رو به کتاب بود و از اینها 18 نفرشون به دوری منطقه میروند و در دوری منطقه باز از اینها گلچین میشود برای دوری جمهوریوی. از هرون بر شکر که ما اگر 10 میلیون باشیم 1 میلیون نفری جوانی ما کتاب میخونه. بین نسل کلانسول و نسل جوان یک دوره، نسل میانه کمکک از کتاب دور شد. ما اگر با همین سرعت به پیش برویم، باوری دارن که ما حقیقتا بو علی و سعدی و حافظ را به دنیا آورده میتوانیم، چون که کودک سالم تنها در دامن مادر سالم بزرگ میشود.
2: واقعاً هم آزمون هایی که امروز روح اندازی گردیده اند بحری بلند برداشتن معنویت جامعه تکانی جدی بخشید. انسانی که به ادبیات، شعر و سرود، فرهنگ و معارف و علم مهر می بندند، البته در آینده پیشبرنده تمام ساحه ها در جامعه بوده می تواند. باعث خوشحالی است امروز در اکثریت خانواده تاجیک جوان کتاب ها را مشاهده می نماییم. این از آن شهادت می دهد که والدان خود کتاب خوانند و این زمینه می گذارد به آینده نیک و درخشان فرزند. در این زمینه زحمت آموزگار را نادیده گرفتن نشاید. آنها نیز در پیروزی شاگردان سهمی نظر رست دارند. مهرنگ زاکیرزاده آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 از کامیابی شاگردش بالیده روح است.
4: ما امروز نسل خوشبختی دوران استقلال می باشیم که در چنین فضای آباد و زیبا، در چنین صلح و ثبات، در چنین دولت بهشت آسا زندگی میکنیم. تا امروز گفتن به مورد است که چنین آزمون ها را پیشوی ملت محترم امام علی رحمان بر راه ماندند که این آزمون ها از منفیت خالی نیست، چون که این آزمون نه تنها سواد بلکه با یک مبلغ معین به بودجه اویله ما وارد می شود. ما آموزگاران باید مسئولیت خود را حس نموده به وطن و ملت خود خدمت نماییم، چون که نسل نوراست، نسلی که امروز ما به وایه می رسونیم، نسلی باید با سواد به وایه رسد، چون که ملتی که با سواد است آن ملت آینده دولتی پاینده نامدار به وایه می رسد. شاگرد من علم و فرهنوش خواننده صنف 4 می باشد که سزاوار جای دویم گشتند و فرزند من خیروه و گوبو فرید نیز سزاوار جای دویم گشتند. این برای من یک افتخار بزرگ است. من منادورگی خودم رو به سازوداری صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می رسونم که چنین آنها رو به راه مانده، چون که فرزندان ما برای گناگان شما علاقه خودتان میدانید که حضیره فرزنده همه با تلفن و بازی کامپیوتری مجبور میشوند. از همین فرزندان ما رفته با بازی کامپیوتری با کتاب و کتابخانه رو میارن. شما علاقه میدانید که وقتی که فرزند کتابخان و کتاب دوست باشد در آینده سخندان سخنور میشود. وقتی که میگه که اگر یک پسر با سواد به وایه رسید، یک خودش با سواد میشه. اگر دختر با سواد به وایه رسد، علاقه جامعه با سواد میشه، چون که مادری با سواد میتواند که چندی فرزند خودش را با سواد به تربیه رساند. انیسی کنج تنهایی کتاب از فرور رسوبی دانایی کتاب است. بهوده نگفتن که کتاب این یک روشن دهنده چراغ راهنمایی است که به ما، به فرزندان ما یک روحی درست زندگی را هدایت می نماید.
2: Салима Бекмуродзода ғолиби озмуни мазкур буда, соли чорум майдони сабқатро санҷиш намуд. Аснои суҳбат бо Салима мушоҳида кардем ки барои пирӯзӣ ба даст овардан воқеан ҳам заҳмати зиёде кашидааст. Зеро 4 сол дар чунин чорабинии бонуфуз ширкат намудан кори саҳлу сода нест.
5: Сарвал миннатдори самимонаи хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муъаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонону наврасон чунин шароитҳои замонавӣ ва озмунҳои ҷумҳуриявиро муҳайё намудааст, то ин ки мо дар ин озмунҳо иштирок варзида донишу маҳорати худро сайқал диҳем. Ба ҳамсолони худ тавсия карданӣ ҳастам ки вақти худро бисёртар ба мутолиа кардани китобҳои бадеӣ машғул созанд, чунки мутолиа кардани китоб ин фикрони инсонро саҳеҳ, донишашро мукаммал ва забонашро буро мегардонад. Шахсе ки пайваста дар мутолиаи китоб мекушад, дарахти пурсамареро мемонад ки меваҳои он ҳар лаҳза ба инсон ҷон, сиву тавон ва имону виҷдон мебахшад. Ҳар касе шо дар ҷаҳон ёри китоб, мешавад воқиф се асрори китоб. Ҳарфи моро ки кушода бар ҷаҳон, нест танҳо ҳеҷ чиз вақфи китоб. Иштирок кардан дар ин озмун ин як фахр аст, ин як ифтихор барои ҳар як волидайн, ҳар як омӯзгор аст ва ман ин тайёрии ҷиддии худро бо устоди худам муҳтарам Холиф Саймурод, яъне ки ҷиддӣ тайёр шудам.
2: واقعاً هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است میدانی وسیع رقابت معنوی برای کتاب دوستان و کتاب خانها محسوب میابد که این تشبوس رو کارشناسان و تحلیلگران یک دستاورد بزرگ معنوی و انقلابی شناختند. این دستاورد بی‌نظیری دوران صاحب استقلالی با ابتکار خردمندانه و دوراندیشانه پیشوای معظم ملت روح اندازی شده است که در جلب نورسان و جوانان به کتابخانی و احترام به ارزش‌های ملی زمینه مساعد می‌گذارد. با شما بودیم تولی این لحظه ها محرر ستاره شریف، کارگردان عصب یوسف. تا برنامه‌های بعدی سربلند و شاد باشید.

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه‌های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

ҳаваскорони синамо он замон Кузин Шевич, ки бо дастгоҳҳои кӯҳна синамо омода мекарданд, номи худро дар таърихи синамои тоҷик сабт намуданд. Василий Васильевич Кузин дар ёддоштҳояш менависад, ки 15 октябри соли 1929 рӯзи кушодашавии анҷумани сеюми фавқулоддаи шӯроҳои ҷумҳурии мухтори тоҷикистон, ки дар рафти он оид ба таъсиси ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар ҳайати СССР қарори қабул шуд, ба вакилон маҷаллаи нахустини кинои тоҷикро тоҷикистони советӣ нишон дода шуд. Он иборат аз ду сюжет буд: рӯзи байналмилалии ҷавонон ва омадани қатораи нахустин ба Душанбе. پس از خاتمه قسم کاری انجمن در صحنه پرده سفید کشیدند. میان تقریبا 800 نفر حاضرین که در کرسی ها نشسته و در راه رو ها ایستاده بودند، تالار را خاموشی فرا گرفت. صدای به کار در آمدن دستگاه نمایش فیلم بلند شد و حاضرین روی پرده واقعه های به قریبی در پایتخت رخ داده را دیدند. چرخ فیلم دراز نبود، همگی 300 متر، ولی همان بگاه نوارها را ده ها برگشته و برگشته تماشا میکردند و هر دفعه با صداهای خوشحالانه و کفکوبی های بردوام استقبال میگرفتند.

0: اکنون سر میزنیم با اسرار فیلمافری فیلمهای تاریخی. نخست اینها برای ساختن یک فیلم ماندگار تاریخی نهایت مهمند. متخصص، فیلمنامه، کارگاه رکویزیت، لباس، صحنه های جنگی، آمادگی کاسکادیرها، کارکرد تاثیرهای ویزوالی، کار پردازگری، موسیقی، نواربرداری، تنظیم و تدوین، انتخاب و ساختن میدان های ثبت، استودیوهای ویرتوالی، انتخاب هنرپیشه ها و البته مهمترین ارزش مبلغ هنگفت. کارگردان معروف سینمای تاجیک و رهبر دو فیلم محی‌الدین مظفر چنین نظر دارد. یعنی چرا ساختن فیلم تاریخی آسان نیست اما امکان پذیر است.
1: کشورها میلیون ها پول را برای رشد صنعت کینو صرف میکنند، زیرا کینو یک شکل مهم صنعت و معرفت است. چنانکه گفتیم با مبلغ گذاری و رشد کینو یک کشور میتواند فیلمی خوب را استحصال کند که آن نه تنها در داخل کشور خودش بلکه در دنیا فروخته شود. هالیوود با تولید و پیشنهاد فیلم های بلاکباستری با تمام جهان فروش فیلم خود را خیلی خوب براه مانده است. مثلا در سال 2019 از حساب استحصال فیلم و فروش آن با تمام دنیا 42.2 میلیارد دلار به دست آورده است. بودجه فیلم های گالیوود از 20 میلیون دلار شروع می شود حتی تا 300 میلیون دلار است. ولی اونا قسم زیادی فیلم های استحصال نموده اونها چند کراته پولش را برمیگردند. تنها در سال 2019 42.2 میلیارد درآمد به دست آورده است. چند سال اخیر به خصوص با فیلم های سریالی احیای ارطغرل و عصر باشکوه ویلیکالپنی ویک یک دارایی اقتصادی و فرهنگی بزرگ را تشکیل کرده است که مقدار زیادی مبلغ را به دست آورده است. ترکیه از حساب توریسم و همچنین فروش و دیگر ساحه‌های اقتصادی کشور که ترکیه به دست آورده است. برای همین ویلیکالپنی ویک عصر باشکوه تنها برای ساختن دکوراسیا و لباس های قهرمان ها 2 میلیون دلار پرودوسر های این فیلم خراجات کردند. بیاید فیلم های هندو را به خاطر بیاریم. ما به خصوص سال های 2000 و امشب روز هم مثلا تا جای مشهور است، ما توسط فیلم های هندی از آین و فرهنگ و رقص و سرود و زندگی هندوها این قدر معلومات زیاد پیدا کردیم که ما حتی بسیاری از دخترهای ما حتی لباس های هندوگی و رقص های هندوگی را آموختند. یعنی توسط این فیلم ها ما خیلی خوب آشنایی پیدا کردیم از کشوری مثلا هندوستان. و یک مثال دیگر از یکی از سالهای آخر، یکی از کشورهایی که از لحاظ ساختن فیلم و سریال خیلی خوب پیشرفته است، این البته کره جنوبی است که خیلی با فیلم هایش مشهور شده است. مثلا یکی از سریال های خوبی که البته شما هم دیدید بازی کلمر نام دارد که بودجهش 21.4 میلیون دلار است و درآمد آن باشد 900 میلیون دلاری آمریکایی. البته برای ساختن این فیلم شرکتی هالیوودی آمریکایی نتفلیکس پیوست شده است. ولی با وجود این غایه سازندگانی مثلا فیلم های کره‌ای، یعنی ایجادکارانی کره‌ای و همه فیلم بازیگران از کره‌ای هستند، این یکی از موفقیت های بزرگ، یعنی تمام دنیای با پا خیزاند اینها توسط فیلمشان. یعنی اینها اینقدر خوب موضوع خوب و در داخل موضوع عمومی بشری انعنه های خاصی عجیبی کره را به تمام دنیا پهن کردن. در مورد تاثیر رشد کینو در اقتصادیات مملکت همین را هم اعلام میکنم که وقتی فیلم های کشورها از مملکتشان بیرون فروخته میشوند، اکتیاران آن هم مشهور میشوند و به فیلم های خارج دعوت کرده میشوند. آن وقت آن اکتیاران با گنرارهای خوب در فیلم های خارج کار میکنند. این به اقتصادیات оилаи он актёр ва кишвари ӯ таъсири ҷиддии худашро хоҳад расонд. Таҷрибаи машҳур шудани актёрҳои Кореяи Ҷанубӣ як мисоли гӯё аст. Чандин актёрҳои ин кишварро шумо аллакай дар филмҳои ҳолливудӣ мушоҳида кардаед, не? Актёрони ба монанди масалан Ма Дон Сок ва Ли Бён Хонро аллакай шумо дар филмҳои Ҳолливуд кайҳо дидед. Инҳо ба кишварашон ғайр аз шӯҳрат боз пулҳои зиёди ҳолливудиро ҳам оварданд. Хулоса, вақте кино рушд мекунад, на танҳо фарҳангу маданияту бренди миллат паҳн мегардад, балки он таъсири ҷиддӣ ба иқтисодиёти кишвар низ мерасонад. Сарф кардани пулҳо дар кино бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ, содироти фарҳанг ва рушди иқтисодӣ кӯмак мекунад.

0: Целый.
1: Ну, слава богу!
2: Не говори!

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: идомаи барномаҳои радиои Тоҷикистон. Шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор.
2: имтиҳони зиндагӣ.
1: муҳаббат.
2: эҳтиром.
1: самимият.
2: фарҳанги хонаводагӣ.
1: ин ҳама дар барномаи оила.
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.
1: درود و سلامی ما را پذیرا باشید. شنوندگان گرامی، مخلصان و هواداران برنامه های رادیوی تاجیکستان، برنامه آیله را از اداره برنامه های تحلیلی به سمع هر یک شما می رسانیم. با برنامه ما بمانید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام های خود همساله در مورد اویله، مسئولیت والدین در تعلیم و تربیه فرزند، وطن دوستی و خیشتنشناسی و نقش آن در حیات سیاسی حکومت و دولت تاجیکستان اندیشرانی نموده، تاکید میکنند که یکی از هدفهای اساسی سیاست امروزه حکومت و دولت تاجیکستان این تامین حیات سالم نسل معاصر و در این زمینه تربیه وارثان ارزنده ملت میباشد.